U izvođenju Lane Trotovšek i Marije Kanjigeral slušali smo sonatu broj 5 u F-duru Ludviga van Beethovena. Naredno djelo bit će violinska sonata u D-duru Sergeja Prokofjeva.

Romantično intermeco Lucijana Marija Škerjanca u izvođenju violinistkinje Lane Trotovšek i pijanistkinje Marije Kanjigeral bilo je posljednje djelo u ovoj emisiji. Slušali smo snimak koncerta koji je održan u okviru Sarajevskih večeri muzike 2024. Pripremila Maja Baralić-Matern.

0: Slušate Dobro jutro, Radija Bosne i Hercegovine.
1: U dugom nizu kojem se još uvijek ne vidi kraj, jer se ova ciklona nastavlja zadržavati iznad naših...

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas boravi u Vašingtonu, gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država kako bi razmijenili iskustva i jačali međunarodnu saradnju u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Na marginama sastanka Konaković će održati i niz bilateralnih susreta s visokim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država i drugih partnerskih zemalja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo je unutrašnji postupak zbog nedavnog incidenta prilikom kontrole u diskoteci na Palama. Postupak je pokrenut nakon što se došlo do saznanja da su policijski službenici upotrijebili prekomjernu silu prilikom kontrole nelegalnog objekta, saopšteno je iz MUP-a. MUP je reagovao nakon oštrih reakcija paljanskih lokalnih vlasti i brojnih građana. Nakon što je ponovo blokirala Ormuzski Moreuz, američka vojska pokrenula je još jedan talas udara na Iran. Napadima se dodatno žele oslabiti vojni kapaciteti koje su iranske snage koristile za napade na komercijalne brodove, saopštio je američki štab. Iranske vlasti objavile su da je u napadima poginulo 30 ljudi. Teheran je uzvratio napadima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je napadima na iransku civilnu infrastrukturu ako se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Govori zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi.
1: Iran nikada nije napustio pregovarački sto. Amerika je ta koja je uništila memorandum o razumijevanju iz Islamabada. Mi tako nešto nismo uradili. Žele da se Iran vrati, to je zahtjev koji neće biti ispunjen.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Banja Luci i Brčkom 21, Mostaru 24, u Neumu 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 16. juli 2026. godine. 16. jula 1661. godine Švedska je postala prva zemlja u Evropi koja je izdala papirnati novac. Švedskim vlastima trebao je zajam i čelnik Štokholmske banke, umjesto davanja zajma u bakrenim kovanicama, odlučio je štampati kreditne papire. Nekoliko godina kasnije, kako država nije vratila zajam banci, kreditna institucija bila je prisiljena štampati papirnati novac. Na današnji dan 1723. godine rođen je engleski slikar Joshua Reynolds, jedan od najvećih svjetskih portretista, osnivač Kraljevske umjetničke akademije 1768. i njen prvi predsjednik. Snažno je uticao na englesko slikarstvo ne samo umjetničkim djelima, nego i kao autor zanimljivih rasprava o slikarstvu. 16. jula 1867. godine Joseph Monnier je u Parizu patentirao armirani beton. Armaturu je smjestio u sredinu betona u obliku čvrstog kostura, odnosno armatura je bila noseća konstrukcija obložena betonom. Naučno tretiranje armiranog betona počelo je kada je Monnier prodao svoj patent građevinskoj firmi Weiss i Freitag, koji su sistem Monnier primijenili u praksi. Na današnji dan 1872. godine rođen je norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio Južni pol. Poginuo je u junu 1928. u avionskoj nesreći, pokušavajući pronaći nestalu italijansku ekspediciju koja je krenula ka Sjevernom polu. Napisao je djelo Južni pol. Sjedinjene Američke Države su u pustinji Novog Meksika 16. jula 1945. godine izvršile prvu probu atomske bombe pod šifrom Trinity. Projekat je pokrenut 1941. nakon što su porasle bojazni kako bi nacistička Njemačka prva mogla izraditi taj novi tip oružja. Istraživanje je započelo na zahtjev američkog predsjednika Roosevelta, a u njega je na 11 glavnih lokacija bilo uključeno ukupno 150.000 ljudi koji su pod vođstvom atomskog fizičara Roberta Oppenheimera nakon višegodišnjeg rada i utrošenih 2 milijarde američkih dolara proizveli 3 bombe. Na današnji dan 1950. godine na stadionu Maracana u Rio de Janeiro Urugvaj je u finalu svjetskog prvenstva pobijedio Brazil 2-1, osvojivši drugi put svjetsko nogometno prvenstvo. Utakmicu je pratilo 199.000 gledatelja, što je najveći broj gledatelja koji je ikad prisustvovao jednoj nogometnoj utakmici. Tunel ispod Mont Blanca koji cestovno povezuje Francusku i Italiju svečano je otvoren 16. jula 1965. godine. Tunel su otvorili predsjednici ovih dviju zemalja Giuseppe Saragat i Charles de Gaulle. Tunel ispod Mont Blanca koji cestovno povezuje Francusku i Italiju svečano je otvoren 16. jula 1965. godine. Tunel su otvorili predsjednici ovih dviju zemalja Giuseppe Saragat i Charles de Gaulle. U trenutku otvaranja bio je to najduži cestovni tunel na svijetu, dug 11,6 km. Iz Floridskog svemirskog centra John Fitzgerald Kennedy 16. jula 1969. godine uspješno je lansirana letjelica Apollo 11, kruna cijelog projekta Apollo vrijednog 19 milijardi dolara. Modul je sa astronautima Neilom Armstrongom, Edwinom Aldrinom i Michaelom Collinsom sletio na površinu mjeseca u području Mora tišine 20. jula. Na mjesec je prvi kročio Neil Armstrong izgovarajući čuvenu rečenicu: "Ovo je mali korak

0: Beha Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Nakon višemjesečne blokade, Dom naroda državnog parlamenta u prvom čitanju usvojio dva evropska zakona. Bosna i Hercegovina probila sve rokove za sprovođenje reformske agende. Sredstva bi mogla biti preusmjerena drugim državama, poručeno iz savjeta ministara. Visoki sudski i tužilački savjet nastavlja dvodnevno zasjedanje. Sjedinjene Američke Države pokrenule novi talas vazdušnih udara na Iran. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 časova, urednik emisije je Dragana Papas.

0: Dom naroda državnog parlamenta u prvom čitanju usvojio dva evropska zakona.
1: Bosna i Hercegovina probila sve rokove za sprovođenje reformske agende. Sredstva bi mogla biti preusmjerena drugim državama, poručeno iz Savjeta ministara.
0: MUP Republike Srpske pokrenuo unutrašnji postupak povodom pretresa na Palama.
1: Sjedinjene Američke Države pokrenule novi talas vazdušnih udara na Iran.
0: Vrijeme danas oblačno sa kišom. Nakon višemjesečnih pokušaja i stavljanja na dnevni red, Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici usvojio u prvom čitanju i po skraćenom postupku prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i o sudu Bosne i Hercegovine. Predlagači su članovi kolegijuma ovog doma Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Slijedi amandmanska procedura. Opširnije će Minela Deševac.
2: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači, ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao.
3: Jedna od najvećih značajki i poboljšanja u našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova, samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela, i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
2: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
4: U amandmanskoj fazi će se čuti viđenje svih onih kojih se tiče ovaj zakon.
5: Slažete da ćete predložiti amandmane, a neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom. Vi ste predlagač, čovječe.
2: Reagovao je delegat Šefik Džaferović.
6: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon. Jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to, bit će to to kad bude amandmanska faza. Da se predstavi Evropskoj uniji, da ta većina ozbiljno radi na evropskom putu. Ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Evropske unije, ja to tako vidim.
2: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
5: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH ako je on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
7: Moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govori prije svega u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
8: Kad se pregovaralo o zakonu sudu, da je jasno dogovoreno i da su to prihvatili svi koji su tada pregovarali, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. To je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
2: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Sjednice sa efektivnim radom Doma naroda državnog parlamenta postale su tek sporadični slučajevi. Bosna i Hercegovina se već godinama suočava sa institucionalnim blokadama u usvajanju ključnih zakona, što direktno utiče na evropski put zemlje i ekonomski razvoj. Među mnogima ističe se problem neusvajanja zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije, zbog čega država, prema procjenama, godišnje gubi stotine miliona maraka. Posljedice se više osjećaju i građani kroz sporiji razvoj energetskog sektora i propuštene investicije. Više o tome će Marko Vuković.
9: Zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije, Bosna i Hercegovina trpi ozbiljne ekonomske gubitke. Neusvajanje zakona direktno pogađa domaću privredu i izvoznike električne energije iz obnovljivih izvora, jer naša zemlja nema mehanizam za izdavanje potrebnih sertifikata za izvoz energije na tržište Evropske unije, pojasnio je predsjednik udruženja Kupujmo i koristimo domaće,

0: Mir Kapo. Prema njegovim riječima u BiH je do sada instalirano više od 2500 elektrana u koje je investirano približno 3 milijarde maraka.
1: U dobrim uslovima proizvodi se i do 3000 megavat sati godišnje, znači radi se o jednoj ogromnoj količini energije koja je potrebna za stanovništvo Bosne i Hercegovine, a samim tim i za privredu. Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije mi bi na osnovu certifikata mogli godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona i neizdavanja CBAM certifikata.
0: Ovaj zakon daje i osnovu za uspostavljanje berze električne energije, s obzirom na to da je naša zemlja jedina u Evropi koja je nema. Predsjednik BH komiteta Sigre Zijad Bajramović naglasio je značaj postojanja berze.
2: Berza donosi višestruke koristi. Prije svega to su energetske, ekonomske i institucionalne. A značaj berze se ogleda u konkurentnosti i efikasnosti tržišta, odnosno transparentnosti cijena. I naravno berza doprinosi i sigurnosti i pouzdanosti rada elektroenergetskog sistema, ali doprinosi dekarbonizaciji elektroenergetskog sektora i doprinosi procesu energetske tranzicije.
0: Zakon je već duže vrijeme blokiran u Domu naroda državnog parlamenta. Razlog je što je Savjet ministara predložio da sjedište berze bude u Mostaru, dok je predstavnički dom državnog parlamenta usvojio amandman prema kojem bi sjedište bilo u Brčkom. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović kaže da su u ovom domu sada oba zakona.
3: Jedan je taj od predstavničkog doma, drugi je ovaj koji je došao od vijeća ministara. Dakle, ja sam pokušavao u Domu naroda i da ovaj drugi zakon, da ga stavim u proceduru gdje sjedište berze u Mostaru, međutim nije to odgovaralo gospodinu Čoviću, njemu je sporno da kaže da su imali dogovor da to sjedište bude u Mostaru, on kaže neko se grubo poigrao u predstavničkom domu.
0: Ipak pomoćnik ministra za energetiku u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Admir Softić, rekao je da očekuje da Dom naroda ubrzo razmatra zakon.
4: Ovaj zakon znači označava transparentnost, formiranje berze označava transparentnost kod trgovanja, tako da će to biti novi zamah za investicije, posebno u sektor obnovljivih izvora energije, tako da je ovo veliki iskorak za Bosnu i Hercegovinu.
0: I dok privrednici insistiraju na hitnom usvajanju zakona, upozoravaju da bi njegova implementacija, čak i ako bude usvojen na narednoj sjednici Doma naroda, mogla potrajati najmanje godinu dana. Time je, kako navode, izgubljena ova godina, a naša zemlja rizikuje da zbog blokada i naredne godine izgubi stotine miliona maraka. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
5: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove i za sprovođenje reformske agende. Ukoliko uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjene našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana. Poručeno je ovo nakon sjednice Savjeta ministara u Sarajevu. Ministar komunikacija i transporta Edin Forto rekao je da se već na idućoj sjednici najavljenoj za kraj mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za implementaciju i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
6: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na vijeću ministara. Dok ovi ugovori punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Vezano za reformsku agendu, mi smo probili sve rokove. Što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio u vijeću ministara kad se to bude dešavalo. Mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli, kako ne bi evo i novi saziv možda kad dođe gubio vrijeme na ove stvari poput ratifikacije sporazuma, poput usvajanja potrebnih odluka i tako dalje.
5: Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine danas nastavlja dvodnevno zasjedanje.
7: Na dnevnom redu danas su imenovanja sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, prijedlozi izmjena poslovnika savjeta i pitanja organizacije rada institucije. Članovi savjeta razmatraće i izmjene zakona o sudovima federacije te memorandum o saradnji u oblasti razmjene podataka za izradu statistike o kriminalitetu i razvodima brakova. Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pokretanje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica. Sud je odbio i imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika željezare. Federalni premijer Nermin Nikšić najavio je žalbu na ovo rješenje. Istakao je da interes Vlade Federacije ostaje jasan. Očuvanje proizvodnje, zaštita radnih mjesta i stvaranje uslova za dugoročnu stabilizaciju kompanije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo je unutrašnji postupak zbog nedavnog incidenta prilikom kontrole u diskoteci na Palama. Postupak je pokrenut nakon što se došlo do saznanja da su policijski službenici upotrijebili prekomjernu silu prilikom kontrole nelegalnog objekta, saopšteno je iz MUP-a. MUP je reagovao nakon oštrih reakcija paljanskih lokalnih vlasti i brojnih građana. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija danas će u Vašingtonu učestvovati na ministarskom sastanku o porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država kako bi razmijenili iskustva i jačali međunarodnu saradnju u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Konaković će održati bilateralne susrete s visokim zvaničnicima Sjedinjenih država i drugih partnerskih država.
5: U Sarajevu će danas biti potpisan ugovor za uspostavljanje sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini, čime će početi realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji.
7: Ugovor će potpisati ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcijuma. Uspostavljanjem ovog sistema uvodi se jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizel goriva. Cilj je suzbijanje sive ekonomije i nelegalne trgovine gorivom, sprečavanje zloupotreba, zaštita potrošača te jačanje inspekcijskog nadzora.
5: Nakon što je ponovo blokirala Ormuski Moreuz, američka vojska pokrenula je još jedan talas udara na Iran. Iranske vlasti objavile su da je u napadima poginulo 30 ljudi. Teheran je uzvratio udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je napadima na iransku energetsku infrastrukturu ako se Teheran ne vrati za pregovarački sto, govori zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi.
8: Iran nikada nije napustio pregovarački sto. Amerika je ta koja je uništila memorandum o razumijevanju iz Islamabada. Mi tako nešto nismo uradili. Žele da se Iran vrati, to je zahtjev koji neće biti ispunjen.
7: Najmanje 12 osoba ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla dva dana, uprkos primirju između Izraela i Hamasa koje je na snazi od oktobra prošle godine. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, od početka primirja ubijeno je više od 1100 osoba. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena u dva domaćinstva u mjesnoj zajednici Gradac u Semberiji, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske pozvali su sve da prijave bilo kakvo ilegalno tržište životinja. Saopštili su da su nadležni na vrijeme reagovali i da se pomno prati situacija kako bi se bolest u korijenu suzbila, te da neće doći do eskalacije.
5: Visoke ljetne temperature povećavaju rizik od kvarenja hrane. U ovom periodu potreban je oprez pri odabiru, kupovini, pripremi i čuvanju hrane. Nadležne institucije vrše pojačane kontrole, ali i odgovornosti na prodavačima kao i konzumentima duž cijelog lanca, od polja preko prodavnica do stola. Kakve su preporuke i na šta posebno obratiti pažnju, detaljnije Dragana Radovanović-Čalija.
9: Da hrana ljeti mnogo kraće ostaje svježa, svima nam je poznato, pa tako i anketirani građani oprezno biraju šta, kako i gdje će jesti.
10: Kad smo na poslu, onda ovako odemo nešto kupiti, malo nešto voća, ne smijemo sada majoneza.
11: Veće su temperature.

0: Hrana je kvarljivija, tako da uzimam namirnice samo što mi danas treba i tako danas do sutra.
1: Pa naravno da u ljetnom periodu treba malo više obraćati pažnju na, i na rokove i na namirnice koje kupujemo. Ja, evo recimo, gledam da što više spremam kući hranu i opet mi, ako je prenoćila, nije baš, baš treba paziti.
2: Dok su kupci sami odgovorni za bezbjednost hrane od prodavnice do stola, velika je odgovornost na prodavcima za čuvanje hrane u trgovinama. Emira Ulaković, vlasnica piljare, priča kako na visokim temperaturama voće i povrće brže propadaju, a lako kvarljive namirnice ne čuva dugo.
3: Jako se sekiram preko ljeta. Uglavnom smanjim količine, bez obzira što na deklaracijama možda stoji rok trajanja mesa 4 dana, nema šanse danas, sutra, ako se ne proda, mislim da to već nije upotrebljivo.
2: U ljetnom periodu češće su i kontrole ugostiteljskih i trgovačkih objekata, kaže direktor Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković.
4: Uvijek se provode akcije tokom ljetnih perioda da su pojačane inspekcijske kontrole kako subjekata u poslovanju s hranom, koji su najodgovorniji za sigurnost hrane od samog procesa proizvodnje, prerade, skladištenja, distribucije te hrane, do i ovih malih prodavnica gdje se u maloprodaji gdje se prodaje hrana, pogotovo sladoled i ta neka hrana, ćevapi, pite itd. koji bi eventualno mogli da ugroze zdravlje ljudi.
2: Hrana se lako kontaminira i na višim temperaturama se brzo razmnožavaju salmonela, ešerihija coli, kampilobakter i druge, čiji broj se, kako pokazuju istraživanja, udvostruči za samo 15 minuta na sobnoj temperaturi, objašnjava nutricionista Tarik Zolotić.
5: Sirovo meso, jaja su isto tako, posebno salmonela koja, hajmo reći, jako voli jaja i tu toplinu jako brzo se razmnožava. To su neki sosevi, majoneze koji su jako popularni, posebno u tom nekom street foodu, fast foodu i tu najčešće dolazi. Ili eventualno neki kolač koji su kremšnite pravljene sa tim nekim kremama. Sladoledi isto tako su jedne od najpodložnijih namirnica kvarenju i najviše izazivaju same procese trovanja.
2: Preporuka je da hrana stoji na sobnoj temperaturi što kraće, maksimalno sat vremena, a česta greška je i odmrzavanje mesa na sobnoj temperaturi umjesto u frižideru. Hrana nam je ipak saveznik u ljetnim mjesecima, podsjeća Zolotić.
5: Šampioni su namirnice koje su bogate vodom, tu prvenstveno mislimo na povrće i voće. Šampioni su krastavice koje imaju 96% vode. Ono što je prednost, na primjer, tog voća i povrća jeste što pored vode sadrži elektrolite.
2: Zavod za javno zdravstvo Federacije nedavno je izdao niz preporuka građanima za ljetni period od kojih hrana igra važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Higijena ruku i namirnica, termička obrada, čuvanje hrane u frižiderima i pažljiv odabir slastica samo su neke od mjera opreza. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
6: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaće se aktuelni evropski prvak Španija te branilac naslova svjetskog prvaka Argentina. Nakon što su Španci eliminisali Francusku, Argentina je preokretom sa dva pogotka u finišu drugog polufinala bila bolja od Engleske 2-1. Naša dva predstavnika u fudbalskoj ligi konferencije Sarajevo i Velež igraju uzvrate prvog pretkola. Ekipa sa Koševa gostuje u Finskoj gdje se sastaje sa Inter Turkuom, a Velež u Moldavi igra protiv Milsamija. U prvim mečevima u oba duela rezultat je bio 1-1.
7: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Banja Luci i Brčkom 21, Mostaru 24, u Neumu 27 stepeni.
6: Danas u našoj zemlji oblačno s kišom, dnevna temperatura od 25 do 37 stepeni. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa 1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
7: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Dom naroda državnog parlamenta u prvom čitanju usvojio dva evropska zakona.
6: Bosna i Hercegovina probila sve rokove za sprovođenje reformske agende. Sredstva bi mogla biti preusmjerena drugim državama, poručeno i savjeta ministara.
7: MUP Republike Srpske pokrenuo unutrašnji postupak povodom pretresa na Palama.
6: Sjedinjene Američke Države pokrenule novi talas vazdušnih udara na Iran.

0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Aida Krejić, urednik emisije Dragana Papaz.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Fudbalska reprezentacija Argentine drugi je finalista svjetskog prvenstva. Nakon što je Španija pobjedom od 2-0 nad Francuskom izborila mjesto u finalu mundijala, selekcija Argentine sinoć u Atlanti nakon preokreta pobjedila Englesku sa 2-1. Prvo poluvrijeme meča na Mercedes-Benz stadionu proteklo je bez ozbiljnih prilika. Uzbuđenje slijedi nakon pauze. Poveo je Gordi Albion u 55. minutu, kada je mrežu Martineza zatresao Gordon. Ekipa selektora Tomasa Tuhela dugo je kontrolisala rezultat i činilo se da će prvi put nakon 1966. godine izboriti finale mundijala, no završnica je u potpunosti pripala Argentincima. Njemački stručnjak na klupi Engleza povukao je određene izmjene, te taktički ostavljajući prostor gaučosima da preokrenu rezultat već pokrenuo lavine negativnih komentara i kritika. U 85. minutu Enzo Fernandez je silovitim udarcem sa 20 metara pogodio za izjednačenje, a kada se činilo da će pobjednika odlučiti produžeci, ekipa Lionela Scalonija zadala je završni udarac. McAllister je najprije pogodio stativu, akcija se nastavila, Messi je dodao do Lautara koji glavom pogađa sa nekoliko metara za 2-1 i potpuni preokret. Veliko finale svjetskog prvenstva igra se u nedjelju na stadionu MetLife u New Jerseyu. Fudbalska poslastica između prvaka Europe i prvaka svijeta. Argentina će imati priliku odbraniti naslov osvojen prije 4 godine u Kataru, kada je u završnici turnira bila bolja od Francuske, dok su Španci na korak da objedine titule kontinentalnog i planetarnog šampiona. Nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Banjalučkog Borca nastavit će put u kvalifikacijama za konferencijsku ligu, protivnik će biti moldavski Petrokub. U istom takmičenju večeras će i preostala dva BH kluba igrati revanše prve faze. Ekipa Sarajeva nakon 1-1 sa Košava gostovaće u Finskoj kod ekipe Inter Turku, a u oči ovog meča govori trener Bordo tima Zoran Zekić.
4: Da pružimo najbolje od sebe u svakom smislu, mislim i na karakterno i tehničko i taktičke sve detalje. Jednostavno znamo šta je ispred nas, znamo da nas čeka teška partija, ali evo, zato se nogomet igra i nadam se da ćemo dati sve od sebe.
3: Utakmica Inter Turku Sarajevo počinje od 17 sati. Kroz specijalnu emisiju u programu BH Radija 1 pratit ćemo ovaj, ali i susret koji počinje 2 sata kasnije u Moldaviji. Tu će Velež gostovati kod Milsamija. Prvi susret odigran u Zenici okončan je remijem 1-1, a uoči ove utakmice govori trener rođenih Ibro Rahimić.
5: Moramo puno kvalitetniji biti u duel igri i ja se nadam ako budemo te neke segmente koji su vrlo važni, pristup igri, organizacija, pozicijona igra, ja se nadam da mi možemo proći dalje.
3: Ukoliko preskoče protivnike u prvom pretkolu Lige konferencija, Sarajevo će ići na turski Basaksehir, a Velež bi igrao protiv Slovačke Dunaj Strede. U drugom pretkolu konferencijske lige priključit će se još i sastav Zrinskog, a rival plemićima bit će islandski Valur. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što u četvrtfinalu savladala Egipat sa 3-0. Rezultat po setovima bio je 3 puta po 25-19. Slušamo reprezentativca naše zemlje, Mirzeta Durana.
6: Evo, znali smo da će od početka biti zaista jaka u tom to što ste i pokazali. Naravno, ekipa Egipta je naš dobro poznati protivnik i očekivali smo zaista tešku utakmicu. Vidjeli smo pogotovo kakva se ekipa u drugom setu kada su do negdje polovine seta vodili 3-4 poena razlike, ali evo, pokazalo se da je iskustvo na našoj strani i da smo prelomili taj drugi set i utakmicu priveli kraju rezultatom 3-0.
3: U polufinalu svjetskog prvenstva izabranici selektora Ifeta Mahmutovića odmjerit će snage sa reprezentacijom Brazila, koja je sa 3-1 u četvrtfinalu nadigrala Njemačku. Polufinale sa Brazilcima igra se od 12 sati i 30 minuta po našem vremenu. Drugi polufinalni par čine aktualni svjetski prvak Iran i reprezentacija Kazahstana. Dodajmo i da je naš najbolji teniser Damir Džumhur ostvario plasman u četvrtfinale teniskog turnira iz serije 250, koji se ove sedmice igra u Umagu. On je u drugom kolu sa 2-0 savladao Bolivica Angela Prada. Meč je trajao 1 sat i 40 minuta, a po setovima je bilo 7-6, 6-1 za Džumhura, kome će naredni protivnik u četvrtfinalu biti 34. igrač svijeta Mateo Arnaldi. 25-godišnji Italijan sa kojim je Džumhur odigrao samo jedan meč do sada i to prošle godine u Madridu, slavio je tada sa 2-0 u setovima. Četvrtfinale u Umagu neće početi prije 18 sati.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Osam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sjedinjene Američke Države izvele su napad na naftni tanker koji je pokušavao doploviti do ostrva Harg u Ormuskom Oreuzu u okviru

0: U Venezueli prošlog mjeseca povećan je na 4829, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. Povrijeđeno je više od 16700 osoba. Skoro 18000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom. Dva snažna uzastopna zemljotresa pogodila su Venezuelu 24. juna. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je Mihajla Fedorova s dužnosti ministra odbrane u sklopu nove rekonstrukcije državnog vrha. Odluka je uslijedila nakon sastanka s vojnim vrhom, a Fedorov je smjenu potvrdio na društvenim mrežama. Istovremeno je priznao da nije uspio u potpunosti reformisati Ministarstvo odbrane prema NATO standardima, preurediti sistem vojne nabavke i uspostaviti snažniju kulturu odgovornosti. Prema navodima ukrajinskih medija, glavni kandidat za novog ministra odbrane je aktuelni ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko. Francuski poslanici usvojili su zakon kojim se punoljetnim osobama koje boluju od neizlječivih bolesti omogućava pravo na potpomognuto umiranje. Zakon pod strogim uslovima omogućava pacijentima da zatraže primanje smrtonosnog sredstva. Pravo na eutanaziju imaće isključivo punoljetni francuski državljani i osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Francuskoj, a boluju od teških i neizlječivih bolesti koje su u uznapredovaloj ili terminalnoj fazi. Uslov je i da trpe stalnu fizičku ili psihičku bol, te da su sposobni donijeti slobodnu i informisanu odluku. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Banja Luci i Brčkom 21, Mostaru 24, Neumu 27 stepeni. Danas u našoj zemlji oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 27, dnevna do 32, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
6: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
7: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i ovog 16. jula nestabilno vrijeme sa kišom i grmljavinom pred nama, kažu meteorolozi, dnevne temperature do 32 na jugu zemlje do 37 stepeni. Sigurno ste već čuli, ako niste gledali sinoćnju utakmicu u finalu svjetskog nogometnog prvenstva, sastaće se aktualni evropski prvak Španija te branilac naslova svjetskog prvaka Argentina. Nakon što su Španci eliminisali Francusku, Argentina je preokretom sa dva pogotka u finišu drugog polufinala bila bolja od Engleske 2:1. U otvorenom studiju družimo se do 10 sati. Zaštita izvorišta pitke vode, ekološki kriminali i odgovornost institucija među prvim temama kojim govorimo ovoga jutra u otvorenom studiju. Naime, Arhus Centar Bosne i Hercegovine podnio pritužbu tužilaštvu kantona Sarajevo na naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji se odnosi na nelegalno odlaganje građevinskog otpada u blizini izvorišta pitke vode. A ovog prijepodneva u Doboju i Prozoru akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Ko može darivati krv, koliko često i slična pitanja su samo neka od onih na koja ćemo potražiti odgovore od transfuziologa. Brčko dobija savremeni tehnološki centar koji će otvoriti mogućnost za nova radna mjesta u oblastima

0: Studio Radija Bosne i Hercegovine. Gradska organizacija Crvenog krsta iz Doboja organizuje ovog prijepodneva akciju dobrovoljnog darivanja krvi u okolnostima povećane potrebe za krvnom grupom A. Akcija se organizuje u Zavodu za transfuzijsku medicinu pri Dobojskoj bolnici Sveti apostol Luka. Počela je već i trajeće do 11 sati. Tim povodom naš sagovornik je transfuziolog dr. Darko Mikerević. Doktore, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, poštovanje i vama. Hvala što ste omogućili da propratimo ovu današnju akciju.
0: Evo, kako je stanje sa zalihama krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu? Čuli smo već, kako rekoh, da je nestašica pozitivne i negativne grupe. Jesu li neke vanredne okolnosti ili...
1: Ovako, što se tiče stanja trenutnog, ono je zadovoljavajuće s obzirom na sezonu godišnjih odmora. U proteklom periodu jeste bilo malo nedostatka krvne grupe A, međutim uz pomoć naših

0: davalaca iz baze i redovnim akcijama aktiva određenih organizacija Crvenog krsta uspijevamo prevazići privremene poteškoće.
1: Koliko često se zna, doktore, dogoditi da određene krvne grupe budu u deficitu? Koje su ono najtraženije?
0: Što se tiče krvnih grupa i njihovog deficita, to zna biti problem malo sa FAD, negativnim krvnim grupama, jer kao što znate, vjerojatno ste informisani, samo 15% stanovništva RHD negativno. Što se tiče ostalih krvnih grupa, one su zastupljene u nekom procentu od 85%.
1: Koji su, doktore, najčešći pacijenti kojima je potrebna transfuzija krvi?
0: Što se tiče transfuzijskog liječenja i primjene krvi i njenih derivata, najčešće su to internistički pacijenti, hemato-onkološki, kirurški, ortopedski pacijenti, zatim tu su i porodilje, djeca. Znači, jako je raznolika struktura pacijenata kojima je neophodno transfuziološko liječenje.
1: I onda koliko jedna doza krvi može pomoći u liječenju pacijenata?
0: Što se tiče jedne prikupljene jedinice krvi od jednog donora, mi možemo imati korist za tri pacijenta. Od jedne darovane jedinice mogu se izdvojiti eritrociti koji mogu otići prema jednom pacijentu, mogu se izdvojiti trombociti za drugog pacijenta i plazma koja može biti namijenjena trećem pacijentu. Znači višestruka je korist od jedne donirane jedinice krvi.
1: Koliko se, doktore, može donirati, ali koliko se uzima od darivatelja krvi jedan put? Ko može darovati krv? Koji su ti neki osnovni uslovi koje davalac mora ispuniti?
0: Osnovni uslovi koje davalac krvi mora ispuniti jeste opšte zdravstveno stanje da je dobro. Zatim, poslije toga slijedi registracija davaoca, popunjavanje određenog upitnika, nakon toga slijedi određivanje vrijednosti hemoglobina i opšti fizikalni pregled sa auskultacijom srca, pluća, limfnih čvorova. Znači, jedan fizikalni pregled nakon koga slijedi sama punkcija krvi. Veoma je bitno da se davaoci dobro pripreme za sam čin davanja krvi, moraju biti odmorni, naspavani, da ne uzimaju neku stalnu terapiju, da doručkuju obavezno i da imaju dobru volju da daruju krvi nekome pomognu.
1: Koliko često zdrava osoba, ovako kako ste opisali, može imati dobru volju, koliko često može darovati krv?
0: Pa što se tiče naših davalaca, imaju razvijenu svijest da trebaju pomoći nekome drugom. Muškarci krv mogu darovati jednom u tri mjeseca, dok žene za taj period je nešto duži, to je 4 mjeseca. Što se tiče količine prikupljene, odnosno donirane krvi, postoje takozvane male doze od 350 ml i velike doze od 450 ml. Ta jedna jedinica krvi otprilike predstavlja nekih 10% ukupnog volumena krvi u organizmu.
1: Vjerujem da ovakve akcije mnogo znače za održavanje stabilnih zaliha krvi i da ćete biti zadovoljni današnjim odzivom.
0: Pa kao što vi rekoste, jeste, svaka prikupljena jedinica krvi je jako vrijedna. Ovako organizovane periodične akcije sigurno doprinose našem stabilnom stanju sa zalihama krvi, jer postoji ona izreka da krv treba da čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Samo organizovani sistematski planskim provedenim akcijama na terenu, u organizaciji sa Crvenim krstom, raznim drugim aktivima, udruženjima dobrog davalaca krvi, pa tu su i đaci, srednjoškolci, kada napune 18 godina mogu darovati krv. Samo na taj način možemo prikupiti dovoljne i bezbjedne količine ovih dragocjenih tečnosti.
1: I, doktore, samo još jedno kratko pitanje za kraj. Nekako je ovo vrijeme turbulentno, čas je toplo, čas zahladni. Danas kažu meteorolozi do 37 da će biti vruće. Smetaju li vrućine darivanju? Utječe li to što na organizam čovjeka?
0: Pa upravo ste, ima uticaja ove vremenske, ajde tako da kažem, visoke temperature, najčešće se odražuju na niske vrijednosti pritiska zbog kojih davaoci privremeno budu odbijeni, zatim tu su nešto niže vrijednosti hemoglobina. Ljeto kao ljeto nosi opet te svoje neke druge strane, tako da nekada moramo začarati davaoca ako privremeno ga moramo vratiti kroz par dana.
1: Ali to je samo nekoliko dana, svakako bude sve prevaziđeno. Doktore, hvala vam lijepo što ste podijelili ove informacije sa našim slušateljima. Nadam se, kažem, da će biti danas dobar odziv u Doboju. Akcija traje do 11 sati, ali vjerujem ako neko dođe i poslije da neće biti vraćen.
0: Pa sigurno, u pravu ste, akcija je u toku, počelo je 8 sati, traje do 11, ako neko dođe kasnije, bit će primljen. Želim

0: Još jednom da se zahvalim svim dobrovoljnim davaocima krvi i da se zahvalim na svakoj doniranoj jedinici ovoj dragocjenoj tečnosti koja život znači.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji. Naš gost putem telefona i sagovornik bio dr. Darko Mikerević, transfuziolog u Zavodu za transfuzijsku medicinu pri Dobojskoj bolnici Sveti apostol Luka, a i Crveni križ općine Prozor Rama u saradnji sa Odjelom za transfuziologiju krvi Sveučilišne kliničke bolnice Mostar danas organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u kinodvorani u Prozoru i to od 9.30 do 11.30. Mogu se odazvati sve osobe koje imaju navršenih 18 godina i koje su zdrave, svakako vrijede svi savjeti koje smo prethodno čuli od doktora Mikerevića. Iz Crvenog križa pozivaju sve stare kao i nove darovatelje da se odazovu ovoj humanoj akciji. Kažu, neka život teče dalje.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U narednim minutama idemo put Brčkog. Naime, Brčko dobija savremeni tehnološki centar koji će otvoriti mogućnost za nova radna mjesta u oblastima vještačke inteligencije, IT infrastrukture, cyber sigurnosti, upravljanja sistemima, energetike, telekomunikacija, logistike i projekt menadžmenta. Mnogo sektora bit će ovdje obuhvaćeno u jednom čvorištu, a Quick Connect Investors and Strategy Brčko održava se danas, to je zvaničan start, odnosno promoc

0: projekta i svakako o svemu više razgovaramo sa osnivačem i izvršnim direktorom Quick Connecta. Sa nama je Aysela Hadžić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Ja ću vas zamoliti da nam u samom uvodu ovoga razgovora predstavite u biti današnji događaj.
1: Danas je događaj taj da mi, znači, pokazujemo našu opening firmu, to jeste da svi investori, naši također i partneri, a i naši gosti iz Brčkog distrikta, Federacije i RS-a dolaze i gledaju naš opening project od Quick Connecta, to je prvi AI data center u cijeloj Bosni i Hercegovini.
0: Šta u stvari predstavlja, evo, objasnite nama laicima, Quick Connect projekt?
1: Quick Connect će biti AI computing prvi u cijeloj Bosni i Hercegovini, to jeste da mi ćemo omogućiti da se kod nas može čuvati podaci, također trenirati umjetna inteligencija i digitalizirati čak cijela Bosna i Hercegovina.
0: Uh-huh. Kolika je vrijednost investicije? Možemo li govoriti o tome?
1: da, naravno. Ja kažem, mi smo već od starta imamo 7,6 milijuna i to je tek prva faza, završna faza. To je ide, znači, do 5 godina gdje će biti kompletno 100 megavati napravljen u Brčkom distriktu, priđe se već oko 300 milijuna eura.
0: U kojim fazama, evo kažemo, sada je na samome startu, je li, koliko faza namjeravate realizovati? Kada očekujete da centar bude u punoj funkciji? Šta kažu ljudi koji bi ga trebali koristiti? Vjerujem da ste već uradili neke konekcije da imate.
1: Da, jesmo. I to jeste da mi ćemo od augusta startati feasibility study, to jeste istražiti zemljište i tako dalje, mogućnosti struje i vode. I iduće godine će se prvi već data centar napraviti gdje imamo već i customer, znači klijente koji će koristiti umjetnu inteligenciju, a i također hosting, to jest sačuvanje podataka. Cijeli projekat je razvijen, znači da će biti 5 godina razvoja, starta se sa 7 megavati, ide se na 100 megavati, pa čak može se graditi još dalje, a za sada je 100 megavati u roku 5 godina planirano.
0: Ono što vjerujem raduje i lokalnu zajednicu, ali i sve druge, da će biti otvorena mogućnost novih radnih mjesta. E, koliko novih radnih mjesta očekujete i koji su to profili stručnjaka koji će biti traženi kod vas?
1: Da, samo evo kad krenemo isto za izgradnju, bit će otprilike preko 100 ljudi zaposleni kod nas. A kad je završna faza u pitanju, kad bude data centar napraviti, bit će 100 ljudi zaposleni. Mi smo također pričali sa već univerzitetama, tehničkim školama, gdje ćemo omogućiti sa našim partnerom, to možemo da reknemo čak Nvidijom, da se obuče ljudi na najboljem nivou i odmah ovdje uključuju naš projekat, jer je naš veliki interes da iz naše države možemo ljudi zaposliti.
0: Znači, da ste se već u biti uvezali sa obrazovnim sistemom koji bi trebao educirati stručnjake koji već čeka posao.
1: Tako je, tako je. Znači, ovdje u nas ima različitih sektora, će biti od engineering software do tako dalje. Ima tu baš veliki spisak. A i također što želim isto spomenuti, ljudi koji imaju posebne potrebe mogu da rade kod nas. Znači, isto koje neko i ukoliko se nema granice da kaže ok, nema mjesta kod nas, nego čak kontra u nas imate mjesto i mogućnost da zaposli i radi sa našom kompanijom.
0: Kako ocjenjujete trenutnu infrastrukturu kojom raspolažete? Evo, koliko je ona adekvatna za digitalne tehnologije, odnosno umjetnu inteligenciju?
1: Tu moramo biti iskreni i realistični da trenutna naša infrastruktura je jako loša. Ali to ne znači da mi ne možemo to promijeniti. Mi smo razgovarali s našim partnerima, kao evo, i Siemens, na primjer, i sve, gdje ćemo omogućiti u Brčkom da se napravi kompletno nova infrastruktura i da zajedno ovo napravimo da bude na najboljem nivou.
0: Evo, kada pogledate u budućnost, gdje vidite ovaj projekat za deceniju, za 10 godina? Kakvu viziju razvoja digitalne ekonomije imate za Brčko, ali evo, rekao ste i za cijelu Bosnu i Hercegovinu?
1: Tako je,

0: mi smo već gledamo čekva za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer ja kažem, neće samo biti kao mi kompanija za nas je neki profit, nego i čak privatne ustanove, pa evo i krenemo od toga i na državnom nivou kao vlade, tako dalje, gdje će se mnoge stvari promijeniti, mogu se stvari početi digitalizirati, uvest kako treba i također i banke, gdje će se omogućiti kao jedan, eto kao na primjer online banking i tako se neke stvari, im stvarno jedan data sam trebali nazivati, on je srce svega ovoga i omogućit će da bukvalno svi dosta ljudi rastu sama zajedno. Što isto volim nas spomenuti, da startup koji žele napraviti neku novu software aplikaciju i tako dalje, da ćemo im mogućnost da ne moraju ići u nekim drugim zemalja, znači kao Amerika ili tako nego, da mogu ovdje svoj startup otvoriti u Bosni i Hercegovini i promovisati.
1: Hvala vam lijepo za ove informacije, svakako sretno u radu projekta, pa nas izvijestite kako je napreduje.
0: Super, ja kažem, evo, mi smo stvarno, i tu sam jako ponosna sa mojim timom, u roku 7 mjeseci uspjeli sve da istražimo, da dođu pasme, da budu pored nas, i sada idemo već na to da počnemo polako, da pravimo plan za izgradnju. Tako da ide stvarno sve super, imamo velike podrške, a također od ljudi koji jedva čekaju da se ovo napravi, jer vide isto budućnost kao mi.
1: Hvala vam lijepo, rekoh sretno, poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Aysela Hadžić, osnivač i izvršni direktor Quick Connecta Brčko.

0: Uvjeti za vožnju jutros, čini mi se, još uvijek jesu dobri. Kiša još nije počela padati, kažu meteorolozi, bit će u toku dana, no kako je stanje na cestama, idemo do Bihamka saznati. Tamo nas čeka Amra Musagić. Lijep pozdrav, Amra.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav naravno za vas i sve slušajte, a ja ću nastaviti u istim tonovima, to jest kako ste vi počeli. Trenutno je pojačana frekvencija vozila na graničnim, odnosno na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana svakako očekujemo na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Svakako apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekaju.

0: Evo zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Zupci, Deleuša, Doljani i Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihanka, ugodan dan i sveta vam put želimo.
1: Hvala lijepo Amra, poštovani slušatelji, iz Bihanka nam se javila Amra Musagić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 17, Bugojno 19, Drvar i Livno 21, Savski most, Sarajevo, Zenica, Zvornik 22, Bihać, Doboj, Prijedor, Tuzla 23, Banja Luka, Bijeljina, Jajce 24, Mostar i Trebinje 26, Gradačac i Neum 27 stepeni. Danas će u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Puše slab vjetar, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Neobičan događaj sinoć na Hvaru. Meteo tsunami, oko 23 sata izražena plima od preko 30 cm mora podigla je Stari grad na Hvaru, da bi se potom more naglo spustilo na oko 60 cm ispod normalne razine, pa su mnogi brodovi i brodice do

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Udruženje Resursni Arhus centar u Bosni i Hercegovini podnijelo je glavnoj kantonalnoj tužiteljici kantona Sarajevo opsežnu pritužbu na naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji se odnosi na višegodišnje nelegalno odlaganje građevinskog otpada u neposrednoj blizini izvorišta pitke vode u Sarajevu. Pritužba osporava zakonitost odluke kantonalnog tužilaštva ukazujući na ozbiljne propuste u utvrđivanju činjenica, selektivnu ocjenu dokaza i izostanak

0: ključnih istražnih radnji. O ovome razgovaramo sa Azrom Šehić Kustura iz Arhus centra. Dobar vam dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan vama i hvala na pozivu.
0: Ja ću vas zamoliti da bismo uveli naše slušatelje u ovu priču, da nam kažete na što je konkretno podnesena pritužba, na koju naredbu i zašto.
1: Dakle, Arhus centar u Bosni i Hercegovini na ovom slučaju radi još od 2023. godine. Nakon obraćanja građana pribavljali smo informacije od općine Iliđa, komunalnih preduzeća, inspekcija, tražili smo inspekcijske nadzore, analizirali službene akte i prikupljali fotografije i video snimke da bismo na osnovu te dokumentacije podnijeli krivičnu prijavu zbog višegodišnjeg odlaganja građevinskog materijala u neposrednoj blizini rijeke Željeznice, bunara i vodozaštitne zone. Ovo je posebno važno da su same institucije, dakle da naglasimo da su i same institucije izlazile na teren, da su izdavale prekršajne naloge i govorile o sanaciji čak. Zbog toga smatramo da nije bilo opravdano zatvoriti ovaj predmet bez hidrogeoloških i okoličnih vještačenja, bez potpune provjere dozvola i bez saslušanja svih odgovornih osoba. Mi ne tražimo da se unaprijed utvrdi nečija krivica, ali zaista tražimo da se činjenice potpuno i stručno ispitaju. Naročito ako uzmemo u obzir da je to vodozaštitna zona, što znači da se koristi ta voda za vodosnabdijevanje Sarajeva i da ne možemo tek olako tako pristupiti ovakvom slučaju koji ozbiljno može imati posljedice i po okoliš i zdravlje ljudi.
0: Koliko dugo prema vašim saznanjima traje nelegalno odlaganje građevinskog otpada na ovoj lokaciji koju pominjete i evo pomenuli ste zdravlje ljudi, kako sve opasnost ovo odlaganje predstavlja za izvorište pitke vode?
1: Pa to je već godinama, mislim, mi evo 2023. godine imamo te prijave, ali to je već počelo i ranije, a u svakom slučaju sad, jele, ako je pravimo deponiju na vodozaštitnoj zoni, svako od nas ne mora biti stručnjak da zamisli kakve će posljedice biti po zdravlje stanovnika, jer ta sva otpadna voda je odlazi u bunare ispod. A to smo nažalost imali prošle godine slučaj kada se zapalile krupačke stijene, pa je li blizina potoka i turenje i taj dim i ljudima je teško nekad objasniti da je teško na jednom mjestu koncentrisati zagađenje i da to nije nešto što ostaje samo na tom mjestu, da to jednostavno putuje, prenosi se vjetrom, prenosi se vodom ne možemo to zaustaviti na jednom području, da se na taj način zagađenje širi i nažalost dolazi i do nas. Pogotovo ako uzmemo obzir da možemo na tom područjima imati i poljoprivredna zemljišta, ljudi koji siju svoje povrće i voće i to se naravno na taj način se zagađuje mi unosimo hranu.
0: Kazali ste malo prije da je izlazla inspekcija, da je utvrđeno nezakonito odlaganje otpada. Je li se otišlo dalje od toga?
1: Pa iz same odluke tužilaštva se vidi da su inspekcije zaista izlazle na teren, da je utvrđivano to nezakonito odlaganje otpada, da su izdavani prekršajni nalozi, da su pokretane i aktivnosti sanacije. Zbog toga smatramo da ovo postoji, dakle, ozbiljna kontradikcija. S jedne strane imamo institucije koje potvrđuju problem i poduzimaju određene mjere, a s druge strane tužilaštvo zaključuje da nema osnova čak ni za provođenje istrage. Mi ne tražimo da tužilaštvo opet, kažem, nekoga proglasi krivim bez dokaza, tražimo upravo suprotno, da pribavi dokaze, da sasluša odgovorne osobe, pregleda dokumentaciju i na kraju provede stručna vještačenja, pa tek onda da donese zaključak. A ovakvim postupkom jednostavno se završilo cijeli proces i mi ostajemo ovdje kao bez odgovora na kraju.
0: Ako pritužba vaša bude odbijena, koje su dalje pravne mogućnosti?
1: Pa evo, mi moramo dobiti rješenje na koje onda možemo da ulažemo dalje pritužbe, vidjet ćemo kakav će ishod biti, ali se nadamo zaista da će evo i pritisak i medijski i pritisak javnosti uroditi plodom i da ipak ćemo imati neki pozitivan ishod iz ovoga.
0: Ovo prethodno pitanje je bilo zato što nekako čini mi se da postoji neki obrazac neprocesuiranja ili vrlo sporog procesuiranja ekoloških krivičnih djela.
1: Pa nažalost da, i ovo nije jedini izolovan slučaj. Često se dešava da se na neki način više pogoduje pojedincima nego javnosti i često se dešava nažalost da građani na kraju ispaštaju zbog nečije samovolje. Mi se zaista borimo i istrajat ćemo u ovome. Evo, ova borba traje naša već 3 godine, nismo odustali i nećemo odustati, jer kada je u pitanju i okoliš i zdravlje ljudi, tu ne možemo staviti tačku i okrenuti leđa. Jednostavno moramo nastaviti da se borimo za ono što je ispravno i što je zdravorazumski se nalaže da ne možemo otpad bilo kakav, jel bio građevinski, bio komunalni, odlagati na područje gdje je vodozaštitna zona.
0: Svakako da svaki pojedinac, savjestan pojedinac, trebao bi razmišljati o tome kako zaštititi javni interes, ali i prirodne resurse, životnu sredinu, odnosno zdravlje svakoga čovjeka. Građani ponekad budu malo razočarani kada znaju kako se postupa ili kako završavaju ovi predmeti ekološkog kriminala. Kako građani imaju mogućnost da utječu na zaštitu životne sredine ako su razočarani u institucije i sumnjaju da ne rade dobro svoj posao?
1: Pa moramo prvo shvatiti da naš posao nije da odustanemo od institucija, nego da insistiramo da one rade u skladu sa zakonom. Mi imamo zakone, oni postoje, samo moramo natjerati institucije da postupaju po zakonima koje imamo. Ja vjerujem da povjerenje građana se ne može graditi ako su ozbiljni okolišni predmeti zatvaraju bez ključnih provjera i jasnog odgovora na dostavljene dokaze. Tako da vjerujem da povjerenje jeste poljuljano, ali zaista evo kroz rad Argus centra može se vidjeti da se mogu postići izuzetni rezultati kada je u pitanju naše zakonodavstvo, kada se zaista primjeni ono što mi imamo od zakona, oni mogu da zaštite naša prirodna dobra, javna dobra i u samom, jeli, na kraju i ljude. Tako da ne treba gubiti opet vjeru. Ja opet ponavljam, taj pritisak javnosti je najbitnija stvar u svemu ovome, kada institucijama nije svejedno kada se prozivaju, nije im svejedno kada uperimo prstom u njih i kažemo niste ovo uradili kako je trebalo, jer često na kraju zaista urodi plodom, bude zaista pozitivnih ishoda i ne mogu dovoljno da naglasim koliko je bitno učešće građana, da se svi uključimo, da se tiče svih nas, da nije to nečiji samo problem, da to nije problem samo Argus centra ili ne znam bilo koje druge okolišne organizacije, nego da trebamo podršku i mi građana, da ne možemo sami, da kada se ujedinimo zaista možemo postići veliki rezultat.
0: Hvala vam lijepo za ovaj razgovor, svakako sretno dalje u radu.
1: Hvala vama na pozivu također.
0: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Azra Šehić-Kustura iz Arhus centra u Bosni i Hercegovini, koji je podnio glavnoj kantonalnoj tužiteljici kantona Sarajevo pritužbu na naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji se odnosi na višegodišnje nelegalno odlaganje građevinskog otpada u neposrednoj blizini izvorišta pitke vode u Sarajevu.

Crveni krst Republike Srpske organizuje od 18. do 24. jula u Riječanima kod Modriče kamp Podmlatka na kojem će učestvovati 50 mladih volontera Crvenog krsta. Oni će tokom 5 radnih dana kampa proći nekoliko kurseva vrijednosti Crvenog krsta, njegovanje solidarnosti kod mladih, klimatske promjene i smanjenje rizika od katastrofa. Također proći će i zaštitu života i zdravlja, reproduktivno zdravlje, bolesti, zavisnosti, trgovinu ljudima, internet sigurnost, mentalno zdravlje kao i promociju humanih vrijednosti, mladi kao pokretači promjena u društvu. Posljednji dan kampa predviđen je za integrativni modul kroz koji se na praktičan način obnavlja i provjerava stečeno znanje. Eto, vjerujem da će svim mladim polaznicima Crvenog krsta Republike Srpske biti zanimljivo i lijepo družiti se u Riječanima kod Modriče. 8:53, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Sa vama su ton realizator Jasenko Bajramović, muziku bira Fadil Hamzić. Ja sam Irvana Stočanin, svakako poziv da ne mijenjate frekvencije. Donosimo zanimljive sadržaje i u narednom satu.

0: Muzika dana, BH Radija 1.
1: U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo pjesmu The Final Countdown švedske grupe Europe, jednu od najpoznatijih rock himni 80-ih. Pjesma je prvobitno zamišljena kao uvod za koncert, međutim, nakon što su je snimili, menadžment i izdavačka kuća uvjerili su članove benda da je objave kao singl, što se pokazalo kao pun pogodak. Nakon velikog uspjeha, bend se raspao 1992. godine, ali se ponovo okupio 2003. i još uvijek nastupaju.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Devet časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Mirnes Fatić, otac petogodišnjeg dječaka koji je početkom ove godine prema svjedočenju člana porodice pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću u Hadžićima, podnio je krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naide Hotamuminović. Prijava je podnesena protiv još nekoliko osoba koje porodica smatra direktno odgovornim ili povezanim sa, kako navode, zataškavanjem slučaja i sa zakonitošću rada ove ustanove. Fatić ističe da uprkos očiglednim propustima i apelima porodice, adekvatan nadzor nad ovom ustanovom još nije izvršen, niti je sporno rješenje o radu povučeno iz opticaja.

Sjedinjene Američke Države intenzivirale su napade na Iran pogađajući ciljeve dalje na sjeveru. Američke snage pucale su i na naftni tanker koji je pokušavao doploviti do ostrva Harg u Ormuzskom Oreuzu u okviru pomorske blokade iranskih luka. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Jordan i Kuvajt. Turski sud u Istanbulu izdao je zahtjev

Ova odluka uslijedila je nakon što je istambulsko tužilaštvo u novembru prošle godine izdalo nalog za hapšenje Netanjahua i drugih izraelskih lidera zbog optužbi za genocid u Gazi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan više puta kritikovao je Netanjahua zbog izraelskih vojnih operacija u Gazi, kao i zbog sukoba Izraela s Iranom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je Mihajla Fedorova s dužnosti ministra odbrane u sklopu nove rekonstrukcije državnog vrha. Odluka je uslijedila nakon sastanka s vojnim vrhom, a Fedorov je smjenu potvrdio na društvenim mrežama. Istovremeno je priznao da nije uspio u potpunosti reformisati ministarstvo odbrane prema NATO standardima, preurediti sistem vojne nabavke i uspostaviti snažniju kulturu odgovornosti. Prema navodima ukrajinskih medija, glavni kandidat za novog ministra odbrane je aktuelni ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Izvorniku 22 stepena, Tuzli 23, Banja Luci 24, Brčkom 25, Mostaru 26, u Neumu 27 stepeni. Danas u našoj zemlji oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 32, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: književnosti upravo, ljepota književnosti upravo ta gdje vi onda uđete u jedan svoj svijet i nastavite dalje da pišete i pustite da priča svoje. Ali da, inspiracija naravno je došla iz mučina.
1: Kako vam se sviđaju prvi feedbackovi, prvi odgovor publike? Kako su reagovali? Je li vas neka reakcija posebno iznenadila, obradovala, rastužila?
0: Ono što je mene posebno obradovalo, to je god točno knjigu, pogotovo ljudi koji mene ne poznaju od svih, reakcija je identična, a to je ja u ime svijetu. I onda krenemo pričati. I krenemo pričati o iskustvima. I osjeti se neko oslobađanje u toj priči, ja onda shvatim da sam postala ono što sam.
1: Večeras je promocija otvorena, je evo poziv za sve slušatelje koji su u prilici doći i posjetiti je svakako.
0: Da, apsolutno. Dođite na druženje. Ono što ja mogu obećati je da tegobe nema, teški priča nema. Moj, na primjer, način sjećanja prošlosti je uključuje sve, ali ne želim da budem u tim okvirima gdje o našoj prošlosti i o našim traumama i teškim događajima koji su nam se desili, govorimo o nekim zadanim pravilima, a to je da moramo biti ozbiljni, da moramo izgledati tragično. Ne, ja pozivam sve koji žele da dođe, da dođu da pričamo, da se družimo i da se smijemo ako treba.
1: Hvala vam lijepo. Sretno svakako u promociji. Vjerujem da će biti ugodna noć. Poštovani slušatelji, sagovornica naša bila Leila Hadžimešić, autorica knjige Ne talasaj, koja će biti promovisana večeras u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu.

Američki nadprirodni horor obsesija. 26-godišnjeg debitanta Carija Barkera s jedne strane nastavlja trend savremenih horor filmova koji odlučno zalaze u umjetničko i autorsko, a s druge strane i dokazuje da za uspješan ili privlačan film novac još uvijek nije presudan. Isto tako, obsesija već naslovom nagovještava aktualnu tematsku angažovanost današnjeg horor žanra. Kako se može naslutiti, siže filma u fokus stavlja ljubavnu vezu između Vera, kojeg igra Michael Johnston, a koji kupivši u antikvarnici sumnjivi predmet vrba jedne želje, poželi da se njegova najbolja prijateljica Nikki, koju igra Indy Navarette, zaljubi u njega i da ga voli najviše na svijetu. Nakon što poput grančice slomi vrbu, želja se ostvari, ali na potpuno izopačen način. Nikina ljubav ubrzo prerasta u bolesnu nasilnu obsesiju, a Bear svača da je prizvao nešto vrlo mračno. Dakle, vraćajući se na neki način već iskorištenom plotu o nepoznatoj sili koja ostvaruje želje, bez odgovora na pitanja ko, kako i zašto, ovaj film donosi jednostavnu obradu obsesivnih ljubavnih veza u današnjem svijetu, uz poentiranje sa izrekom pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Šta više znači biti zaljubljen i gdje je granica između ljubavi i slobode, odnosno kako jedno može isključivati drugo, jesu glavne idejne preokupacije obsesije, koje obrađuje i prezentuje na vrlo upečatljiv način u prostoru horora. Treba istaći da ovaj film dramatuški ne počiva na izazivanju straha, već traga za apsurdom užasa, koji se uvijek krije u svakodnevnom, kao što to jeste zajednički ljubavni život. Najjezovitije situacije dolaze upravo iz njihovog grotesknog oblikovanja, kao što su recimo trakom zalijepena vrata, koja za opsednuti um predstavljaju iskaz ljubavi. Iako obsesija pametno koristi reference na kultne horor nasove, kao što je prije svega Istjerivač đavola, ali i Mizeri, Krug, Kletva, te od modernih ono dolazi, ovaj film na koncu ne donosi ništa novo, niti drugačije, što već nije viđeno u nekom drugom obliku. Osim možda fascinantnog poigravanja sa sjenama, kreiranim uz pomoć svjetla i šminke, uz jednu vrlo uvjerljivu glumačku partnersku igru, jer ovo na koncu jeste odlično napisana duodrama. U zaključku se može istaći da ovaj film dokazuje da je danas potrebno malo da bi se zaradilo puno. A iako je na vječnoj listi najprofitabilnijih filmova prestigao jedan drugi horor, projekat Vještica iz Blaira, realno se u horornom kontekstu ova dva filma ne mogu porediti.

0: preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci i Doljani. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duže zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našem web sajtu. Toliko za ovo javljanje. Automoto Savez svim vozačima želi srećan put i bezbjednu vožnju. Vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav i prijatan dan.
1: Hvala vam lijepo, Danijela. Vama također ugodan ostatak radnog dana. Poštovani slušatelji, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Tarlać.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bugojno 19 stepeni, Livno 21, Sarajevo, Zenica i Zvornik 22, Bihać, Prijedor i Tuzla 23, Banja Luka, Bijeljina i Jajce 24, 26 izmjereno u Mostaru i Trebinju, 27 u Gradačcu i Neumu. Danas će u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a tokom dana jači razvoj oblačnosti. Očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom, puše slab vjetar sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Toplo i nestabilno vrijeme sa pljuskovima, kažu meteorolozi, naredna tri dana. U subotu u većem dijelu Bosne pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, a u Hercegovini će biti pretežno sunčano.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Dobra utakmica, vjerujem, zanimljiva mnogim bila sinoć. Sigurno već znate da u finale svjetskog nogometnog prvenstva sastaje se aktualni evropski prvak Španija i branilac naslova svjetskog prvaka Argentina, a naša reprezentacija, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci nastavlja takmičenje u Kini. O svemu ovome će moj kolega Marko Tešanović. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, Irvana, naravno, zaista mnogo je ovih sportskih dešavanja iza nas i ispred nas kada reči o fudbalu i o sljedećoj odbojci, ali evo ovaj sport presa krenut ćemo naravno od druge polufinalne utakmice svjetskog prvenstva. Argentina je drugi finalista, dakle, ovog mundijala nakon što je reprezentacija Španije pobjedom 2-0 nad Francuskom izborila mjesto u finalu mundijala. Selekcija Argentine je sinoć u Atlanti nakon preokreta pobjedila Englesku sa 2-1. Prvo poluvrijeme meča na Mercedes-Benz stadionu proteklo bez ozbiljnih prilika, a tek nakon pauze uslijedilo je uzbuđenje. Povela Engleska u 55. minuti preko Gordona. Nakon toga ekipa selektora Tomasa Tuhela dugo je kontrolisala rezultat i činilo se da će prvi put nakon 1966. izboriti finale mundijala, no završnica je u potpunosti pripala Argentincima, a veliku ulogu u svemu tome imao je njemački stručnjak na klupi Engleza koji je povukao određene izmjene te taktički ostavljajući veliki prostor gaučasima da preokrenu rezultat i tako pokrenuo lavine negativnih komentara i kritika da su se Englezi prerano zatvorili. Sve su to iskoristili gaučusi. U 85. minuti prvo Enzo Fernandez pogodio za izjednačenje, a onda u samom finišu, kada se već činilo da će pobjednika odlučiti produžeci, ekipa Lionela Scalonija postigla i drugi pogodak. Lautaro Martinez glavom sa nekoliko metara pogodio za 2-1 i potpuni preokret. Veliko finale svjetskog prvenstva igra se u nedjelju na stadionu MetLife u New Jerseyu, fudbalska poslastica između prvaka Europe i prvaka svijeta. Argentina će u finalu imati priliku odbraniti naslov osvojen prije 4 godine kada je u završnici turnira bila bolja od Francuske, dok su Španci na korak da objedine titule kontinentalnog i planetarnog šampiona. I dalje smo kod fudbala, ali govorimo o onom klubskom. Nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri banjalučkog Borca nastavit će evropski put u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Protivnik će biti moldavski Petroku. U istom takmičenju večeras će i preostala dva BH kluba igrati remanše prve faze. Ekipa Sarajeva nakon 1-1 sa Koševa gostuje u Finskoj kod ekipe Inter Turku, a uoči ovog meča govorio je trener Bordo tima Zoran Zekić.
3: Da pružimo najbolje od sebe u svakom smislu, mislim i na karakterno i tehničko i taktičke sve detalje. Jednostavno znamo šta je ispred nas, znamo da nas čeka teška partija, ali evo, zato se nogomet igra i nadam se da ćemo dati sve od sebe.
2: Utakmica Inter Turku Sarajevo počinje od 17 časova. Kroz specijalnu emisiju u programu BH Radija 1 pratit ćemo ovaj, ali i susret koji počinje 2 sata kasnije u Moldaviji. Tu će Velež gostovati kod Milsamija. Prvi susret u Zenici okončan je remijem 1-1, a uoči ove utakmice govorio je trener rođenih Ibro Rahimić.
4: Ja sam i gledao sad ovu utakmicu, oni su izgubili kući. Oni imaju isto problem, ko što vjerovatno i moja ekipa.

0: Da bi imali posjet, to treba malo duži period raditi sa igračima, jer posjet je puno je lakše igrati tranziciju nego posjet. Tako da u ovom momentu mislim da i mi ko ekipa smo puno vredniji u tranziciji nego u samom posjedu. Tako da ćemo mi imati neki, ajmo recimo, onaj defanzivni blok, srednji blok, gdje ćemo onaj, pokušati na moment da i mi iskoristimo ono što su i oni iskoristili u Zenici. Moramo puno kvalitetniji biti u duel igri i ja se nadam ako budemo te neke segmente koji su vrlo važni, pristup igri, organizacija, pozicijona igra, ja se nadam da mi možemo onaj, proći dalje.
1: Ukoliko preskoče protivnike u prvom pretkolu Lige konferencija, Sarajevo će ići na turski Bašak Šehir, a Velež bi igrao protiv slovačke Dunajske Strede. U drugom pretkolu konferencijske lige će se još priključiti i sastav Zrinskog, a rivale plemićima bit će islandski Valur. I u nastavku govorimo o sljedećoj odbojci. Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što je u četvrtfinalu savladala reprezentaciju Egipta sa 3-0. Rezultat po setovima bio je 3 puta po 25-19, govori reprezentativac Mirzet Duran.
2: Evo, znali smo da će od početka biti zaista jaka utakmica, što se i pokazalo. Naravno, ekipa Egipta je naš dobro poznati protivnik i očekivali smo zaista tešku utakmicu. Vidjeli smo pogotovo kakva se ekipa u drugom setu kada su do negdje polovine seta vodili 3-4 poena razlike, ali evo, pokazalo se da je iskustvo na našoj strani i da smo prelomili taj drugi set i utakmicu priveli kraju rezultatom 3-0.
1: U polufinalu svjetskog prvenstva izabranici selektora Ifeta Mahmutovića odmjerit će snage sa reprezentacijom Brazila, koja je sa 3-1 u četvrtfinalu bila bolja od Njemačke. Polufinale sa Brazilcima igra se od 12 sati i 30 minuta po našem vremenu. Drugi polufinalni par čine aktualni svjetski prvak Iran i reprezentacija Kazahstana. I još za kraj govorimo o tenisu. Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira iz serije ATP 250, koji se ove sedmice igra u Umagu. On je u drugom kolu sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-1 savladao Bolivica Angela Prada. Meč je trajao 1 sat i 40 minuta. Džumhurov protivnik u četvrtfinalu je 34. igrač svijeta Mateo Arnaldi. Riječ je o 25-godišnjem Italijanu sa kojim je Džumhur do sada odigrao samo jedan meč i to prošle godine u Madridu. Arnaldi je pobjedio sa 2-0 u setovima. Ovo četvrtfinale neće početi prije 18 časova. Eto, ovom informacijom iz svijeta tenisa, Irvana, završavamo ovaj Sport Press.
3: Hvala ti lijepo, Marko. Poštovani slušatelji, bio je to Marko Tešanović.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 9:48 na Buni će večeras biti održan prvi Herc Uštipak Fest. Bratovština Svetog Nikole Tavelića radi na promociji i zaštiti uštipka kao tradicionalnog hercegovačkog proizvoda. Ove godine odlučili su napraviti korak više, festival koji ima nekoliko ciljeva, natjecateljski, gastroturistički, edukativni, ali svakako i zabavni. O svemu govori Mario Stojičić.
2: Živimo u vremenu upgrade-a, kako kažu informatičari. Sve se nešto nadograđuje, unapređuje i nije to loše. Ali smo htjeli sačuvati izvorni recept kako su naše bake, prabake i ostali to radili. Znači pravi hercegovački uštipak ima samo tri osnovna sastojka. To je voda, brašno, sol. I neko tada mrkicu rakije. Mi smo morali, pošto smo radili zaštitu, pisati tehničku specifikaciju. To smo radili preko Agencije za sigurnost hrane. Pisali smo specifikaciju i u njoj mora točno pisati sve što se dodaje. Zlatno smeđe boje, kad se ispeče, treba biti zlatno smeđe boje. Veličina uštipka je cca 30 puta 6 cm. Okolo mora biti hrskavo, u sredini malo mekano. Festival je promocija, uštipka, sve se može uklopiti u neku turističku, gastronomsku ponudu Hercegovine i pravimo takmičenje u upravljanju hercegovačkih uštipaka. Imamo nekih 15-16 prijavljenih ekipa do sada i onda ćemo vidjeti ko pravi najbolje uštipke. To je više druženje, tako da ekipa dođe, broj članova nije ograničen. Imamo i međunarodni karakter jer imamo ekipe Hercegovci kako su se selili već dugi niz godina, ali su tu tradiciju sačuvali. Tako da nam dolaze iz Slavonije, dolazi ekipa, Dalmacije isto. Nadamo se da će se priča proširiti, tako da ljudi koji su i na zapadu, na istoku, da se jave sljedećih godina. Znači, bit će sira, bit će malo ukoso, bit će i koja kapica hercegovačkog vina, tako da pozivamo sve ljude koji su tu, koji su blizu, da slobodno svrate.
1: Bio je to Mario Stojičić, večeras na Buni, prvi Herceg Uštipak Fest, pomenu Mario, takmičenje u pravljenju, ja znam da ima onih koji bi se takmičili u konzumiranju uštipaka. Evo, pravo je vrijeme za možda neki doručak, eto neka to bude i ideja, zašto da ne. 9:51, taman dovoljno vremena da se pozdravimo i podsjetimo na neke od tema u kojima smo govorili u otvorenom studiju ovoga prije podneva. Prva od njih, zaštita izvorišta pitke vode, ekološki kriminal i odgovornost institucija. Zatim ovoga prije podneva u Doboju i Prozoru još uvijek traju akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Ukoliko ste tamo, stignete se odazvati. Brčko dobija savremeni tehnološki centar koji će otvoriti mogućnost za nova radna mjesta u oblasti vještačke inteligencije. A onda večeras Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo pozvao je ljubitelje književnosti na promociju knjige Neta Lasaj, autorice Lejle Hadžimešić, i s njom smo razgovarali svakako o ovom

romanu, ovoj knjizi, pa možda prilika da odete na samu promociju. Ovo prijepodne podijelili sa vama Tom realizator Jasenko Bajramović, muziku je birao Fadil Hamzić, ja sam Nirvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Što se mene tiče, čujemo se u ponedjeljak, sutra je sa vama u otvorenom studiju Jovana Kostić, no prije toga od 10 sati poslušajte našu emisiju namijenjenu turizmu, ljeto na BH Radiju 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović istakao je da institucija visokog predstavnika mora biti ugašena, te snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada. Referišući se na izostanak volje kod bošnjačke politike za zatvaranjem OHR-a, ocijenio je paradoksalnim zalaganje za državni suverenitet, dok se istovremeno suverenitet predaje strancima koji nameću zakone i ustave. Naglasio je da je takvo traganje za građanskom državom po nacionalnom konceptu uzaludan posao u kojem je, kako kaže, Hrvatima 16 godina nametan član predsjedništva. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer izjavio je da će se nepokolebljiva podrška Velike Britanije Ukrajini nastaviti dok se priprema za svoju posljednju posjetu u ovoj zemlji u ulozi predsjednika vlade. Starmer će se u glavnom gradu Kijevu sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim neposredno prije nego što funkciju lidera laburističke stranke i premijera Velike Britanije službeno preuzme Andy Burnham. Ova posjeta dešava se u sjeni novih ruskih napada na lučku infrastrukturu u Odesi.

0: kreditima, te da ga više neće plaćati mađarski poreski obveznici, već će to za isti posao činiti njegov stvarni poslodavac. Nagle promjene nivoa mora, poznate kao meteo tsunami, zabilježene su na više lokacija duž hrvatske obale nakon nevremena koje je zahvatilo više dijelova Jadrana. Nevrijeme je prethodno zahvatilo otvoreno more nakon razvoja snažnog grmljavinskog sistema nad sjevernom Italijom. U Puli se more izlilo na rivu, dok je slična pojava registrovana i na nižim dijelovima obale u Zadru. Na zadarskom području zabilježeni su jaki udari vjetra i više intervencija vatrogasaca zbog oborenih stabala i grada. Stručnjaci navode da je meteo tsunami posljedica naglih promjena vazdušnog pritiska. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli 24 stepena, Zenici 25, Brčkom 26, Mostaru 27, u Neumu 28 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, 5, 6.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovu je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u okviru emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a danas vas vodim u Nacionalni park Sutjeska, Foču i Gacko. Ljeto je pravo vrijeme da otkrijemo koliko je Bosna i Hercegovina bogata mjestima koja spajaju avanturu, odmor i vrhunsku gastronomiju. Danas putujemo na jugoistok zemlje, u Foču. Nacionalni park Sutjeska, a posjetit ćemo jednu od posljednjih prašuma Europe, prošetati obroncima Zelengore, zaviriti među neobične pješčane piramide, ali i spustiti se brzacima Tare i Drine, te probati čuveni gatački kajmak i na kraju svratiti na mjesto gdje se priroda i muzika susreću na najljepši način, na OK Fest na Tjentištu. Dobrodošli!
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Na jugoistoku Bosne i Hercegovine smještena je Foča, grad iz kojeg se vrlo brzo stiže do nekih od najpoznatijih prirodnih atrakcija u našoj zemlji, do Nacionalnog parka Sutjeska, Maglića, Tare i Drine. Upravo ovdje, ispod gradskih mostova, brza i hladna Čehotina završava svoj tok dug 125 km i uljeva se u Drinu, stvarajući prepoznatljiv gradski pejzaž. Foča je jedno od onih mjesta koje mnogi doživljavaju kao polaznu tačku za rafting ili planinarenje, ali dovoljno je prošetati njenim ulicama da shvatimo kako ovaj grad krije mnogo više. Šta sve vrijedi obići, koje lokacije turisti ne bi trebalo da propuste i zašto Foča posljednjih godina privlači sve više posjetilaca, ispričat će nam Mladen Mandić iz turističke organizacije Foča.
2: Decene piramide su jedan prirodni fenomen koji je nastao bukvalno bez utjecaja čovjeka. Nalazi se nekih 10 km od Foče. Za ljude koji dolaze iz smjera Sarajeva, preporuka da koriste put preko Miljevine. Turistička organizacija opštine Foča uradila je markaciju, odnosno posebni su znakovi, tako da ne možete nikako da se izgubi. Ta moderna tehnologija Google mape će vas sigurno dovesti bezbjedno do odredišta. Prelijepo mjesto, nalazi se nekih 6-7 mjesta u svijetu, ima taj sastav pišanih piramida, kao što imaju naše počanske. Dođete, fotografišete se, produžite u Foču, odmorite u Foči i preporučujemo komparativne prednosti opštine Foča, a to su Nacionalni park Sutjeska, rafting Tarom i Drinom i pješčane piramide kao jedan rijedak fenomen koji se nalazi na svega nekoliko mjesta u svijetu, a moram se vratiti odmah na Nacionalni park Sutjeska koji je biser turističke ponte ovog dijela BiH. Svakako preporuka za vaše slušalce jeste da ne dolaze, što bi naš narod rekao, na ovu danu Foču, već da tu provedu više dana, jer zaista čak 70 dana da provedete u Foči ne možete se nagledati dovoljno te ljepote koje mi ovdje nudimo. Što se tiče Nacionalnog parka Sutjeska, vaši slušalci vjerojatno već znaju, ali evo da napomenemo da u Nacionalnom parku Sutjeska se nalazi najviši vrh Bosne i Hercegovine, Maglić, da imamo na jednu od najljepših planina, ajde kažem Balkanu, možda u ovom dijelu Europe, planinu Zelenguru sa 8 glacijalnih jezera. Tu je i najočuvanija prašuma u Europi, prašuma Perućica, ali također aktivni odmor u samom Tjentištu u dolini Heroja, odnosno uz obilazak spomenika Bitke na Sutjesci, spomen kuće i muzeja Bitke na Sutjesci i sportsko-rekreativnog centra na Tjentištu. Možemo odmah nastaviti da kažem da pređemo na drugu stranu brda, tako izrazim, da idemo na rafting Tarom i Drinom, sve popularniji, odnosno možda čak i najpopularniji vid adrenalinske avanture u ovom dijelu Europe. U Foči imamo registrovanih preko 20 rafting kampova koji organizuju veliki broj tura, najčešće vikendom. Popuste daju za radne dane, tako da preporuke možda da dođete radnim danima, da uživate 18 km dug rafting i najbolji sigurno u ovom dijelu Europe, sigurno, a možda i u svijetu. Jedan od simbola opštine Foča jeste Sad Kula iz 18. vijeka. Sve je tu, da kažem, blizu, odmah ispod

podržati kako domaću, tako i internacionalnu kuhinju. Također za sve one koji su ljubitelji, odnosno koji su poštovali vjerskog turizma, tu je hram Svetog Save u centru grada, kao i obnovljena Aladža džamija nedaleko od hrama Svetog Save, tako da zaista ljudi koji dolaze u Foču, rekao sam, ne treba da razmišljaju da budu dan, dva, već zaista 7-8 dana je to biti dovoljno.

0: i spektakularni vodopad Skakavac. Detalje nam otkriva Dejan Elez, turistički vodič.
1: Što se tiče Prašume i Perućice, smatra se da je starost Prašume i Perućice od posljednjeg perioda glacijacije. Znači, ona opstaje bez ikakvog ljudskog uticaja od posljednjeg ledenog doba. Interesantno reći za Prašumu i Perućicu je to da je ona zaštićena i prepoznata njena vrijednost čak i prije konstituisanja nacionalnog parka. Ona je formalno isključena iz opšteg upravljanja šumama 1952. godine, a park je konstituisan nekih 10 godina kasnije. Već 54. godine je proširena sa tadašnjih 1200 hektara 1434 hektara koliko danas zauzima površine i sama Prašuma je jedno utočište divljine. To nije znači neka iskomercijalizovana turistička priča, to je prava divljina.
0: Ako je Maglić surovi kralj Fočanskih planina, onda je Zelengora njegova najelegantnija kraljica. Smještena u sklopu Nacionalnog parka Sutjeska, ova planina se geografski izdvaja od susjednih masiva po svom pitomom beskrajnom zelenilu, prostranim visoravnima i bogatim pašnjacima, dok okolni vrhovi Dinarida često plaše posmatrače svojim golim, oštrim krečnjačkim stijenama, Zelengora sa druge strane plijeni svojom pitomom i raskošnom prirodom. Geomorfološki je onaj pravi prirodni fenomen. Njen reljef, iako visoki i izazovan, sa najvišim vrhom Bregoč na 2014 metara nadmorske visine, oblikovan je tako da krije najveće blago ovog kraja. Glečerska jezera, u narodu poznata kao Gorske oči, smještena na preko 1500 metara nadmorske visine. Svako od ovih jezera predstavlja izolovani ekosistem i svjedok je ledenog doba koje je davno oblikovalo ove prostore. Priča nam tako Dejan Elez.
1: Zelengora se smatra kraljicom planina. Dosta je pitomija, ona predstavlja lijevo krilo nacionalnog parka, lijevu obalu Sutjeske i sama po sebi je dosta prijemčivija i onako na neki način pitomija u odnosu na ovo desno krilo nacionalnog parka na kom se nalaze najvisočiji vrhovi Prašuma i da kažem dragulju krunje nacionalnog parka vodopad Skakavac od 73 metra su na desnoj strani, a na lijevoj strani parka, lijevoj obali Sutjeske se nalazi masiv Zelengore, zapravo plato planine Zelengore gdje mi imamo 9 planinskih jezera, od kojih su 8 prirodna. Imamo brojne planinske vrhove, od kojih je najvisočiji Bregoč, dosta vrlo atraktivnih planinarskih staza i većina ovih jezera su pogodna i za kupanje. Imamo dosta i izvora pitke vode, također dosta bogat životinski svijet gore. Na Zelengori na stazama je vrlo čest prizor da vidite i krda divokoza, nerijetko sretnete i medvjeda i drugu krupniju divljač.
0: Upravo zbog svega navedenog, Zelengora je postala nezaobilazna destinacija planinara, fotografa i svih onih koji žele spojiti aktivan odmor i kupanje u kristalno čistim planinskim jezerima. Turistička organizacija Foča posljednjih godina upravo ovu planinu posebno promoviše kao jednu od najatraktivnijih destinacija za ljetni odmor. O potencijalima Zelengore govori Goran Milić iz turističke organizacije Foča.
2: Svakako jedna od najljepših planina u državi, to je planina Zelengora sa svojih 9 glacijalnih jezera, svakako koji su tradicionalno primamljivi za turiste iz čitavog svijeta. Nacionalni park ga i tradiciju i kulturnog i historijskog nasljeđa sa svojim spomenicima, sa muzejima bitke na Sutjesci, također kanjoning na rijeci Hrčavci koji postaje sve atraktivniji i sve popularniji među turistima koji posjećuju Foč. U zavisnosti od toga koliko su gosti spremni, tu se može napraviti jedna velika turistička tura, obilazak tih jezera, kao i obilazak najvećeg penjanja na najveći vrh Zelengore, to je Bregoč sa svojih 2014 metara. Svakako apelovao bi na sve posjetioce Zelengore da se pridržavaju planinarskih staza, da se pridržavaju pravila i uputstava Nacionalnog parka Sutjeska, jer svima nam je u interesu da te avanture po planinama prođu onako kako je najbolje.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Foču je gotovo nemoguće zamisliti bez raftinga. Tara i Drina već godinama privlače ljubitelje adrenalina iz cijelog svijeta, ali rafting danas nije rezervisan samo za iskusne avanturiste. Sve više porodica sa djecom bira upravo ovaj način odmora. Osim uzbuđenja, rijeke nude i potpuno drugačiji pogled na kanjone koje sa kopna gotovo nije moguće vidjeti. Šta sve očekuje goste na vodi, ispričao nam je Vladimir Tešan, Rafting Centar Drina Tara.
2: Naša najbolja ponuda je rafting na Tari. Mi smo opredjeljeni isključivo na rafting, a u ponudi imamo također nekih otprilike 30 aranžmana koji uključuju sve što neki aktivni odmor zahtjeva, to su quad avanture, e-bike avanture, razni hiking, dakle hiking na Trnovačko jezero, obilazak Zelengore, hiking na Veleniće gdje imamo odličnu ponudu sa safarijem i posjetom ergeli arapskih konja. Onda imamo 100 km Durmitor, to je dakle rafting od 100 km, najveća adrenalinska tura koja ide sa Durmitora do našeg rafting centra. Također, jedan od ozbiljnih aranžmana je naša quad tura sa posjetom selu Zlatni Bor gdje možete probati domaći planinski sir u jednoj maloj seoskoj farmi sira.
1: U Nacionalnom parku Sutjeska nalaze se i prelijepa planinska jezera, kao što su Trnovačko i Orlovačko jezero, idealna za planinarenje, kampovanje i ribolov. Pored Maglića tu su i planine Zelengora, Volujak i Bioč koje nude brojne staze za planinarenje i penjanje, pružajući spektakularne poglede na netaknutu prirodu koju možete obići pješke ili električnim biciklom.
2: To je zaista interesantna ponuda gdje se posjećuje Zelengora na električnim biciklima. Zaista divna ponuda, odlična i za mlađe uzraste i za starije populacije, tako da u ponudu je uključeno i support vozilo koje vas sve vrijeme prati. Dakle, također naša vozila vas prevoze do Zelengore i bicikla i na Zelengori idete u obilazak zaista zanimljivih vidikovaca, jezera i slično, sve to na električnim biciklima.
1: Avanturisti mogu istraživati kanjon rijeke Hrčavke i Sutjeske uživajući u prirodnim toboganima, skokovima u vodu i adrenalinskim izazovima. Brojne pješačke staze vode kroz predivne prirodne pejzaže, dok su kamping mjesta dostupna za one koji žele provesti noć pod vedrim nebom.
2: Obilazak Trnovačkog jezera, jednog zaista unikatnog lečarskog jezera u obliku srca, nazivaju ga Trtoliko jezero, jedna aktivnost je rafting klasični, a druga aktivnost bi bio safari sa hikingom. Dakle, naša vozila džipovi vas voze do određene tačke i nakon toga ide jedan hiking i trekking šetnja u trajanju nekih 2,5 do 3 sata aktivnog trekkinga. Što se tiče kanjoninga, radimo dva kanjona. Jedan je kanjon Nevidio, drugi je kanjon Hrčavka. Sada znate kako to je priroda i u zavisnosti od vremenskih uslova, padavina i svega, nije uvijek dozvoljno oba kanjona raditi, tako da radimo ili Nevidio ili Hrčavku, ili ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju, mogu se raditi oba kanjona. Da.
1: Foča i rijeka Tara pružaju neograničene mogućnosti za avanturistički turizam, privlačeći ljubitelje prirode i

0: Bira i kajmaka mora biti samo za to namijenjena. I najbitnije je da je prozračno, da je vazduh čist, da ima strujanje vazduha, jer mlijeko to traži, čist zrak. A kod nas je podneblje tako da smo ko bogom dani za proizvodnju sira i kajmaka.
1: Proizvodnja kajmaka iz mješine je dugotrajan proces koji ima viševjekovnu tradiciju. Prokuvano mlijeko se razliva u posude, priča Milenija, gdje stoji od 24 do 36 časova, a potom se slaže u kace.
0: Svaki sloj se redom soli i to stoji na odležavanju otprilike od 20 do 25 dana da bi išlo u mješinu, da bi bio krajnji taj proizvod. Velika je potražnja, pa tako da moramo da se dobro borimo nekad i da otkažemo prodaju kajmaka da bismo nešto stavili u miš.
1: Udruženje proizvođača gatačkog kajmaka od početnih 5-6 žena koje su se udružile da ojačaju svoja seoska domaćinstva, sada broji 26 članica, među njima i mladih žena. Zaštita proizvoda dokaz je da se radi o kvalitetnom i zdravom domaćem proizvodu sa ovog područja. Predsjednica udruženja Dragana Milović.
2: Oznaka porijekla znači da je sve, znači što se dešava, čitav proces proizvodnje je se dešava na tom području koje je zaštićeno. Krave koje, od kojih se dobija mlijeko za proizvodnju kajmaka, hrana mora biti odavde. Ne može se znači kupiti mlijeko recimo u susjednoj opštini pa proizvesti ovdje. Znači svaki proces proizvodnje mora biti baš sa ovog područja.
1: Za 1 kg kajmaka iz kace potrebno je otprilike 14 litara mlijeka, a za kilogram kajmaka iz mješine oko 20. U Hercegovini lanci mljekara otkupljuju svježe mlijeko, što jeste lakše, ali je isplativije prodati gotov proizvod. Kilogram kajmaka iz mješine koštao je 40 maraka, ali se očekuje rast cijene s obzirom da se radi o zaštićenom proizvodu, pa se u udruženju nadaju da će se zbog ekonomske isplativosti broj proizvođača u Gacku povećati. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.

0: sa svih strana svijeta, čak i iz Libana također smo imali posjetioce. Njima je nevjerovatno na kakvom se mjestu nalazi ovaj festival i evo osim tog muzičkog dijela da nudimo i rafting i da ljudi mogu da prosto prošetaju nevjerovatnim predjelima Nacionalnog parka Sutjeska, da se upoznaju i sa istorijskim kontekstom tog predjela koji je zaista ima nevjerovatnu težinu i istorijski i u svakom drugom smislu. Tako da evo mi smo pored tog muzičkog dijela spremili i OK Book zonu gdje će se predstaviti Mile Kekin i Šimon Cimerman i naravno imat ćemo i OK Cinema zonu. Ono što je još interesantno da u samom festivalskom prostoru ljudi mogu i da uživaju u kupanju u velikom bazenu, da se rasklađuju i tu je zaista sjajna žurka uvijek jer tu muzika počinje oko podneva i traje naravno sve do negdje 16 časova gdje se ljudi sele na malu binu u OK kampu i kada završi tu program onda se selimo na main stage, a nakon main stage-a vraćamo se opet u kamp gdje je program rezervisan samo za kampere i gdje after party traju do ranih jutarnjih časova. OK Fest je doprinio jako samom ovom prostoru i činjenica da 30.000 ljudi svake godine prođe kroz Nacionalni park Sutjeska je zaista nevjerovatna brojka i mislim da smo dosta radili na popularizaciji samog mjesta. Imali smo naravno razne probleme infrastrukturne prirode jer prosto festival je toliko rastao da je prerastao sve moguće smještajne kapacitete, ali evo sreća da mjesta u kampu ima za sve. Mi se trudimo da osim što radimo i što smo radili na samoj popularizaciji ovog predjela je to da čuvamo okolinu i da Nacionalni park Sutjeska ostavimo u istom onakvom stanju u kakvom smo ga i našli. Dakle, trudimo se da sačuvamo i da poštujemo prirodu jer nam je ona toliko toga dala. Ukoliko još niste isplanirali neki produženi vikend ili godišnje odmore, svakako je preporuka da dođete na Tjentište. Dakle, od 17. do 19. jula očekuje vas nevjerovatan muzički program, ali i nevjerovatni predjeli Nacionalnog parka Sutjeska. Za sve informacije, za sve satnice i sve ono što treba da znate možete pronaći na okfest.net ili na našoj Instagram i Facebook stranici. Ja vas još jednom pozivam da dođete na festival i da budete OK.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: Dok završavamo današnje putovanje, ostaje utisak da Foča i Sutjeska nude nešto mnogo više od običnog vikend izleta. Ovdje se mogu spojiti planinarenje i kupanje, rafting i mir planinskih jezera, ali i domaća kuhinja i festivalska atmosfera. Možda je upravo ovog ljeta pravo vrijeme da umjesto dugih putovanja prema moru otkrijemo ljepote koje imamo gotovo na svom pragu. Do narednog putovanja, uživajte u ljetu i istražujte Bosnu i Hercegovinu.
1: Ljeto na BH Radio 1. BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
4: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine sproveli su na području regionalnog centra Tuzla operativnu akciju Paket, u kojoj je privremeno oduzeta roba procijenjena na oko 1,39 miliona maraka. Radi se o većoj količini robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Kako je saopšteno iz uprave, prikupljene informacije ukazivale su na nepravilnosti u poslovanju više pravnih osoba, odnosno na krijumčarenje obuće iz Srbije i njenu organizovanu distribuciju na području Bosne i Hercegovine. Građane su pozvali da prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Iran će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji, izjavio je portparol iranskog centralnog vojnog štaba Ebrahim Zolfagari. Od njih neće ostati nikakav trag, izgledaće kao da nikada nisu ni postojale, poručio je Zolfagari. Naglasio je i da Iran ni pod kojim uslovima neće dozvoliti američko uplitanje u Ormuzski moreuz. Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran dronovima napao američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Glavni inženjer Zaporoške nuklearne elektrane Aleksandar Jakovljev ubijen je u ciljanom napadu ukrajinskog drona, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Ocijenili su da je riječ o još jednom krvavom zločinu Kijeva te istakli da napad predstavlja pokušaj ugrožavanja bezbjednog rada Zaporoške.

0: Pozicija broj 13.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

0: pozicija broj 11.
1: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadalazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: pozicija broj 9.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: tebi. Pozicija broj 6.
1: Bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv objavio je 25.5. spot za novu verziju pjesme USA, koja je postala nezavična navijačka himna naše reprezentacije. Famozno I am from Bosnia, take me to America obišlo je cijeli svijet, a Dubioza je sada objavila modifikovanu verziju pjesme i spota specijalno za svjetsko prvenstvo. Pratite novu verziju pjesme USA, a oni su naravno Dubioza Kolektiv.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio single i videospot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Videospot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Izvještavamo objektivno.
3: Radimo profesionalno.
4: Odgovaramo javnosti.
3: Povjerenje je naš temelj.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U Sarajevu potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini. Velika količina robe stranog porijekla zaplijenjena u Tuzli, na Iliđi uhapšena osoba osumnjičena za dvostruko ubistvo u Hrasnici. Nastavljeni sukobi američke i iranske vojske. U finalu svjetskog prvenstva sastaju se Argentina i Španija. Vrijeme danas nestabilno s kišom i grmljavinom. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
0: Time počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Cilj ovog sistema je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva, sprečavanje zloupotreba i miješanja naftnih derivata, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, osiguravanje fair tržišne konkurencije, jačanje inspekcijskog nadzora i unapređenje naplate javnih prihoda.
1: Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine proveli su na području regionalnog centra Tuzla operativnu akciju Paket, u kojoj je privremeno oduzeta roba procijenjene vrijednosti od 1,39 miliona maraka. Riječ je o većoj količini robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, potvrdila je portparolka uprave Jana Kezić.
2: Ovom prilikom oduzeto je 12.983 pari patika, 2556 pari papuča, robnih marki Nike i Adidas, 2130 električnih cigareta. Procijenjena vrijednost privremeno oduzete robe iznosi oko 1,39 miliona maraka, a protiv odgovornih lica će biti poduzete zakonom propisane mjere zbog utvrđivanja nezakonitosti. Dodatno, upravo za indirektno oporezivanje u brojnim akcijama širom Bosne i Hercegovine privremeno je oduzela robu koja je pokušala se prodavati na crnom tržištu BiH u vrijednosti od 11,5 miliona konvertibilnih maraka.
0: Policijski službenici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh na području Srednjobosanskog i Livanjskog kantona. Predmet akcije je nekoliko osoba koje se sumnjiče za udruživanje radi izvršenja krivičnih djela, šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti. Tokom pretresa zaplijenjena je veća količina oružja i municije. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 43-godišnjeg muškarca nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje

0: Prijedoru i dolini Sane u nedjelju će iz Sanskog mosta prema memorialnom centru Kamičani krenuti kolona sa posmrtnim ostacima 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je logoru Trnopolje s ciljem očuvanja kulture sjećanja i podsjećanja na zločine počinjene nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom 1992. godine. O programu obilježavanja govorili su predsjednik organizacionog odbora Mehmet Kudić i istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Mujo Begić.
1: Ove godine ukopavamo 5 šehida. Ove godine po prvi put ćemo uklanjati dženazu za 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Do sad smo stalno imali da je to u stvari šehidi sa područja Prijedora, Kozarca, doline Sane, ali evo po prvi put imamo i 3 šehida iz Sanskog mosta. Ja koristim priliku da se zahvalim porodicama iz Sanskog mosta koji razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj krajini klanja samo na jednom mjestu u jednom terminu.
2: Vrlo važno nam je da kroz ovaj institucionalni pristup koji imamo, kroz ovaj organizacioni odbor koji je odlukom Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uspostavljeno 20. juli kao dan kolektivne dženaze, da kroz jedan institucionalni pristup dođemo i da ponudimo javnosti daleko veći broj sadržaja koji će govoriti o kulturi pamćenja i potrebi da se imamo senzibilitet prema žrtvama Prijedora. Na taj način želimo pozvati sve one koji mogu na bilo koji način pomoći, posebno govorim onim institucijama koje se bave i imaju odnose prema žrtvama, prema sjećanju, prema pamćenju, i naučne i stručne, da budu dio našeg projekta.
0: Nastavljeni su sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana oko Hormuškog tjesnaca. Američka vojska pogodila je tanker u zalivu, a Iran je napadao vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je izjavio da je kraj sukoba blizu. Iranski zvaničnici izjavljuju da su spremni uz pomoć jemenskih Huta zatvoriti još jedan ključni ekonomski pravac kroz Crveno more. Igor Božević.
3: Američka vojska pogodila je raketom Hellfire tanker koji se uputio prema otoku Harg, gdje su iranska naftna postrojenja. Iran je na incident odgovorio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Američki mediji pretpostavljaju da Iran prati telefonske signale američkih vojnika, budući da precizno ciljaju zgrade u kojima je američka vojska. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je na Pensilvanija obrambenom samitu, gdje je potpisao vojne ugovore vrijedne više od 19 bilijuna dolara, govorio o sukobu s Iranom.
4: Država nam rastura, a Iran ćemo poraziti vrlo brzo, a onda će, pretpostavljam, biti još i bolji. Ali znate, čak i tijekom ovog bilo je nevjerojatno. Mislim, ja to nazivam vojnom operacijom, ali zovite to kako god želite. Nevjerojatno je. Nije nas ni okrznulo. Mnogi su ljudi mislili da će nafta skočiti na 350 dolara po barelu, a danas je na 79 dolara. Prije par dana bila je na 68. Malo je porastlo jer sam morao poduzeti oštre mjere, pa smo poduzeli malu akciju, ali sve će to kad se situacija smiri, vidjet ćete, mislim da ćete imati naftu po 55 dolara, što je super za sve što radite, a možda i manje od toga.
3: Iranski dužnosnici sve češće izjavljuju da su spremni na radikalnije poteze, a to su potvrdila i priopćenja jemenskih Huta. Te mediji spekuliraju o mogućem zatvaranju još jednog ključnog morskog prolaza kroz Crveno more. U međuvremenu Istanbulski sud pokrenuo je proces traženja međunarodne potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom zbog kontinuiranih napada na humanitarnu Šumud flotilu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo je o stanju u Sudanu koji se ponovo suočava s mogućim ratnim zločinima, pa čak i genocidom. Tužiteljica Međunarodnog krivičnog suda Nazad Khan rekla je da su dodatni dokazi prikupljeni tokom izvještajnog razdoblja osnažili ranije zaključke da su u najmanje dva sudanska grada počinjeni ratni zločini i zločini protiv čovječnosti. Američki ambasador Jeff Bartos izvještaj je označio pretjeranim zadiranjem u suverenitet država i prekoračenjem ovlasti. Snage za brzi odgovor koje su već nekoliko godina u sukobu sa službenom vojskom Sudana odbijaju svaku saradnju s međunarodnim pravosudnim tijelima, naglasio je savjetnik u stalnoj misiji Republike Sudan pri Ujedinjenim narodima Amar Muhammed Mahmud.
5: Intolakam min atibar tahqiq al-adali fi Darfur awlawiya watanija quswa.
3: S obzirom na to da se postizanje pravde u Darfuru smatra vrhunskim nacionalnim prioritetom, vlada Sudana nastavila je suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom u skladu s rezolucijom 1593 i memorandumom o razumijevanju potpisanim između Sudana i MKS-a.

0: U tom smislu izaslanstvo predvođeno glavnim državnim odvjetnikom Republike Sudan, koje je okupljalo sve članove Nacionalnog ureda za vezu s MKS-om, posjetilo je ured tužitelja i sam sud krajem prošle godine. Tijekom tog posjeta izaslanstvo je održalo niz intenzivnih sastanaka s različitim odjelima i službama ureda tužitelja, na kojima se raspravljalo o postojećim izazovima i odgovarajućim rješenjima, kao i o detaljnom programu rada za sljedeću fazu, čijoj provedbi Sudan ostaje predan. على اللاحقة يلتزم السودان بتنفيذه.
1: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaće se aktuelni evropski prvak Španija i branilac s naslova svjetskog prvaka Argentina. Nakon što su Španci eliminisali Francusku, Argentina je preokretom, poslije neshvatljivih izmjena selektora Engleske Tomasa Tuhela, sa dva pogotka u finišu drugog polufinala bila bolja od Engleske sa 2-1.
2: Naša dva predstavnika u fudbalskoj ligi konferencije, Sarajevo i Velež, igraju uzvrate prvog pretkola. Ekipa Skoševa gostuje u Finskoj, gdje se sastaje sa Inter Turkuom, a Velež u Moldaviji igra protiv Milsamija. U prvim mečevima u oba duela rezultat je bio 1-1.
1: U Sarajevu je 26 stepeni, Bihaću 28, Neumu 29, Banja Luci, Zenici i Bijeljini 31 i Mostaru 32 stepena.
2: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na pojedinim putnim pravcima, posebno na putnom pravcu Bradina-Mostar. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Fudbalska reprezentacija Argentine drugi je finalista svjetskog prvenstva. Nakon što je Španija pobjedom od 2-0 nad Francuskom izborila mjesto u finalu mundijala, selekcija Argentine je sinoć u Atlanti nakon preokreta pobjedila Englesku sa 2-1. Prvo polovrijeme meča na Mercedes-Benz stadionu proteklo je bez ozbiljnih prilika. Uzbuđenje slijedi nakon pauze. Poveo je Gordi Albion u 55. minutu kada je mrežu Martineza zatresao Gordon. Ekipa selektora Tomasa Tuhela dugo je kontrolisala rezultat i činilo se da će prvi put nakon 1966. godine izboriti finale mundijala, no završnica je u potpunosti pripala Argentincima. Njemački stručnjak na klupi Engleza povukao je određene izmjene, te taktički ostavljajući prostor gaučosima da preokrenu rezultat već pokrenuo lavine negativnih komentara i kritika. U 85. minutu Enzo Fernandez je silovitim udarcem sa 20 metara pogodio za izjednačenje, a kada se činilo da će pobjednika odlučiti produžeci, ekipa Lionela Scalonija zadala je završni udarac. McAllister je najprije pogodio stativu, akcija se nastavila, Messi je dodao do Lautara koji glavom pogađa sa nekoliko metara za 2-1 i potpuni preokret. Veliko finale svjetskog prvenstva igra se u nedjelju na stadionu MetLife u New Jerseyu. Fudbalska poslastica između prvaka Europe i prvaka svijeta. Argentina će imati priliku odbraniti naslov osvojen prije 4 godine u Kataru, kada je u završnici turnira bila bolja od Francuske, dok su Španci na korak da objedine titule kontinentalnog i planetarnog šampiona. Nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Banjalučkog Borca nastavit će put u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Protivnik će biti moldavski Petrokub. U istom takmičenju večeras će i preostala dva BH kluba igrati revanše prve faze. Ekipa Sarajeva nakon 1-1 sa Košava gostovaće u Finskoj kod ekipe Inter Turku, a u oči ovog meča govori trener Bordo tima Zoran Zekić.
6: Da pružimo najbolje od sebe u svakom smislu, mislim i na karakterno i tehničko i taktičke sve detalje. Jednostavno znamo šta je ispred nas, znamo da nas čeka teška partija, ali evo, zato se nogomet igra i nadam se da ćemo dati sve od sebe.
5: Utakmica Inter Turku Sarajevo počinje od 17 sati. Kroz specijalnu emisiju u programu BH Radija 1 pratit ćemo ovaj, ali i susret koji počinje 2 sata kasnije u Moldaviji. Tu će Velež gostovati kod Milsamija. Prvi susret odigran u Zenici okončan je remijem 1-1, a uoči ove utakmice govori trener rođenih Ibro Rahimić.
7: Moramo puno kvalitetniji biti u duel igri i ja se nadam ako budemo tije neke segmente koji su vrlo važni, pristup igri, organizacija, pozicijona igra, ja se nadam da mi možemo proći dalje.
5: Ukoliko preskoče protivnike u prvom pretkolu Lige konferencija, Sarajevo će ići na turski Basaksehir, a Velež bi igrao protiv Slovačke Dunaj Strede. U drugom pretkolu konferencijske lige priključit će se još i sastav Zrinskog, a rival plemićima bit će islandski Valur. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što u četvrtfinalu savladala Egipat sa 3-0. Rezultat po setovima bio je 3 puta po 25-19. Slušamo reprezentativca naše zemlje, Mirzeta Durana.
8: Evo, znali smo da će od početka biti zaista jaka u tom što se i pokazalo. Naravno, ekipa Egipta je naš dobro poznati protivnik i očekivali smo zaista tešku utakmicu. Vidjeli smo pogotovo kakva se ekipa u drugom setu kada su do negdje polovine seta vodili 3-4 poena razlike, ali evo, pokazalo se da je iskustvo na našoj strani i da smo prelomili taj drugi set i utakmicu priveli kraju rezultatom 3-0.
5: U polufinalu svjetskog prvenstva izabranici selektora Ifeta Mahmutovića odmjerit će snage sa reprezentacijom Brazila, koja je sa 3-1 u četvrtfinalu nadigrala Njemačku. Polufinale sa Brazilcima igra se od 12 sati i 30 minuta po našem vremenu. Drugi polufinalni par čine aktualni svjetski prvak Iran i reprezentacija Kazahstana. Dodajmo i da je naš najbolji teniser Damir Džumhur ostvario plasman u četvrtfinale teniskog turnira iz serije 250, koji se ove sedmice igra u Umagu. On je u drugom kolu sa 2-0 savladao Bolivica Angela Prada. Meč je trajao 1 sat i 40 minuta, a po setovima je bilo 7-6, 6-1 za Džumhura, kome će naredni protivnik u četvrtfinalu biti 34. igrač svijeta Mateo Arnaldi. 25-godišnji Italijan sa kojim je Džumhur odigrao samo jedan meč do sada i to prošle godine u Madridu, slavio je tada sa 2-0 u setovima. Četvrtfinale u Umagu neće početi prije 18 sati. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Reprizni program BH Radio 1.
4: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
3: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
4: nauka,
3: umjetnost,
4: humanost.
3: Sve na jednom mjestu.
4: Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.
9: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u Teen Teens. Danas predstavljamo sarajevski band Bez. Šest gimnazijalaca ujedinila je ljubav za muziku. Osnovali su band i odlučili iskoristiti čari muzike i pokazati svoje emocije, potaknuti druge na ljubav i poštovanje drugoga. Iako se muzika smatra sredstvom zabave, ne smije se zanemariti njen uticaj na izgradnju svijesti o poželjnim vrijednostima u društvu, posebno kod mladih, i to baš kroz zabavu. Naravno, naši mladi muzičari nisu zanemarili moć muzike kao katalizatora promjena u društvu i kao pokazatelja opšteg stanja u društvu o kojem je pisao i Platon. Za njih je muzika sredstvo sporazumijevanja i razumijevanja. Zato predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama kako bi dali sebi priliku da bolje razumijete mlade i da uživate u muzici koju stvaraju članovi grupe Bez. Za početak ćemo čuti njihovu prvu pjesmu Ljetno popodne. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Grupa Bez osnovana je 2024. godine, a osnovali su je sarajevski gimnazijalci Zaharije i Adnan, koji su birali i preostala četiri muzičara. Uglavnom se baziraju na autorske pjesme Namika i Zaharija, koje s ostalim članovima benda dorađuju, a potom sviraju. Ističu da sviraju pravu umjetnost, s dozom ironije.
1: Ja sam Alden Telalagić, pohađam drugu gimnaziju Sarajevo i bubnjar sam grupe Bez od marta 2025. godine. Stvarno mi je zadovoljstvo surađivati sa ovim kolegama i dalju ću riječ dati njima.
2: Moje ime je Zaharije Mačar, idem u treću gimnaziju, osnivač sam grupe Bez, sviram gitaru i pjevam.
3: Ja sam Adnan Terzić, isto idem u treću gimnaziju i isto sam jedan od osnivača grupe Bez i sviram klavir.
4: Ja sam Namik Čaluk, sviram gitaru i pjevam i pohađam treću gimnaziju.
5: Ja sam Azar Terzić, idem u treću gimnaziju i sviram saksofon u grupi Bez od aprila 2025.
6: Ja sam Ahmet Sveldžić, isto idem u treću gimnaziju i sviram bas gitaru u grupi Bez.
0: Zaharije, vi ste s Adnanom osnovali bend. Kako je došlo do toga i kako ste birali muzičare koji savršeno funkcioniraju zajedno?
2: Ja i Adnan smo odlučili da sviram zajedno jer smo i u školi često imali neke projekte za priredbe i tako to. On je svirao klavir, ja gitar i onda smo tako mijenjali neke članove. Pa smo upoznali njih iz školskog benda, tu sam ja jedno vrijeme nešto kratko svirao. Postava se dosta mijenjala, prvo sam ja svirao bas, onda je nam bio bubnjar i nekako na kraju smo došli do toga da ja prijeđem na gitaru i vokal i on zajedno sa mnom. Pa je tu došao Alden na bubnja, tek kasnije imali smo jednog drugog bubnjara prije i Ahmed je došao na bas, on je i osmislio cijelu postavu i kako bi to trebalo tačno da ide, do tada nije bilo sve toliko organizovano, ali evo tek nekad ove godine, tako na proljeće, smo došli do ove postave gdje smo vidjeli da je to to i da tako možemo zvučati najbolje.
0: Gdje si naučio svirati i pjevati?
2: Učio me otac svirat, prvo sam svirao bas negdje od 8. 9. i tek sam se onda kasnije prije nekih 3-4 godine opredijelio ipak za gitaru. Bilo mi je nekako zanimljivije, a pjevanje sam tek počeo kad smo osnovali bend. Tu sam malo eksperimentisao, imali smo jednog drugog pjevača, ali on na kraju odustao od toga svega, pa sam ja eto pokušavao nešto pjevati, na kraju je to ispalo okej.
0: Koji je tvoj osnovni motiv da se priključiš bendu?
3: Zahar i ja smo pričali, pošto nas je razrednica tadašnja mnogo otjerala da sviramo zajedno, pa se desilo s vremena na vrijeme da on meni kaže ajde probaj ovaj akord i vidjeli smo da je ono super, idemo zajedno. I tako smo napravili bend od nas petorici, ali dvojica su odustala nakon prve probe, a taj treći je ostao duže vremena dok nije Ahmed došao i Ahmed mislim da je imao ključnu ulogu u ovom bendu, pošto je on jedini koji je mogao reći ne valja ovu, moramo izbaciti njega i on je ključnu ulogu imao u razvijanju benda do današnje forme.
0: Prije nego što čujemo Ahmeda, želim da predstaviš svoje muzičko obrazovanje i kako si se snašao u bendu.
3: Išao sam u osnovnu muzičku školu u kojoj sam veoma dobro svirao klavir, imam federalna takmičenja i shvatio sam da školski način sviranja klavira nije ono što ja baš želim i zato sam počeo malo eksperimentisati više sa Zaharijem, pa nam se svidilo pravo kako zvuči pa smo odlučili ovako nešto uradili.
0: Ahmede, članovi benda su saglasni da si glavna karika za funkcionisanje benda.
6: Tako nekako ispadne. Dakle, uopšte to nije bilo ni planirano ni tišta. Jedan dan me Zahar je zvao, što mi prije isto tako u školi radili neke priredbe i tako. Samo me zovno i rekao kao imamo neki nastup, hajde nam uleti, bukvalno odsviraj nam taj jedan nastup, pa ću uvijek kako će dalje biti. I ne znam, ja sam došao na tu jednu probu, to je bilo, da ovako kažem, malo rasulo. Dakle, sve je bilo raspušteno, nije niko ništa radio kako treba, da kažemo. I ne znam, meni to nije odgovaralo, nisam htio da su obrukamo prije svega kao sa svim tim kako sviramo, jer smo svi znali svirat, ali to nije bilo ništa dovedeno u red i tako smo krenuli redom bukvalno mijenjati članove. Prvo smo tog pjevača morali zamijeniti, to jest stavili Zaharija da svira, to jest pjeva. I nakon toga bubnjar nam je, nije nam odgovarao žanru, on je stvarno bio dobar bubnjar i sve, ali nije bio žanrovski naš tip, tako da smo Aldena zovnuli da nam svira bubanj. I tu je već počinjala se praviti ta neka postava koju mi danas imamo. Nakon toga je došao i Namik kao drugi vokal i usput nam je još dobro došla gitara da solira, jer Zahar je više volio da pjeva i svira ritam, tako da to je ta postava.
0: Gdje si stekao menadžerske kompetencije?
6: Ja sam završio dva razreda osnovne muzičke za gitaru i instrument, ali nakon toga zbog škole i svega nisam baš nastavio, pa sam kasnije krenuo svirat bas. Išao sam u neku privatnu školu od babe, dobar drug je profesor basa i kontrabasa, pa sam tako počeo.
0: Bend ima i saksofonistu. Muzički si obrazovan, ali da li sviranje u bendu zahtijeva mnogo više od teorijskog znanja?
5: Završio sam nižu muzičku školu u Novo Sarajevo i tamo sam naučio sve ono da kažemo tehnički i teorijski svirati saksofon, naučio sam tamo čitati note, naučio sam akorde i sve vezano oko toga, ali zapravo ovo što znam sada oko improvizacije i oko smišljanja nove muzike sam najviše naučio samostalno, jer sam se upisao u poprok školu Sarajevo i tamo sam imao dobrog profesora i kasnije mentoricu, a također pošto sam bio pozvan u bend od oca i tamo sam imao priliku da kažemo steći iskustvo za nastupe i za soliranje generalno sa saksofonom, pogotovo u rock žanru. Dio sam benda, još jedan član jednako kao i svi ostali. Naravno, glavna uloga mi je pišem i sviram saksofonske dionice svih pjesama koje pravimo, jer ja sam ipak saksofonista benda, mada pružam ponekad i druge vokale, ponekad dajem ideje naravno za izmjenu neke pjesme, jer je to jednostavno bitno da se svačije mišljenje u ovom bendu sasluša uvijek.
0: Namik, vi ste tekstopisac. Gdje pronalazite inspiraciju za vaše tekstove?
4: Pa inspiraciju nalazim u stvarima koje me nerviraju, u svijetu oko mene i uglavnom pišem onako gledajući kako se stvari dešavaju, isto nalazim neki smisao i neki, jer uporedno što pišem tekst, uporedno nalazim i način kako da naučim živjeti u ovakvom svijetu kakav jest.
0: Znači li to da je vaša muzika bunt protiv položaja mladih u našem društvu?
4: Pa ja mislim da je to normalna stvar za mladog čovjeka, da se buni onome što je jače od njega.
0: O čemu govori tekst Ljetnog popodneva?
4: Ta pjesma jest politička, samo to jest ima političko značenje, ali je onako skrivena unutar muzike koja nije toliko žestoka. Ljudi su uglavnom navikli da tako neke stvari koje su butovnije izraći kroz neku agresiju, a nama to u stvari nije ni cilj toliko. Eto, to je to.
2: Za Ljetno popodne je on radio tekst, neke druge ja pišem. Moji tekstovi većinski govore samo o meni, o mojim nekim emocijama i interesovanjima, nezadovoljstvima, a i zadovoljstvima. I nije mi cilj da ikakvu pouku tu iko vidi, niti da ja želim nešto poručiti mladima. Nije to ono što ja tražim, samo želim da se ljudi na neki način suosjećaju sa tim tekstovima. I u tome eto i na svirci kad vidim da se ljudima sviđa to da se suosjećaju s tim, nekako suosjećam da nas ima više koji se sa istim stvarima borima. I mislim da je to ključ muzike nekako, zato i volim muziku, jer tu se onda skuplja ljudi koji su slični i shvataju se i svima nam bude lakše.
0: Naučno je dokazan utjecaj muzike na mlade, ali ja u ovom trenutku želim da čujemo i bubnjara ovog benda. Šta nam ti imaš reći o tom utjecaju muzike i od kada sviraš bubnjeve?
1: Dakle, ja sam bubanj krenuo svirat kad sam imao 7 godina, dakle jako rano, zato što smo kući, moj tata imao ovako set bubnjeva, do koji sam stalno dolazio kada tata imao probe sa svojim bendom. I uvijek me nekako fasciniralo to od kad sam bio mali i formalno sam u tom nekom periodu 7 do 8 godina krenuo svirat. To su bile jednostavne stvari. Međutim, kasnije uz YouTube tutoriale, dakle nisam imao nikakvog, hajmo reći, formalnog obrazovanja što se tiče, dakle, muzička ili neki časovi. Koristio sam YouTube i koristio sam savjete poznatih bubnjara kako bi u suštini naučio ovo što danas znam. Počeo sam malo aktivnije svirati prije neke 2-3 godine, tako da, eto, to je to što se tiče moje karijere sa bubnjem.
7: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
0: 2025. godine izdali su prvi singl pod nazivom Ljetno popodne. Pjesmu je napisao Namik Čaluk, a snimljena je u studiju Space Echo, što su članovi benda platili vlastitim novcem zarađenim na nastupima.
4: Pa naš prvi singl se zove Ljetno popodne Izdali smo ga u augustu 2025. godine i mi smo zadovoljni kako je pjesma prošla, ima spot na YouTube-u i dostupna na svim streaming platformama. Pa ja sam napisao pjesmu kao cijelinu pre neke, ja mislim, dvije godine. I kako sam ušao u band, donio sam neki od svojih autorskih pjesama i to je bila prva koja se svima svidla i svima je legla da je sviramo. I ja mislim da smo možda mjesec dana nakon što smo prvi put odsvirali, odšli u studiju i snimili. U studiju Space Echo kod Kemala Sulejmanovića i trebalo je malo vremena da se pjesma uradi, da se napravi spot i sve, ali sve je to bilo dovršeno u augustu kad smo izdali pjesmu i otad promovišemo pjesmu na najbolji način koji možemo. Kad pišem pjesmu, poredno pišem muziku i tekst i također samostalno snimim pjesmu kao demo snimak i donesem bendu i oni doslovno to isto tako odsviraju. Pa tako je nastala ova pjesma.
3: Svakako, svako od nas ima posebne sposobnosti za svojim instrumentom, te svako može da svoje sposobnosti iskaže kroz svoje dionice u određenoj pjesmi, te mislim da je samo zato što smo svi u tome i ovo je jedan ipak zajednički projekat, iako je nastao dinamika, mislim da je pjesma utoliko bolja, ali mislim da je još jedna čar koja se nalazi u Ljetnom popodnevu je da je tekst u kompletu improvizovan i lahko, tako da kažem, ide s jezika. Veoma je zvučna pjesma i zato jer je improvizacija uvijek, barem ja kad pjevam, osjećam se uvijek kao da improvizujem i utoliko mi je bolja pjesma pošto namik ne traži rime, više ide na te verlibriste, to jeste neko ko ne traži posebnu formu, ne traži posebne slogove, rime, dužine stihova, samo traži da dobro zvuči i mislim da mi je to posebno nešto za njegove tekstove, zato mi se utoliko više sviđaju i drago mi je da je našao svoj neki stil, ono što se njemu sviđa, jer to je suštini najvažnije u životu da nađemo nešto što je nama najbolje.
1: Želim se također nadovezati na ovo što su moji prijatelji ovdje iz benda rekli. Dakle, ovo što je Namik rekao za snimanje demo snimka, dakle prije finalne verzije, moram reći da je taj demo snimak bio dosta drugačiji i dosta pjesme, dakle što se tiče i refrena i strofa, je bilo na probi izmijenjeno i ritmički i žanrovski, tako da ne znam postoji li još taj snimak na YouTube-u, dosta je drugačije od finalne verzije i to mi se sviđa zato što po meni je nekako konkretnije, a i učinkom mojih kolega iz benda također i njihovom nekom pristupu i zajedništvu koje smo mi u stvari stvorili u ovih par mjeseci kako sviramo zajedno je nekako baš doprinijelo efikasnom i dobrom izvršavanju ovog finalnog, ajmo reći, produkta i izvedbe.
0: Šta je najzanimljivije u tom procesu stvaranja konačne verzije pjesme?
6: Najzanimljivije je bilo to kako svako nešto malo doda na tu pjesmu koju smo pravili i pjesma jednostavno dobije novi izgled tako kad svaka osoba doda nešto svoje, neki dio sebe koji odsvira ili napiše.
0: Gdje je pjesma snimljena i jeste li sami platili produkciju i snimanje spota?
2: Išli smo u studio na Vratniku, studio Space Echo, tu smo snimali pjesmu, master nam je radio Ars Saračević, a spot je radio da naš prijatelj Dark Muhić, naravno bez tih ljudi ne bi bilo ništa, morali smo naravno platiti to sve, to je nekako, ja mislim, najizazovniji dio muzike, lako je smisliti pjesmu i svirati, i to nije da je lako, ali lakše je nego skupiti novac za sve te neke stvari. Mada, eto, mi uspijamo nekako od svirke, to što zaradimo, ostavimo po strani, ne dijelimo, ne trošimo to, ostavimo po strani za snimanje tih nekih singlova i albuma, tako da snalazimo se, ok, to na kraju sve ispadne, a Tark je to uradio za nešto dosta manje novca, ipak i to naši prijatelji. Bilo je jako zanimljivo rad taj spot, jer radili smo ga na način da je svako imao neku ideju šta bi to htio da ubaci, Tark je naravno bio otvoren za to sve, nekako smo lagodno išli kroz to, je bio jako zanimljiv proces po meni i snimanje tog spota, kao i snimanje pjesme, jer i na dan kad smo došli u studio da snimamo pjesmu, mi smo prvo počeli snimati jednu drugu stvar i ona nam je brzo dosadila iz nekog razloga, pošto nam je trebalo dugo da upadnemo u ritam i odlučili smo ipak ovu snimiti i onda je i tu bilo malo improvizacije i dosta je toga izmijenjeno i dok je snimano i bilo je nekih raznih novih stvari koje smo dodavali, tako da cijeli proces je jako bio zanimljiv i jako nam je drago da smo uspjeli to priuštiti sebi.
0: Nije moguće govoriti o stvaralaštvu mladih, a da se ne spomenu nove tehnologije, interneta u zadnje vrijeme i umjetna inteligencija. Shodno tome, da li ste koristili i koliko vam je pomoglo nešto od navedenog u procesu nastajanja ovog vašeg singla?
6: Pomoglo nam je naročito internet i to sve, zato što internet je način na koji mi možemo da razglasimo i našu muziku i to ako mi imamo nastup neki ili nešto, gdje će biti da ljudi dođu i da čuju nas. Jer mnogo je veći doživljaj kada čujete i vidite grupu kako svira, nego kad čujete to preko telefona ili na TV-u negdje, tako da korisne su prilično. Isto tako što se tiče učenja da sviramo i da poboljšamo naše vištine sviranja, internet nam i za to isto pomaže.
5: Ja bi volio reći da isto ima i neke mane svoje ta tehnologija silna, zato što onda nekako, pošto je to tako lagan izvor, da kažemo, zabave i svega toga, onda ljudima je manje stalo do tih vanjskih aktivnosti poput naših svirki, tako da jeste nam tu oduzelo, da kažemo, velik broj ljudi.
0: Gdje je održana promocija pjesme Ljetno popodne?
4: Mi smo Ljetno popodne svirali, ja mislim, par puta, jer smo imali par svirki prije izlaska same pjesme, a zvanična promocija singla je bila u Exi Rock centru u septembru. Exi Rock centar, to je centar Skenderija, i oni su nam omogućili da mi tu predstavimo. Mi smo to dogovorili sa vlasnikom Exi Rock centra, Vilom, kojeg pozdravljamo ovom prilikom, i zajedno smo radili na promociji da što veći broj ljudi dođe, i promocija singla je bila uspješna i još tu smo i odsvirali koncert i pustili smo spot.
0: Koliko je bilo mladih ljudi na koncertu? Kakva je bila atmosfera i jeste li zadovoljni?
3: Dobro, uvijek može bolje, uvijek može više, to nikad ne može biti na koncert previše ljudi, ali nisu samo mladi, nije samo naša generacija bila, uočio sam da bio neki mlađi, ja i stariji.
2: Svirka je bila ta sasvim red, mi smo naravno imali još dosta svirki, Ljetno popodne smo i prije toga svirali na prvoj svirci koja je još bila prije pola godine. Publici se ona baš svidjela, uvijek im je ona najdraža, tako da bilo je na toj premijeri ljudi i tu su baš nas iznenadili kad su i zapjevali tu pjesmu, tako da to je dobro prošlo jako.
0: Evo nakon vašeg izlaganja vidimo koliki ste posao sami uradili. Od koga ste imali podršku?
6: Naravno, podrške uvijek ima, jer ljudi ako to vole, oni će podržati. I isto tako, profesori podržavaju, naravno, podržavaju roditelji, dolaze na svirke i ono, nema ništa loše reći protiv toga jer trudimo se, radimo.
0: Na kojim platformama je pjesma postavljena?
6: Pjesma je postavljena na sve streaming platforme, dakle Spotify, Apple Music, YouTube. Izdali smo je sa izdavačkom kućom Hayat. Dakle, na njihovom YouTube kanalu se nalazi spot i pjesma i sa njima smo potpisali ugovor isto za tu pjesmu i zadovoljni smo sa saradnjom.
0: Kako stignete uskladiti obaveze jer vi ste gimnazijalci?
6: Najviše u slobodno vrijeme jer eto, ono, nakon škole imamo vremena ili vikende, isto tako tad i vježbamo, imamo probe i sve što se dešava, dakle, nakon škole je u stvari najviše taj bend i to.
0: Danas je problem i odraslima asertivna komunikacija. Kako vi uspijevate iskomunicirati i složiti se oko detalja? A čuli smo da ih je mnogo. Treba usaglasiti 6 mišljenja.
6: Pa naravno tako mora, ako svaka zajednica moramo dakle poštovati šta drugi misle i ako se ne slažemo trebamo to obrazložiti zašto i kako i probati naći neki način da to zaobiđemo i da nastavimo raditi pored toga što se desilo. Ali nemamo mi nekih problema većinski jer smo svi u istom žanru i želimo isto otprilike, tako da ono, ako mi neke manje nesuglasice to sve riješi vrlo jednostavno. Vjerovatno možda zato što idemo u gimnaziju, isto može i to imati veze neke da su malo komunikativni i da želimo neke te stvari iste što želi i drugi,

0: bitan kao što je cijeli svijet danas, jer vidimo s ovim raznim ratovima i krizama. I cilj naše muzike jeste da pokažemo da nije sve toliko baš crno koliko može biti.
1: Šta planirate dalje?
2: Planiramo da snimamo prvi album još u januaru. Album će se zvati Zbunjena djeca. I baš po naslu se vidi eto da većina naših pjesama i te koje će biti na tom albumu su to nekoj tematici našeg tog života tinejdžerskog, gdje smo nekako malo zbunjeni, osjećamo da se nas nalazimo toliko u svijetu i uz muziku eto pokušavamo da i mi nekako iskažemo neka svoja nezadovoljstva.
1: S čime su mladi najnezadovoljniji?
2: Za generaciju generalno osjećam da smo nekako svi zbunjeni zato što kod dosta djece njih često niko ne pita šta bi oni htjeli, šta bi voljeli, čime da se bave. Rečene su im neke stvari koje im nisu objašnjene nikad i tako mladi imaju neka uvjerenja koje će nositi sa sobom do kraja života koje im nikad nisu objašnjene i koje slijepo vjeruju čisto je to što im je neko rekao i onda tako čita svoj život provedemo sa nekim uvjerenjima koji nemaju smisla i to nas konkretno jako frustrira i želimo da se borimo protiv toga i da nekako nađemo smisao u tome svemu, nešto naše i kroz te pjesme i kroz druženje, kroz sviranje, u tome stvarno uživamo.
3: Generalno ovo oko zbunjene djece, ja sam to shvatio kao nešto da kaže što se tiče informacijski, jer mi živimo u ovom dobu da kažemo informacije gdje su djeca stalno bombardirana svim različitim mišljenjima, činjenica, nečinjenica i onda ja mislim da bi bilo dobro i ja bi volio da i poruku bi volio tu poslati da sva djeca i generalno pogotovo ljudi u našem dobu da ostanemo da kažemo znatiženi, da ispitujemo sve što čujemo, da ne povjerujemo sve što čujemo odmah na prvu riječ i da tako prestanemo da kažemo biti zbunjena djeca.
4: Pa dakle, spomenule su ove moje kolege, dakle, idemo sada u januaru da snimamo, dakle, taj album Zbunjena djeca, čak možda i prije. U vremenu koje dolazi u sljedeći par mjeseci imamo još jednu pjesmu u najavi koja bi trebala biti gotova u tom periodu. Neću previše otkrivati, nekako mislim da je bitno imati malo i misterije nekako u tome svemu. Sve će biti objavljeno na našim društvenim mrežama kada bude vrijeme, a što se tiče naših planova za svirke i za dalje projekte i tako dalje. Sada smo se prijavili na Demo Stage Festival, a poslije toga imamo mnogo, mnogo svirki koje pripremamo, za koje vježbamo i to će sve, nadamo se, proći u najboljem redu.
5: Planovi za dalje što se tiče, kao kažem što ste spomenuli, ne znam, Tifu, Indeksa i tako, ipak je drugačija muzička scena nego što je bila prije 40 godina i mislim da ćemo mi teško ćemo biti na tom nekom njihovom nivou jer ipak je tada Sarajevo bilo centar Balkana što se tiče muzike i imali su nekako drugačiji nivo, čeka nas mnogo truda i rada i pjesama da bi mi došli u isti razgovor s njima.
2: Prvenstveno mi volimo da sviramo. Mi su svi također ono raja, više i sjedimo zajedno na kafama i to, a bend je tek sa strane, ali samo uživamo u tome, volimo da sviramo i drago nam je kad vidimo da se raj sviđa to što radimo. I ima tu neke publike, naravno nije kao što je bilo prije, mi nećemo biti blizu tih nekih bivših velikana i nije nam to cijene, razmišljamo puno u tom smjeru. Nabitno je to sad, jer i ova put gdje nisu toliko popularni, neki smo kao underground i to i tu ima neke romantike i to je jako zanimljivo jer onda i bude draže kad te neko prepozna i voli to što radiš, a znaš da nema tu toliko mnogo ljudi, tako da to isto super osjećaj i eto, drago nam sve to.
6: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
0: Kao sami zaključak, mi bi htjeli da kažemo da svijet se ne vrti samo oko društvenih mreža i o tome što se dešava na internetu i mi tvrdimo da će život biti ljepši ako dođe do društvenih, to jest da se ljudi druže i komuniciraju, jer tako smo se mi sami okupili od naše želje da sviramo i od naše prezašćenosti sa samim internetom, jer nije ništa na internetu slično kao druženje i naš cilj poruka jeste da dokažemo da ima mladih koji su željni da sviraju, da se zabavljaju i da se druže. Da ne bude samo da mladi su samo na internetu i da se ne bave ničim. I Ja mislim da je bitno da za mladog čovjeka

0: smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 43-godišnjeg muškarca nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Osumnjičen je da je na području Hrasnice ubio žensku i mušku osobu. Prema još službeno nepotvrđenim informacijama, ubio je majku i brata. Istražni organi istražuju okolnosti i motive ovog zločina. Policijski službenici Federalne uprave policije provode operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh na području Srednjobosanskog i Livanjskog kantona. Uhapšeno je nekoliko osoba koje se sumnjiče za udruživanje radi izvršenja krivičnih djela, šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti, potvrdio je za naš radio portparol FUP-a Emil Sučeska.
2: U sklopu navedenih aktivnosti vrše se pretresi više objekata i vozila koje koriste osumnjičena lica. Prilikom pretresa pronađena je privremeno oduzeta veća količina oružja, municije, dijelova od oružja, novac, fantomke, motorole, otuđene kamere, radne mašine, šticari, kvadovi, traktori i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku. Osumnjičena lica će nakon lišenja slobode biti kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, nakon čega će u zakonskom roku biti predata kantonalnom tužilaštvu kantona 10 Livno.
1: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini. Time počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Cilj je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva, sprečavanje zloupotreba i miješanja derivata, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, osiguravanje fair konkurencije, jačanje inspekcijskog nadzora i unapređenje naplate javnih prihoda. Prema izvorima iz Evropske unije, Bosna i Hercegovina i dalje ima obavezu da potpiše sporazum o zajmu i sporazum o instrumentu za reforme i rast i da ispuni obaveze iz reformske agende. U suprotnom, naša zemlja rizikuje da izgubi gotovo milijardu eura predviđenih kroz plan rasta za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina i Kosovo do sada nisu podnijeli izvještaj o stepenu provođenja reformi u okviru evropskog plana rasta. Rok za podnošenje izvještaja bio je 15. juli, što praktično znači da su zemlje imale rok do ponoći da dostave svoje izvještaje.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Američka kompanija Authentics i konzorciji partnera iz Bosne i Hercegovine potpisali su danas ugovor s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o borbi protiv krijumčarenja goriva. Američka ambasada u našoj zemlji objavila je da će ovaj petogodišnji ugovor o uslugama donijeti najsavremeniju tehnologiju markiranja goriva kompanije Authentics i pružiti vozačima sigurnost da gorivo koje svakodnevno kupuju dolazi iz legalnih izvora. Iz ambasade su istakli da američke kompanije doprinose našem ekonomskom razvoju, a da sve veći angažman američkih kompanija jača veze između dvije zemlje. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se značajno proširuju prava i mogućnosti za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. Najznačajnija novina je da će osobe s utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% prvi put moći ostvariti pravo na novčani stimulans za zapošljavanje pod općim uslovima, kao i pravo učešća u programima profesionalne rehabilitacije, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ukrajinski parlament izglasao je danas za novog premijera Serhija Koreckog, dosadašnjeg direktora državne energetske kompanije Naftogaz, u okviru velike rekonstrukcije vlade koju je pokrenuo predsjednik te zemlje. Volodimir Zelenski predložio je Koreckog ističući da je upravo on najbolji izbor da pomogne u pripremama za još jednu ratnu zimu. Tokom imenovanja stotine demonstranata okupile su se ispred zgrade parlamenta, protestujući zbog odluke o smjeni ministra odbrane Mihajla Fedorova. Britanska vlada pozvala je Međunarodnu nogometnu federaciju da pokrene istragu protiv reprezentacije Argentine zato što su njeni nogometaši nakon pobjede nad Engleskom u polufinalu svjetskog prvenstva razvili transparent s političkom porukom o Falklandskim ostrvima. Argentina je u Atlanti savladala Englesku rezultatom 2-1 i plasirala se u finale mundijala. Prema pravilima FIFA političke poruke na terenu nisu dozvoljene, zbog čega bi argentinska reprezentacija mogla da se suoči sa disciplinskim postupkom. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 36 stepeni, Bileći i Trebinju 34, Bijeljini, Drvaru i Neumu 32, Doboju, Foči, Livnu, Sarajevu, Tuzli i Višegradu 31, Banjoj Luci i Srebrenici 30, Bihaću i Jajcu 29, Mrkonjić Gradu i Zenici 28 stepeni. Preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se kiša ili pljuskovi s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i jači. Najviša temperatura od 25 do 37 stepeni.

0: MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Dobar dan i dobrodošli u novi epicentar BH Radija 1. Danas ćemo govoriti između ostalog o lijekovima za mršavljenje koji su ilegalni, a pojavljuju se na ilegalnom tržištu, kupuju se preko društvenih mreža. Svakako ćemo se osvrnuti na korištenje inzulinske terapije kod nedijabetičara s cijeljem gubitka kilograma. Nakon toga govorimo o utjecaju visokih temperatura na zdravlje, ali i o nekim drugim stvarima koje se pojavljuju tokom ljeta, na primjer povrede prilikom pada s romobila i bicikla, a to su prevozna sredstva koja u ljetnim mjesecima više i češće koristimo. Svakako ne zaboravite da osim što su danas visoke temperature, iz Hidrometeorološkog zavoda za sutra i prekosutra najavljuju još više temperature, upaljen je narančasti meteo alarm. Razgovarat ćemo i o Međunarodnom filmskom festivalu Silver Frame koji se tokom 5 dana odvija u Srebrenici i Bratuncu. Toliko u najavi, muziku nam danas bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija emisije Sanjin Šakić. Ja sam Leila Pašalić.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: sati i 10 minuta, idemo u Epicentru otvoriti prvu od tema koje smo najavili za danas. Dakle, čudesni pod navodnicima lijekovi za mršavljenje na ilegalnom tržištu prodaju se putem društvenih mreža, nisu odobreni, a tu je naravno i, hajdemo reći, zloupotreba nekih preparata, odnosno lijekova koji jesu odobreni, ali nisu namijenjeni za mršavljenje, nego većinom za liječenje, odnosno držanje pod kontrolom dijabetesa. No, svemu tome ćemo sa predsjednicom Upravnog odbora Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine, Adisa Džananović, na telefonskoj liniji. Dobar vam dan i dobro nam došli u Epicentar.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Ja sam u uvodu otprilike rekla našim slušateljima o kojim ćemo to problemima u narednim minutama razgovarati. Hajdemo prvo krenuti od ovih ilegalnih lijekova koji se prodaju putem društvenih mreža. Nije ovo istina prvi put da nam se pojavljuje nešto ovakvo, ali evo, dakle, s obzirom da je masovna pojava, moramo reći nešto o tome. Dakle, između ostalog, lijek koji se zove Reta, šta bi to bilo?
2: Pa evo, ta Reta, znači, to je u stvari neodobreni, pod znacima navoda, čudesni lijek koji je preplavio društvene mreže, prodaje se na Instagramu, na TikToku, a evo i kod nas isto tako na taj način je već došao. To je u stvari peptid. Reta je retatrutid, ovaj genetički naziv, eksperimentalni je lijek, jer kad se novi lijek proizvodi, mora proći 4 fazi ispitivanja, kliničkog ispitivanja. Ovaj, on je prošao prvu i drugu fazu, trenutno je u trećoj fazi kliničkog ispitivanja i znači nije prošla ta četvrta faza. U toj četvrtoj fazi, koja je jako važna, provodi se nakon odobrenja i puštanja u promet, gdje se prati njegova sigurnost dugoročno. Kao što sam rekla, Reta je peptid koji, za razliku od Ozempika, djeluje na tri vrste receptora, GLP-1, GIP i glukagon, odnosno automatski djeluje i na preko tri mehanizma. Prvi mehanizam je taj da smanjuje glad, drugi je da ubrzava metabolizam, a treći je da pospješuje trošenje energije svih masnih ćelija, što ga svrstava u red najpoželjnijih lijekova za mršavljenje. Međutim, ovaj, mi još uvijek ne znamo kakve će biti posljedice od upotrebe Rete, zato što nije dovoljno lijek istražen. Provedeno je jako mali broj studija, po mojim saznanjima do sada postoje samo 3 studije za Retu. Tako da lijek nije registrovan u Bosni i Hercegovini. Agencija naša za promet lijekova i medicinskih sredstava nije dala odobrenje. On dolazi ilegalnim putem, tako da kogoda koristi Retu na taj način, mi ne znamo koliko je tu aktivne substance, porijeklo aktivne substance, da li je zaista ta aktivna substanca tu prisutna ili je nešto drugo, tako da svi koji kupuju preko društvenih mreža tako ozbiljan lijek, jer njegova primarna djelovanje je antidijabetik, a s tim da se koristi i za mršavljenje, to je sporedno djelovanje. Tako da su svi koji kupuju preko društvenih mreža, znači ne znamo šta kupuju i ne znamo sadržaj tog lijeka koji se nalazi trenutno u Bosni i Hercegovini.
1: Osim što, dakle, Reta nije ispitana i nije dozvoljena za korištenje, mi ne možemo biti sigurni ni da to što oni prodaju jeste Reta ili je možda nešto drugo.
2: Da, da, to kažem. Znači, kod ilegalnih lijekova koji se kupuju preko društvenih mreža, nemate dokaza. Prvo, nemate dokaza o proizvođaču. A Reta je renomirani proizvođač koji se dugo godina bavi proizvodnjom insulina.

0: dana, a znači agencija naša nije pustila lijek u promet, što znači da taj koji je došao na naše tržište, proizvođač je, znači, nepoznat. Znači, automatski nije tu taj proizvođač, nego je neki drugi proizvođač. Aktivna substanca koja se koristi, znači, ne mora biti da je tu prisutna ta aktivna substanca, jer nije prošla kontrolu proizvodnog procesa, lijek inače inzulini se čuvaju na specifičan način u frižideru od 4 do 8 stepeni. Ne možemo tvrditi da neko koga transportuje i čuva i prodaje ilegalno, da će ga skladištiti i čuvati na tačno propisan način kao što se to radi u apoteci.
1: Da, velike su vrućine trenutno i ko zna šta se može desiti ako je lijek i ispravan. Vrućine sigurno mogu utjecati na sastav, ili tako?
0: Da, da, naravno. Znači, naši pacijenti koji inače koriste svoju terapiju, inzulinsku terapiju, i prilikom putovanja im se savjetuje da imaju određene frižidere ili transportne kutije gdje se postiže temperatura određeni broj sati dok osoba sa tačke A ne dođe u tačku B, da se postigne temperatura frižidera i na taj način se samo može koristiti i prenositi inzulin. Ako se čuva na nepropisan način i na temperaturu koja je sobna, znači automatski to utiče na djelovanje samog lijeka. Može doći do razgradnje aktivne substance, automatski ne djeluje na taj način za koji je propisano i za na koji bi trebalo da djeluje, a može da dovede i do jako ozbiljne štetne
1: efekte. E sad, kad govorimo o inače o lijekovima koji su namijenjeni dijabetičarima, postoje i neki drugi koji jesu odobreni i ispitani i mogu se nabaviti, ali stvar je u tome da ih kupuju i nedijabetičari upravo sa ovim ciljem da bi smršali. Tu je recimo famozni Ozempik, ali ima i nekih drugih vrsta. Šta se može ljudima desiti ako uzimaju taj lijek, a nisu dijabetičari?
0: Znači, imamo Ozempik je prva generacija ovih lijekova iz ove skupine peptida, znači postoji još i Mounjaro koji je malo napredniji od Ozempika. Mi u apoteci imamo, znači, i jedan i drugi oblik i zaista izdaju se samo uz ljekarski recept osobama kojima je doktor propisao da ga koriste u svojoj stalnoj terapiji. Da, bilo je i zloupotreba gdje žele da ga kupe, znači, za novac, međutim u apotekama koje su registrirane, koje rade u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaista nije moguće jer su kontrole velike, imamo dvije vrste inspekcija, kantonalni i federalni, koji strogo kontrolišu prometovanje ova ta inzulina. Ukoliko pacijent dođe na neki način i do ova dva inzulina i želi da ga koristi u te svrhe, prvo on to uzima na svoju ruku i mogu da izazovu dosta neželjenih efekata. Oni su sad, znači, u ovoj četvrtoj fazi gdje se pravni su skoro izašli na tržište, odobreni su, nalaze se u apoteci, međutim još uvijek se prati njihova sigurnost, dugoročna sigurnost, to je ta četvrta faza kliničkog ispitivanja, i najbolje bi bilo da koriste samo oni koji zaista imaju tu indikaciju odobreno od strane ljekara da koristi. U zadnje vrijeme se javljaju i čak promjene u licu, pa zato imamo Ozempic face, odnosno Ozempic lice, gdje pacijentima se javljaju i bore, i znači to sve smo kasnije uvidjeli kod onih pacijenata koji su koristili Ozempic te neke neželjene efekte. Znači, najbolje je da se koristi ako je ljekar odobrio i ako da se koristi kao antidijabetik, a ne da se njegovo neželjeno, ono sporedno djelovanje stavlja kao primarno.
1: Da, evo, kad smo već govorili o opasnostima, šta se sve može dogoditi, je li, ukoliko oni koji nisu dijabetičari uzimaju ovakve lijekove za mršanje, možemo li im preporučiti nešto što bi mogli uzeti da im pomogne u smanjenju apetita ili u skidanju barem nekoliko kilograma, a da je legalno i da nije opasno?
0: Da, da, svakako. Znači, u apotekama imamo široki spektar tih preparata na prirodnoj bazi i najbolje je sa svojim farmaceutom da se posavjetuju i da vidimo šta to koje. Znači, zaista u apotekama, dosta apoteka radi individualni pristup, imamo prema pacijentima, gdje se posjetimo pacijentu da vidimo šta su njemu fali, da li on ima više transportiva, kakve su njegove aktivnosti, šta ima od stalne svoje terapije, jer dosta ljudi

0: ima, znači su i su visokrvni pritisak, pored toga mogu imati i dijabetes, a mogu imati te višak kilograma. Ali možemo imati zdravu osobu koja ima višak kilograma. Tako da imamo i preparate na bazi bromelina, prirodnog porijekla, koji sprečava smanjuje apetit. Znači na taj način imamo jako veliki broj prirodnih preparata gdje se tope masne naslage, a i čajeva, kapsula, znači, ali najbolje je to individualno. Sa svakim pacijentom će farmaceut porazgovarati i za svakog pacijenta različito možemo ponuditi u skladu sa njegovim životnim navikama, u skladu sa njegovom terapijom, u skladu sa njegovom fizičkom aktivnošću. Fizička aktivnost je ovdje isto tako jako važna.
1: Međutim, imamo jeli i starijih ljudi koji baš nemaju ni prostora ni snage za fizičku aktivnost, a bore se sa viškom kilograma i nadam se da evo postoje neka rješenja i za njih barem mala pomoć, barem da se zaustavi debljanje, jeli, ako se već ne može smršati.
0: Pa tako je, da vam kažem, svi moramo imati optimalnu kilažu kako bi naše tijelo najbolje funkcionisalo, kad se ne bi opteretili i mišiće nogu, da nas nosi, da nije se jedno nositi više kilograma, nije se jedno da nam srce radi da bude, što se kaže, u masnom i da ga ta masnoća pritišće. Tako da je najbolje da održavamo, kako kažu, u zdravom tijelu, zdrav duh. Da budemo zdravi, da vodimo računa prvo o svoje kilaže, ali isto tako da koristimo ono što je provjereno. One lijekove, one preparate, pomoćna sredstva koje se prodaju samo u apotekama. Jer ono što je došlo u apoteku, znači prošlo je kontrole. Ima odobrenje za stavljanje u promet, znamo šta je se nalazi u toj kutiji, znamo šta je u toj kapsuli. Znači to je onaj na deklaraciji što piše sastav. Jer dosta pacijenata dolazi, znači, u apoteku gdje kupi preparate sa društvenih mreža ili neka telefonska, to budu pozivi gdje ih zovu iz nekih firmi gdje oni njima prodaju i za šećer i za pritisak i pa čini mi se samo za smrt da ne prodaju. I onda pacijenti dolaze u apoteku gdje traže dodatne informacije. Kad pogledamo te kutije, na njima ništa ne piše. Mi ne znamo šta su oni kupili. Znači mogu da kupe i praznu kapsulu ili nešto za u stvari zašto njima ni ne treba. Tako da ja savjetujem svim pacijentima kojima je zaista pomoć potrebno da se obrate svom najbližem farmaceutu koji će im pružiti pravu informaciju.
1: Lijekovi se ne kupuju na društvenim mrežama i na ilegalnom tržištu. Da, još jednom evo ono najvažnije kažemo na kraju. Hvala vam puno, gospođo Đananović, što ste sve ove informacije podijelili sa nama i sa slušateljima Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vama i uvijek izvolite kad god imate neki problem i to.
1: Hvala vam lijepo još jednom. Bila je to Adisa Đananović, predsjednica Upravnog odbora Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Idemo dalje, kako smo obećali u Epicentru, razgovarat ćemo i o tome kako vrućine utječu na nas, koje nas opasnosti vrebaju uslijed visokih temperatura, posebno ovo važi za one koji imaju neke hronične bolesti. Isto tako ćemo provjeriti šta s povredama s obzirom da tokom ljetnih mjeseci se dakle više voze romobili i bicikli, bilježe se padovi, povrede uslijed padova, može li nam pomoći zaštitna oprema. Sve su to teme o kojima ćemo razgovarati sa doktorom Amarom Kadrićem, specijalista urgentne medicine u hitnoj pomoći kantona Sarajevo. Dobar dan, doktore.
1: Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo što ste evo našli vrijeme za slušatelje Epicentra BH Radija 1, pa evo i da krenemo od toga koji su to najčešći zdravstveni problemi koji nas mogu snaći uslijed visokih temperatura, a posebno ako su hronični bolesnici u pitanju.
1: Pa, dobro ste rekli, visoke temperature i posebno pogađaju hronične bolesnike, ali su i zdravstveni izazovi i za najzdravije. Tako da sljedeći val toplosti koji se najavljuje trebaju svi da budu baš na obziru. Hronični bolesnici najčešće pogođeni, kao što već rekli. Tu je dvostruki problem. Visoka temperatura širi krvni sud od organizma i automatski srce treba da utroši veći rad da bi održao cirkulaciju, a ta visoka temperatura dovodi do pojačanog znojenja i povećanog gubitka tečnosti, pa da na taj način krv, da kažem, postaje gušća i još dodatno otežava rad srca. Ta kombinacija relativno se lako podnosi kod pacijenata koji su ljudi koji su zdravi, koji ne imaju neka slučajna oboljenja, međutim stariji i hronični bolesnici imaju već narušeno zdravlje slučajnog mišića, i onda je taj mišić pod dodatnim opterećenjem i pod većim rizikom za srčani udar ili neke aritmije koje se pojavljuju.
0: Da, s hroničnim bolesnicima se obično i savjetuje da na velikim vrećinama ne izlaze, mada to nije uvijek moguće, ljudi nekad imaju neodložne obaveze.
1: Upravo tako, preporuka je naša uvijek da se smanji koliko god je moguće boravak na otvorenom, od nekih 12 sati do 5 sati posle podne. Međutim, ako već neko radi različite obaveza, mora da izlazi van i treba da uvijek bude adekvatnost tako čini da se na taj način koliko moguće više olakša rad naših unutrašnjih organa, da se nosi neka prozračna odjeća. To ljudi uglavnom misle da ako buku neki šort ili neku majicu da će im biti lakše, ali da se samo više izlaže suncu, neka lagana odjeća što šira, tu je tek prava pomoć protiv toplote. Neko pokrivo za glavu, to isto tako se poručuje, i naravno redovna terapija da se mora uzimati kako je tačno propisana, bez nje nema ništa.
0: E sad, kad se dešavaju situacije, kad kažemo da je neko dobio sunčanicu, da neko ima toplotni udar, mi tu miješamo koješta, čini mi se, trebalo bi znati razlikovati te stvari prema nekim simptomima, kako ih prepoznati, kako reagovati, da li mi možemo pružiti neku prvu pomoć prije nego recimo se dođe do zdravstvene ekipe ili dođe hitna pomoć?
1: Pa, sunčanica, toplotni udar, to je, da kažem, jedan spektar simptoma, i sunčanica je na jednom kraju spektra, a toplotni udar je na drugom kraju spektra. Sunčanica, to je već neki blaži oblik u kojoj se javljaju simptomi poput glavobolje, mučnine, povraćanja, nekad i vlago povišene temperature. Karakteristično je da su pacijenti duži period proveli na otvorenom, direktno izloženi su suncu. Međutim, oni nemaju teže poremećaje neurološkog sistema, dakle još uvijek su svjesni, orijentisani, nisu konfuzni. I njima možete prvu pomoć možete pružiti i kući, znači bitno da ih sklonite u neku hladniju prostoriju, da nisu izloženi svjetlu, suncu, i da ih polako pojite, da se nadoknadi ta tečnost koja je izgubljena preko znojenja. Međutim, toplotni udar, to je već jedno zaista urgentno stanje. Tu se već radi o težim simptomima, to su pacijenti koji imaju izuzetno jake glavobolje, profuzna povraćanja, već su konfuzni, nekad čak imaju i određeni stepen poremećaja

0: stanju delirijuma. Njihovi zaštitni mehanizmi su narušeni zbog pretjeranog gubitka tečnosti i tijelo samo sebe više ne može zahladiti, tako da dolazi do porasta unutrašnje tjelesne temperature preko 40 stepeni i prestaje znojenje, tako da kod tih pacijenata jako često vidite da im je koža izuzetno crvena, suha, vruća i to je već stanje koje možete pokušati nešto samo dok ne dođe ekipa hitne pomoći, takva stanja ipak mora da rješava profesionalno zdravstveno osoblje. Ako se to desi nekom vašem ili da se nađete u blizini nekog takvog, samo trebate tu osobu da sklonite u hladnu, u neku prostoriju gdje nije izložena suncu, sve malo rasladite nekim hladnim oblogama i da odmah pozovete 1, 2, 4, da je ekipa hitne pomoći preuzme dalje zbrinjavanje.
1: Dakle, ako sam ja dobro razumjela, sunčanicu i možemo riješiti u kućnim uslovima, ali za toplotni udar nam ipak treba stručna pomoć.
0: Toplotni udar definitivno nije stanje koje treba liječiti kući, a neke sunčanice, blaže oblike, to možete pokušati kući. Mada,
1: uvijek je lakše, da.
0: Mislim, ako ljudi nekad imaju neku nedoumicu, uvijek je bolje da se jave na konsultaciju kod ljekara. Ali kažem, znači, sve što nema gubitaka svijesti, što nema konfuznog ponašanja, delirijuma, to su dakle, uvijek neka na tom spektru blaža stanja koja se mogu pokušati inicijalno tretirati u kućnim uslovima.
1: Da, spomenuli ste u jednom trenutku kao jedan od simptoma povraćanje. Povraćanje također može se dogoditi i uslijed trovanja hranom, ponekad ne skladištimo hranu na vrućinama kako treba i dogodi se što se dogodi. Također moramo znati da je alkohol na vrućinama još opasniji.
0: Alkohol se preporučuje potpuno izbjegavanje kod ovakve vremenske prilike. Vani zato što on potiče dehidraciju organizma, ubrzava gubitak tekućine, tako što ili idete pojačano VT ili se pojačano znojite, a i po samom svom mehanizmu širi krvne sudove, pa kao smo govorili na početku, dodatno otežava rad srca, tako da to je kombinacija koja baš vrlo često dovede do nekih neželjenih posljedica. Tako da koliko god je moguće, zaista, ajde ono, nekad kažu društveno prihvatljivo, možda neka čaša ko već konzumira, čašta, ali neko pretjerano konzumiranje definitivno treba izbjegavati dok su ove vrućine u pitanju. A što se tiče hrane, to je standardno ljeti, slabo se skladišti, onda se često pogrijava, hladi i onda se tu razviju neki mikroorganizmi koji mogu izazvati simptome trovanja, kao što povraćanja, proljevi. Često idu sa nekom blagu povećanom tjelesnom temperaturom, ali može uvijek bude pacijentice tu nekad ne mogu snaći, je li to sad neki simptom nekog udara ili konzumacije hrani, ali najčešće više ljudi koji konzumiraju istu hranu dobiju slične simptome, pa to nekad možda pomogne u diferencijaciji, da li to ima veze sa konzumiranom hranom ili je stvar nekog udara simptoma i neke istočnosti.
1: Kako tu da procijenimo da ostanemo kod kuće 2-3 dana, da sačekamo da to prođe samo od sebe, da eventualno nešto uzimamo što nam može pomoći ili da se javimo u hitnu pomoć, jer ne treba ni opterećavati hitnu pomoć, jeli, sa nekim lakšim slučajevima, pritisak je već svakako veliki.
0: Pa, pogotovo sada kako je ljeto, jeli, imamo povećani broj ljudi koji cirkuluše gradom, jako je puno turista, to se dodatno opterećuje sistem. Pa vidite, u principu sve dok možete, dok nema nekih izuzetno velikog broja povraćanja i proljeva, to je nešto što možete da pokušate tretirati kod kuće. Imate u apoteci, u slobodnoj prodaji se mogu kupiti ili infuzijone otrovine u obliku šumećih tableta ili praška koje se razmute sa vodom pa se onda konzumiraju gutljaj po gutljaj. Izuzetno su učinkovite i one su, u principu to je preporuka svih smjernica, svih zdravstvenih sistema da se uvijek prvo nadoknadite kućnije pokušava unositi na usta. Pa zaista ako to ne pomaže, onda treba razmisliti o nekoj infuziji. Neka blago povišena temperatura je, kažem, za očekivati, znači neki 37-38 stepeni, to se vodi kao blago povišena temperatura i to je nešto što se očekuje. Sada ako se već pojave temperature koje su iz 39, to je već moguće neko ozbiljnije trovanje koje bi zahtijevalo liječničku pomoć.

0: isto tako i pripremljenost i neka malaksalost, također su neki redovni ovaj simptomi koji se javljaju, ali ukoliko vi pokušate da se rehidrirate ovaj ispijanjem tih infuzionih otopina, pa i dalje osjećate izuzetno ovaj, izraženu malaksalost i slabost, da bi opet trebalo da se javite na neki pregled da se proveri da li ima potrebe za nekim ovaj, agresivnim mjerama liječenja.
1: Da, i za kraj da kažemo nešto i o povredama, evo prema nekim informacijama u hitnoj pomoći je povećan broj slučajeva kada ljudi dođu s povredama uslijed pada sa romobila i bicikla, a to su prevozna sredstva koja u ovim ljetnim mjesecima ljudi više koriste. Koje su to najčešće povrede i da li zaštitna oprema zbilja pomaže?
0: Zaštitna oprema pomaže, to je definitivno, pogotovo kad su u pitanju padovi sa romobila i bicikla. Sama konstrukcija tih prevoznih sredstava je takva da kad padate sa njim, u najvećem broju slučajeva vi padate direktno na glavu, tako da oko 60% povreda kod ljudi koji su pali sa romobila je uglavnom povreda glave, a nakon toga su to povrede gornjeg ekstremiteta, nekad iz čašenja, nekad i lomovi. Tako da definitivno zaštitna oprema u smislu neke kacige na glavu pomaže. Ne garantuje onda neće se pretrpiti neku drugu ozljedu, ali će u visokom procentu da vam sačuva glavu i da vam da vas spasi neke životno ugrožavajuće povrede.
1: Da, ne kaže se džaba čuvaj glavu.
0: Upravo tako. Mislim, potrebno je koliko god da se štiti te drugi dijelovi tijela, ali neka lakši prelom kosti u ruke, on će da zaraste i da se izliječi potpuno, ali povrede glave zaista mogu da budu fatalne i da dođu do fatalnog ispada na kraju.
1: Koliko god da je vruće pod nekom kacigom, ipak je sigurnije?
0: Pa, veća vam je korist da je nosite, ne daj Bože da padnete bez kacige, zaista može. I nisu tako ne rijetke te teže povrede glave. I kad padate sa romobila, vi ne možete kontrolisati, ni da se nešto zaštitite prilikom tog pada. Kažem, 60% pacijenata pada na glavu i sada je sve stvar nekih faktora koliko brzo vozite, na što letuli, kako ćete. Tako da definitivno kaciga da bude obavezna oprema ako se koriste romobili i motor, naravno.
1: Opreza nikad dosta. Doktore, hvala vam i što ste našli vrijeme da podijelite sve ove savjete sa slušateljima Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Bio je to doktor Amar Kadrić, specijalista urgentne medicine, hitna pomoć kantona Sarajevo. Mi smo danas pitali i da li visoke temperature utiču na darivaoce krvi i naravno koja krvna grupa je najpotrebnija. O tome govori doktor Darko Mikerević, transfuziolog iz Doboja.
2: Ima uticaja ove vremenske, ajde tako da kažem, visoke temperature, najčešće se odražuju na niske vrijednosti pritiska zbog kojih davaoci privremeno budu odbijeni, zatim tu su nešto niže vrijednosti hemoglobina. Ljeto kao ljeto nosi opet te svoje neke druge strane, tako da nekada moramo začarati davaoca ako privremeno ga moramo vratiti kroz par dana. Što se tiče krvnih grupa i njihovog deficita, to zna biti problem malo sa FAD, negativnim krvnim grupama, jer kao što znate, vjerojatno ste informisani, samo 15% stanovništva je RHD negativno. Što se tiče ostalih krvnih grupa, one su zastupljene u nekom procentu od 85%. Što se tiče transfuzijskog liječenja i primjene krvi i njenih derivata, najčešće su to internistički pacijenti, hemato-onkološki, hiruški, ortopedski pacijenti, zatim tu su i porodilje, djeca. Znači, jako je raznolika struktura pacijenata kojima je neophodno transfuziološko liječenje.
1: Bio je to doktor Darko Mikerević iz Zavoda za transfuzijsku medicinu u Doboju, gdje je baš danas prikupljeno 35 doza krvi u vanrednoj akciji koju je organizirala gradska organizacija Crvenog krsta, a koje su se uz dobrovoljne davaoce kolektivno odazvali radnici Željeznica Republike Srpske.

0: Epicentar. Idemo dalje u Epicentru, u nastavku ćemo do Srebrenice i Bratunca. Naime, počinje petodnevni međunarodni festival filma Silver Frame Film Festivala. Sa nama je umjetnički direktor ovog festivala, Ado Hasanović. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala puno za prostor i mogućnost da govorimo o festivalu. Upravo u Srebrenici i Bratuncu pada puno kiše i mi smo sretni zato što će prestati, nadamo se, za 2 sata imat ćemo jedno divno otvaranje na otvorenom prostoru ovdje gdje smo ih zamislili.
0: Taman je bilo da vas malo osvježi, je li, da nije prevruće, da onda možete na otvorenom imati projekcije kako ste i planirali.
1: Upravo tako, evo, po vremenskim prognozama sunce će da izađe u 6 sati, tako da smo mnogo sretni zbog toga.
0: Sjajno. Vi ste već i sinoć imali neke predprojekcije, da tako kažem, prije samog zvaničnog otvaranja festivala, već ste neke filmove prikazali, pa evo možda da počnemo od toga.
1: Pa da, mi smo imali predpremijeru gdje smo prikazali dugometražni film Luka Nade u saradnji sa federalnom televizijom. To je film koji upravo govori o internatu i Emaus organizaciji koja ovdje djeluje više od 20 godina, koja pomaže stanovnike i građane Bratunca, Srebrenice, Zvornika, Milića, koji se, da kažem, nalaze u teškim i ugroženim situacijama, a oni su i naša partnerska organizacija sa kojima organizujemo ovaj festival. Također prikazali smo jedan kratkometražni film od Ajdina Alivukovića, koji je napravljen u saradnji sa Srednjoškolskim centrom Srebrenice, i prikazali smo također, odnosno predstavili smo 2 edukativna programa, to je, znači, Škola dokumentarnog filma i Filmska rezidencija, jer ćemo mi tokom ovih dana snimiti 9 kratkometražnih filmova. Tu su mnogi studenti, učesnici, mentori, atmosfera je vrlo euforična upravo od prije nekoliko dana, ali evo večeras zvanično otvaramo festival sa u partnerskoj saradnji sa Francuskim institutom i mnogo smo sretni da će direktorica Francuskog instituta biti ovdje da da uveliča ovaj događaj, i tu ćemo prikazati film Arko, dugometražni animirani film koji je nominovan za Oscara, koji je dobio prestižne nagrade, također je bio na Cannes Film Festivalu, zaista jedno veliko remek djelo, i mnogo mi je drago da će naši gosti i ljudi koji žive ovdje imati priliku da vide tako neko ostvarenje.
0: Da, evo, lijepo je znati da i u tom dijelu Bosne i Hercegovine ljudi imaju priliku da budu na projekcijama na otvorenom, da gledaju neke aktuelne filmske hitove, jeli, da učestvuju u takvim događajima, između ostalog, evo, i

0: i u snimanjima filmova koje će studenti raditi ovih dana. Dakle, nisu samo projekcije na ovom festivalu, nego se i proizvode filmovi.
1: Upravo tako, jer ovo je festival, ovo je filmski festival, ali je i edukativni festival, jer moramo reći da je ovaj dio Bosne i Hercegovine, da kažem, uvijek je živilo se od agrokulture. Znači, ovdje je potrebno isto, da kažem, da se što više promovišemo kulturu i isti način, da kažem, ne postoje kina. Imamo, recimo, u Bratuncu Dom kulture gdje se svako malo prikazuju neki filmovi, ali zaista, da kažemo, jedno kino ne postoji na ovom prostoru, tako da ne postoji, da kažem, neki filmski programi gdje bi ljudi koji žive ovdje mogli, da kažem, svake sedmice otići u kino i da pogledaju. I drago mi je da zajedno sa ekipom koja je uz Silver Plain Film Festival smo donijeli, da kažem, raznovrsne filmove, jer mi na festivalu imamo mnogo naših počasnih selektora koji su zaista sjajni, koji su razumjeli ovu ideju i različiti filmovi sa različitim filmskim festivalima evropskim i sa tim saradnjama mi ćemo donijeti zaista kvalitetne filmove koji će, nadam se, da kažem, u što većem broju ljudi, ne samo, da kažem, naši gosti, nego i ljudi koji žive ovdje doći da ih pogledaju.
0: Možemo li izdvojiti neke filmove iz narednih dana, najaviti neke projekcije?
1: Pa naravno, večeras, naravno, posle filma Arko ćemo imati i kratkometražni film Berina Tuzlića koji je upravo došao ovdje, autor animiranih filmova, a nakon toga ćemo i predstaviti drugi kratkometražni film u saradnji sa filmskim festivalom Med Film Festival iz Rima i onda završavamo večerašnji program sa masterpiece filmom Mad Max Fury. To je jedna, da kažem, apokaliptična avantura u pustinjama. A sutra ćemo također, jedan film koji bi također izvojio u saradnji sa Sarajevo Film Festival, na što radimo, imamo film Vidra od Srđana Vuletića koji će također dolazi na festival. I Petre, pričaj sa mnom od Stefana Đorđevića koji je također film koji je dobio nagradu na Sarajevo Film Festivalu, a to je saradnja sa Sarajevo Film Festivalom. Tako da imamo ukupno 9 dugometražnih filmova i naš program je objavljen, znači, na našoj web stranici i na socijalnim mrežama. Mnogo nam je drago također da izdvojim možda jedan od najboljih filmova svih vremena koji će se prikazati ove godine na Silver Frame-u je Kradljivci bicikla od Vittorio De Sica. Znači, to je film iz 1948. godine i to radimo u saradnji sa Kinotekom Bosne i Hercegovine i italijanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini. I to je zaista jedan klasik koji također je predivan. Naravno, ne smijem zaboraviti i saradnju sa GT institutom gdje ćemo prikazati u dječjem programu Kinder Boy, film koji je dobio, da kažem, njemačkog Oscara za najbolji dječji film, to također prikazujemo ovdje. Znači, mi imamo programe i u Bratuncu, u Domu kulture, imamo programe u Domu kulture u Srebrenici i također u Potočarima, u kampu Emaus imamo open air i to nam je, da kažem, nekako glavni event gdje se družimo, gdje imamo večerne projekcije, a nakon večernih projekcija također imamo otvoreno kino, odnosno i campfire, logorsku vatru, tako da, ono, euforija je super. Pozivam sve vaše slušaoce koji nas slušaju da dođu ovdje, da se druže sa nama, da upoznaju druge ljude, druge kulture i da osjeti, da kažem, tu neku filmsku podiju.
0: A bogat program ste osmislili i nadam se, evo, da će zbilja publika uživati do 19. jula dokad traje festival. Hvala vam puno i za ovo uključenje u program BH Radija 1.
1: Hvala vam puno.
0: Bio je to Ado Hasanović, umjetnički direktor Silver Frame Film Festivala koji, evo, kao što ste čuli, počinje večeras sa projekcijama u Bratuncu i Srebrenici do 19. jula.

0: Evo, privodimo kraju i ovo današnje druženje u epicentru BH Radija 1, ali dužni smo vam još mnoštvo informacija, između ostalog onu koja se tiče stanja na putevima, pa ćemo stoga, evo, do informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović na telefonskoj liniji. Dobar dan, Ksenija.
1: Dobar dan, Leila, lijepo za vama i vašim slušateljima. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Zbog oborenog stabla trenutno se jednom trakom saobraća na magistralnoj cesti Ustikolina Poča. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila do sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak.
0: Hvala lijepo, bila je to Ksenija Selimović, informativni centar Bihamka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona pojačalo je mjere i radnje s ciljem prevencije imovinskih krivičnih djela koje obuhvataju intenzivniji operativni rad na terenu, pojačani nadzor i praćenje osoba sklonih vršenju tih krivičnih djela. Policija građanima savjetuje da i sami preduzmu određene mjere samozaštite i tako izbjegnu mogućnost da postanu žrtve tih krivičnih djela. Tako, stanovništvu savjetuju da prije nego što krenu na put zaključaju ulazna i balkonska vrata, da ne zaborave zatvoriti prozore, da ne ostavljaju ključeve na dostupnim ili uobičajenim mjestima poput saksija, otirača i slično, te da veći iznos novca i druge dragocjenosti ne drže u stanu ili kući bez adekvatne zaštite. Preporučuje im se i da zamole osobu od povjerenja da povremeno obiđe kuću ili stan, a komšije da ako čuju buku u njihovom stanu, odmah pozovu policiju. Sretan vam put svakako ako negdje putujete i zbilja ne zaboravite na ove savjete koje policija daje, primjenjivi su dakle na sviju, ne samo na Zeničko-Dobojski kanton, iako je ovo upozorenje stiglo iz tamošnjeg MUP-a. Što se vremena tiče, evo prema posljednjim mjerenjima, Ivan Sedlo 24 stepena, Zenica 26, Bihać 28, u Bugojnu i Sarajevu izmjereno 29, u Sanskom mostu i Tuzli 30, Drvar, Jajce, Livno, Neum 31 stepen, Gradačac 32, u Mostaru je 35. Narančasti meteo alarm upaljen je za područje Hercegovine i sjevernih područja Bosne za 17. i 18. juli od 12 do 16 sati. U Hercegovini se očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen, a u sjevernim područjima Bosne sutra do 36 stepeni, pa budite oprezni. Toliko za danas u Epic.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium.

0: premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 43-godišnjeg muškarca nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Osumnjičen je da je na području Hrasnice sinoć ubio žensku i mušku osobu. Prema prvim informacijama u istrazi ubio je majku i brata u stanu u kojem su živjeli. Istražni organi utvrđuju okolnosti i motive ovog zločina. Zaposlenici Toplane Zenica okupili su se i danas ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica, koja je većinski vlasnik i tog preduzeća, kako bi protestovali zbog kašnjenja plate i neizvjesne situacije u preduzeću. Kompanija Pavgord je vlasnik 65%, a Finski fond 15% Zeničke toplane. Slušamo izjave direktora Toplane Harisa Polutana i sindikalnog predstavnika Nermina Šišmana.
3: Aludirajući da grad preuzme toplanu, znači da se postigne dogovor između novih vlasnika Nove željezare Zenica i grada, i da se preuzme toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
4: Pozvao bih predstavnike grijanja, i njih se ovo tiče, bez nas ne mogu ni oni ništa da rade. Pozvao bih građane da nas podrže, sutra ćemo se najaviti ispred gradske uprave i pokušat ćemo tamo svoje prava stvariti.
2: Nova željezara Zenica ponovo je uputila zvaničnu ponudu vladi federacije, izražavajući spremnost da kompletnu fabriku sa cjelokupnom infrastrukturom ustupi u zakup za 0 maraka, kako bi bilo omogućeno očuvanje radnih mjesta i ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika u Zenici. U dopisu je navedeno da željezara Zenica neće biti prepreka realizaciji ponovnog pokretanja proizvodnje ako vlada federacije odluči da preuzme taj proces. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo je upozorila funkcionere i kandidate da se javna sredstva ne smiju koristiti u svrhu vođenja izborne kampanje ili sticanja političke koristi. Pod tim se podrazumijeva korištenje položaja za političku promociju, korištenje prostorija, opreme, službenih vozila i drugih javnih resursa za potrebe kampanje, te uključivanje državnih službenika u aktivnosti političke promocije tokom radnog vremena, kao i promociju političkih subjekata ili kandidata na javnim događajima ili manifestacijama koje finansiraju javne institucije ili javna preduzeća. Za takvo djelovanje CIK će izricati sankcije, navedeno je u saopštenju. Ukrajinski parlament potvrdio je imenovanje Serhija Koreckog za novog premijera te zemlje. Kao ključne prioritete nove vlade istakao je pripremu zemlje za predstojeću zimu, zaštitu energetske i naftne infrastrukture, stabilizaciju ekonomije i efikasno upravljanje međunarodnom pomoći. Koreckski je imenovan nakon što je dosadašnja premijerka Julija Sviridenko podnijela ostavku na zahtjev predsjednika Volodimira Zelenskog. U Zenici je 26 stepeni, Bihaću 28, Sarajevu, Banja Luci i Trebinju 29, Livnu i Jajcu 31 i u Mostaru 35 stepeni. Do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do

0: visokih dnevnih temperatura. Upozorenje za Hercegovinu izdato je za 17. i 18. juli od 12 do 16 sati, a za sjeverna područja Bosne za 17. juli od 12 do 16 sati. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovi je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u okviru emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a danas vas vodim u Nacionalni park Sutjeska, Foču i Gacko. Ljeto je pravo vrijeme da otkrijemo koliko je Bosna i Hercegovina bogata mjestima koja spajaju avanturu, odmor i vrhunsku gastronomiju. Danas putujemo na jugoistok zemlje, u Foču. Nacionalni park Sutjeska, a posjetit ćemo jednu od posljednjih prašuma Evrope, prošetati obroncima Zelengore, zaviriti među neobične pješčane piramide, ali i spustiti se brzacima Tare i Drine, te probati čuveni gatački kajmak i na kraju svratiti na mjesto gdje se priroda i muzika susreću na najljepši način, na OK Fest na Tjentištu. Dobrodošli!
3: Provedimo ljeto zajedno.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Na jugoistoku Bosne i Hercegovine smještena je Foča, grad iz kojeg se vrlo brzo stiže do nekih od najpoznatijih prirodnih atrakcija u našoj zemlji, do Nacionalnog parka Sutjeska, Maglića, Tare i Drine. Upravo ovdje, ispod gradskih mostova, brza i hladna Čehotina završava svoj tok dug 125 km i uljeva se u Drinu, stvarajući prepoznatljiv gradski pejzaž. Foča je jedno od onih mjesta koje mnogi doživljavaju kao polaznu tašku za rafting ili planinarenje, ali dovoljno je prošetati njenim ulicama da shvatimo kako ovaj grad krije mnogo više. Šta sve vrijedi obići, koje lokacije turisti ne bi trebalo da propuste i zašto Foča posljednjih godina privlači sve više posjetilaca, ispričat će nam Mladen Mandić iz turističke organizacije Foča.
2: Decimalne piramide su jedan prirodni fenomen koji je nastao bukvalno bez utjecaja čovjeka. Nalazi se nekih 10 km od Foče. Za ljude koji dolaze iz smjera Sarajeva, preporuka da koriste put preko Miljevine. Turistička organizacija opštine Foča uradila je markaciju, odnosno posebni su znakovi, tako da ne možete nikako da se izgubite. A moderne tehnologije Google mape će vas sigurno dovesti bezbjedno do odredišta. Prelijepo mjesto, nalazi se nekih 6-7 mjesta u svijetu, ima taj sastav pišanih piramida, kao što imaju ove naše počanske. Dođete, fotografišete se, produžite u Foču, odmorite u Foči i preporučujemo komparativne prednosti opštine Foča, to su Nacionalni park Sutjeska, rafting Tarom i Drinom i pješčane piramide kao jedan rijedak fenomen koji se nalazi na svega nekoliko mjesta u svijetu, a moram se vratiti odmah na Nacionalni park Sutjeska koji je biser turističke ponude ovog dijela BiH. Svakako preporuka za vaše slušalce jeste da ne dolaze, što bi naš narod rekao, na ovu danu Foču, već da tu provedu više dana, jer zaista čak 7 do 10 dana da provedete u Foči, ne možete se nagledati dovoljno te ljepote koje mi ovdje nudimo. Što se tiče Nacionalnog parka Sutjeska, vaš slušalci vjerojatno već znaju, ali evo da napomenemo da u Nacionalnom parku Sutjeska se nalazi najviši vrh Bosne i Hercegovine, Maglić, da imamo na jednu od najljepših planina, ajde kažem Balkanu, možda u ovom dijelu Europe, planinu Zelenguru sa 8 glacijalnih jezera. Tu je i najočuvanija prašuma u Europi, prašuma Perućica, ali također aktivni odmor u samom Tjentištu, u dolini Heroja, odnosno uz obilazak spomenika Bitke na Sutjesci, spomen kuće, muzeja Bitke na Sutjesci i sportsko-rekreativnog centra na Tjentištu. Možemo odmah nastaviti da kažem da pređemo na drugu stranu brda, tako izrazim, da idemo na rafting Tarom i Drinom, sve popularniji, odnosno možda čak i najpopularniji vid adrenalinske avanture u ovom dijelu Europe. U Foči imamo registrovanih preko 20 rafting kampova koji organizuju veliki broj tura, najčešće vikendom. Popuste daju za radne dane, tako da preporuka je možda da dođete radnim danima, da uživate 18 km dug rafting i najbolje sigurno u ovom dijelu Europe, sigurno, a možda i u svijetu. Jedan od simbola opštine Foča jeste Start Kula iz 18. vijeka. Sve je tu, da kažem, blizu, odmah ispod Start Kule je muzej Sare Hercegovine sa 5 stalnih postavki. Naravno, preporuka je da posjetite lokalne restorane gdje ćete probati kako domaću, tako i internacionalnu kuhinju. Također, za sve one koji su ljubitelji, odnosno koji su poštovaoci vjerskog turizma, tu je hram Svetog Save u centru grada, kao i obnovljena Aladža džamija nedaleko od hrama Svetog Save, tako da zaista ljudi koji dolaze u Foču, rekao sam, ne treba da razmišljaju da budu dan, dva, već zaista 7-8 dana je to biti dovoljno.

0: najimpozantnija kraljica. Smještena u sklopu Nacionalnog parka Sutjeska, ova planina se geografski izdvaja od susjednih masiva po svom pitomom beskrajnom zelenilu, prostranim visoravnima i bogatim pašnjacima, dok okolni vrhovi Dinarida često plaše posmatrače svojim golim, oštrim krečnjačkim stjenama, Zelengora sa druge strane plijeni svojom pitomom i raskošnom prirodom. Geomorfološki je onaj pravi prirodni fenomen. Njen reljef, iako visok i izazovan, sa najvišim vrhom Bregoč na 2014 metara nadmorske visine, oblikovan je tako da krije najveće blago ovog kraja, Glečerska jezera, u narodu poznata kao Gorske oči, smještena na preko 1500 metara nadmorske visine. Svako od ovih jezera predstavlja izolovani ekosistem i svjedok je ledenog doba koje je davno oblikovalo ove prostore. Priča nam tako Dejan Elez.
1: Zelengora se smatra kraljicom planina. Dosta je pitomija, ona predstavlja lijevo krilo nacionalnog parka, lijevu obalu Sutjeske i sama po sebi je dosta prijemčivija i onako na neki način pitomija u odnosu na ovo desno krilo nacionalnog parka na kom se nalaze najvisočiji vrhovi prašuma i da kažem dragulju krunje nacionalnog parka vodopad Skakavac od 73 metra su na desnoj strani, a na lijevoj strani parka, lijevoj obali Sutjeske se nalazi masiv Zelengore, zapravo plato planine Zelengore gdje mi imamo 9 planinskih jezera, od kojih su 8 prirodna. Imamo brojne planinske vrhove, od kojih je najvisočiji Bregoč, dosta vrlo atraktivnih planinarskih staza i većina ovih jezera su pogodna i za kupanje. Imamo dosta i izvora pitke vode, također dosta bogat životinski svijet gore. Na Zelengori na stazama je vrlo čest prizor da vidite i krda divokoza, nerijetko sretnete i medvjeda i drugu krupniju divljač.
0: Upravo zbog svega navedenog, Zelengora je postala nezaobilazna destinacija planinara, fotografa i svih onih koji žele spojiti aktivan odmor i kupanje u kristalno čistim planinskim jezerima. Turistička organizacija Foča posljednjih godina upravo ovu planinu posebno promoviše kao jednu od najatraktivnijih destinacija za ljetni odmor. O potencijalima Zelengore govori Goran Milić iz turističke organizacije Foča.
2: Svakako jedna od najljepših planina u državi, to je planina Zelengora sa svojih 9 glacijalnih jezera, svakako koji su tradicionalno primamljivi za turiste iz čitavog svijeta. Nacionalni park ga i tradiciju i kulturnog i historijskog nasljeđa sa svojim spomenicima, sa muzejima bitke na Sutjesci, također kanjoning na rijeci Hrčavci koji postaje sve atraktivniji i sve popularniji među turistima koji posjećuju Foču. U zavisnosti od toga koliko su gosti spremni, tu se može napraviti jedna velika turistička tura, obilazak tih jezera kao i obilazak najvećeg penjanja na najveći vrh Zelengore, to je Bregoč sa svojih 2014 metara. Svakako apelovao bi na sve posjetioce Zelengore da se pridržavaju planinarskih staza, da se pridržavaju pravila i uputstava Nacionalnog parka Sutjeska, jer svima nam je u interesu da te avanture po planinama prođu onako kako je najbolje.

BiH. Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BiH pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BiH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BiH pošta.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Foču je gotovo nemoguće zamisliti bez raftinga. Tara i Drina već godinama privlače ljubitelje adrenalina iz cijelog svijeta, ali rafting danas nije rezervisan samo za iskusne avanturiste. Sve više porodica sa djecom bira upravo ovaj način odmora. Osim uzbuđenja, rijeke nude i potpuno drugačiji pogled na kanjone koje sa kopna gotovo nije moguće vidjeti. Šta sve očekuje goste na vodi, ispričao nam je Vladimir Tešan, Rafting centar Drina Tara.
2: Naša najbolja ponuda je rafting na Tari. Mi smo opredjeljeni isključivo na rafting, a u ponudi imamo također nekih otprilike 30 aranžmana koji uključuju sve što neki aktivni odmor zahtjeva, to su quad avanture, e-bike avanture, razni hiking, dakle hiking na Trnovačko jezero, obilazak Zelengore, hiking na Veleniće gdje imamo odličnu ponudu sa safarijem i posjetom ergeli arapskih konja. Onda imamo 100 km Durmitor, to je dakle rafting od 100 km, najveća adrenalinska tura koja ide sa Durmitora do našeg rafting centra. Također, jedan od ozbiljnih aranžmana je naša quad tura sa posjetom selu Zlatni Bor gdje možete probati domaći planinski sir u jednoj maloj seoskoj farmi sira.
1: U Nacionalnom parku Sutjeska nalaze se i prelijepa planinska jezera, kao što su Trnovačko i Orlovačko jezero, idealna za planinarenje, kampovanje i ribolov. Pored Maglića tu su i planine Zelengora, Volujak i Bioč koje nude brojne staze za planinarenje i penjanje, pružajući spektakularne poglede na netaknutu prirodu koju možete obići pješke ili električnim biciklom.
2: To je zaista interesantna ponuda gdje se posjećuje Zelengora na električnim biciklima. Zaista divna ponuda, odlična i za mlađe uzraste i za starije populacije, tako da u ponudu je uključeno i support vozilo koje vas sve vrijeme prati. Dakle, također naša vozila vas prevoze do Zelengore i bicikla i na Zelengori idete u obilazak zaista zanimljivih vidikovaca, jezera i slično, sve to na električnim biciklima.
1: Avanturisti mogu istraživati kanjon rijeke Hrčavke i Sutjeske uživajući u prirodnim toboganima, skokovima u vodu i adrenalinskim izazovima. Brojne pješačke staze vode kroz predivne prirodne pejzaže, dok su kamping mjesta dostupna za one koji žele provesti noć pod vedrim nebom.
2: Obilazak Trnovačkog jezera, jednog zaista unikatnog Lečarskog jezera u obliku srca, nazivaju ga Trtoliko jezero, jedna aktivnost je rafting klasični, a druga aktivnost bi bio safari sa hikingom. Dakle, naša vozila džipovi vas voze do određene tačke i nakon toga ide jedna hiking i trekking šetnja u trajanju od nekih 2,5 do 3 sata aktivnog trekkinga. Što se tiče kanjoninga, radimo dva kanjona. Jedan je kanjon Nevidio, drugi je kanjon Hrčavka. Sada znate kako to je priroda i u zavisnosti od vremenskih uslova, padavina i svega, nije uvijek dozvoljno oba kanjona raditi, tako da radimo ili Nevidio ili Hrčavku, ili ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju, mogu se raditi oba kanjona. Da.
1: Foča i rijeka Tara pružaju neograničene mogućnosti za avanturistički turizam, privlačeći ljubitelje prirode i adrenalinskih sportova iz cijelog svijeta.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Poslije planina i rijeka vrijeme je za predah, a u ovom kraju predah gotovo uvijek počinje dobrom hranom. Kajmak iz mješine proizveden u Gacku, nosilac je oznake porijekla. Ovo tradicionalno jelo specifičnog ukusa i načina proizvodnje zaštitile su članice udruženja proizvođača gatačkog kajmaka kroz proces registracije u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. U Gacku je bila Dragana Radovanović-Čalija i donosi nam priču o gatačkom kajmaku.
2: Milenija Sušić iz sela Vrba kod Gacka ima 7 krava i bavi se proizvodnjom sira i kajmaka. Količine koje proizvede ona kao i ostale članice udruženja proizvođača gatačkog kajmaka nisu dovoljne da pokriju potražnju za ovim domaćim proizvodima, čija priprema zahtijeva posebne uslove.
3: Prostorija za proizvodnju sira i kajmaka mora biti samo za to namijenjena. I najbitnije je da je prozračno, da je vazduh čist, da ima strujanje vazduha, jer mlijeko to traži, čist zrak. A kod nas je podneblje tako da smo ko bogom dani za proizvodnju sira i kajmaka.
2: Proizvodnja kajmaka iz mješine je dugotrajani proces koji ima viševjekovnu tradiciju. Prokuvano mlijeko se razliva u posude, priča Milenija, gdje stoji od 24 do 36 časova, a potom se slaže u kace.
3: Svaki sloj se redom soli i to stoji na odležavanju otprilike od 20 do 25 dana da bi išlo u mješinu, da bi bio krajnji taj proizvod. Velika je potražnja, pa tako da moramo da se dobro borimo nekad i da otkažemo prodaju kajmaka da bismo nešto stavili u mješinu.
2: Udruženje proizvođača gatačkog kajmaka od početnih 5-6 žena koje su se udružile da ojačaju svoja seoska domaćinstva sada broji 26 članica, među njima i mladih žena. Zaštita proizvoda dokaz je da se radi o kvalitetnom i zdravom domaćem proizvodu sa ovog područja. Predsjednica udruženja Dragana Milović.
4: Oznaka porijekla znači da je sve, znači što se dešava, čitav proces proizvodnje je se dešava na tom području koje je zaštićeno. Krave od kojih se dobija mlijeko za proizvodnju kajmaka, hrana mora biti odavde. Ne može se znači kupiti mlijeko recimo u susjednoj opštini pa proizvesti ovdje. Znači svaki proces proizvodnje mora biti baš sa ovog područja.
2: Za 1 kg kajmaka iz kace potrebno je otprilike 14 litara mlijeka, a za kilogram kajmaka iz mješine oko 20. U Hercegovini lanci mljekara otkupljuju svježe mlijeko, što jeste lakše, ali je isplativije prodati gotov proizvod. Kilogram kajmaka iz mješine koštao je 40 maraka, ali se očekuje rast cijene s obzirom da se radi o zaštićenom proizvodu, pa se udruženju nadaju da će se zbog ekonomske isplativosti broj proizvođača u Gacku povećati. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.

0: se ljudi sele na malu binu u OK kampu i kada završi tu program, onda se selimo na main stage, a nakon main stage-a vraćamo se opet u kamp gdje je program rezervisan samo za kampere i gdje after party traju do ranih jutarnjih časova. OK Fest je doprinio jako samom ovom prostoru i činjenica da 30.000 ljudi svake godine prođe kroz Nacionalni park Sutjeska je zaista nevjerovatna brojka i mislim da smo dosta radili na popularizaciji samog mjesta. Imali smo naravno razne probleme infrastrukturne prirode jer prosto festival je toliko rastao da je prerastao sve moguće smještajne kapacitete, ali evo sreća da mjesta u kampu ima za sve. Mi se trudimo da osim što radimo i što smo radili na samoj popularizaciji ovog predjela je to da čuvamo okolinu i da Nacionalni park Sutjeska ostavimo u istom onakvom stanju u kakvom smo ga i našli. Dakle, trudimo se da sačuvamo i da poštujemo prirodu jer nam je ona toliko toga dala. Ukoliko još niste isplanirali neki produženi vikend ili godišnje odmore, svakako je preporuka da dođete na Tjentište. Dakle, od 17. do 19. jula očekuje vas nevjerovatan muzički program, ali i nevjerovatni predjeli Nacionalnog parka Sutjeska. Za sve informacije, za sve satnice i sve ono što treba da znate možete pronaći na okfest.net ili na našoj Instagram i Facebook stranici. Ja vas još jednom pozivam da dođete na festival i da budete OK.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: Dok završavamo današnje putovanje, ostaje utisak da Foča i Sutjeska nude nešto mnogo više od običnog vikend izleta. Ovdje se mogu spojiti planinarenje i kupanje, rafting i mir planinskih jezera, ali i domaća kuhinja i festivalska atmosfera. Možda je upravo ovog ljeta pravo vrijeme da umjesto dugih putovanja prema moru otkrijemo ljepote koje imamo gotovo na svom pragu. Do narednog putovanja, uživajte u ljetu i istražujte Bosnu i Hercegovinu.
1: Ljeto na BH Radiju 1.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT. Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1, Instagram stranici BHRT_BHR1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U Sarajevu potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
0: U Sarajevu uhapšen 43-godišnji muškarac pod sumnjom da je sinoć ubio majku i brata u sarajevskom naselju Hrasnica.
1: Nastavljeni sukobi američke i iranske vojske.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u Kini. Sutra novi duel sa Iranom.
1: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaju se Argentina i Španija.
0: Vrijeme danas nestabilno s kišom i grmljavinom.
1: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
0: Time počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Cilj ovog sistema je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva, sprečavanje zloupotreba i miješanja naftnih derivata, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, osiguravanje fer tržišne konkurencije, jačanje inspekcijskog nadzora i unapređenje naplate javnih prihoda.
1: Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine stigle su najave o sjednici krajem jula na kojoj bi ponovo trebalo da se nađe reformska agenda. Riječ je o nizu mjera na čije su se provođenje do 2027. godine domaće vlasti obavezale Briselu radi nastavka evropskog puta, ali i povlačenja evropskog novca iz plana rasta. Rok je sve bliži, a konkretnih reformi nema, jer nema političkog dogovora o njima. Bosna i Hercegovina i Kosovo do sada nisu podnijeli izvještaj o stepenu provođenja reformi u okviru evropskog plana rasta. Rok za podnošenje izvještaja bio je 15. juli, što praktično znači da su zemlje imale rok do ponoći da dostave svoje izvještaje. Koliko je onda realno očekivati da evropski put naše zemlje bude odblokiran? Brana Prteljak.
2: Ista meta, isto odstojanje. Tako se najkraće može opisati dosadašnji uspjeh domaćih vlasti na provođenju reformske agende. 113 mjera planiranih da bi čak 26 područja života i rada u državi bilo usklađeno sa standardima Evropske unije ili nisu dirnute ili su tek načete, među njima i ona koja bi dovela do finansijske stabilnosti BHRT-a. Iz Brisela su bili jasni. Ukoliko uskoro ne bude konkretnog napretka, čak 373 miliona evra od preostalih 900 miliona iz evropskog plana rasta mogli bi dobiti vrijednije države u regionu. Na to je upozorio i ministar prometa i komunikacija Edin Forto, koji stanje u savjetu ministara uoči očekivane rasprave o reformskoj agendi ovako opisuje.
3: Ministri iz SNSD-a ne žele raditi reformsku agendu jer ih to veže za reforme koje oni trenutno nisu spremni uraditi. HDZ predsjedavajuća zajedno sa drugim dopredsjedavajućim diktiraju agendu na vijeću ministara, prešutno odobrava to, imaju kao neki ugovor o nenapadanju i mi sad smo u situaciji da stoji reformska agenda, što mislim da ne treba.
2: Prozvani različito odgovaraju na svoju ulogu u svemu. Borjana Krišto je nedavno zvaničnom Briselu preko Kaje Kalas poručila da Bosna i Hercegovina ostaje snažno fokusirana na svoj evropski put i da će se vlasti truditi da uz međusobni dijalog, poštovanje ustavne strukture i ustavnih nadležnosti čine iskorake. Što se Republike Srpske tiče, sada je u fokusu novac iz evropskog plana rasta, ali ne radi njegove raspodjele. Ministar financija Srđan Amičić.
4: Da li iko iz Evropske komisije rekao da je 700 miliona eura da su krediti za koje mi ne znamo kolika je trenutno kamata? Evropsku uniju poštujem u smislu povezanosti sa tim prostorom, standarda kad je u pitanju način proizvodnje i svega ostaloga i to ono ka čemu trebamo težiti. A to da vi nas mamite kreditima pa znamo uzeti kredit i bez Evropske komisije.
2: Zbog svega državnom parlamentu kao zakonodavcu vezane ruke. Umjesto da budu zatrpani, pred poslanike sporadično dolaze pojedina rješenja poput zakona o državnom sudu i VSTS-u, ali bez jasnih naznaka da su i konačna. Želimir Nešković iz kluba Srba, uvjeren da je to prije svega zbog interesa vladajućih u Republici Srpskoj.
5: Da je bilo prave namjere, ova dva zakona bi išla u drugo čitanje, tako da ovdje se radi praktično samo o nekom pokazivanju dobre volje prema Evropskoj uniji.
2: Nasuprot političkim su stavovi poznavalaca domaćih prilika, među njima i novinara Seada Numanovića, koji smatra da su u ovom slučaju odgovorili.

0: brzi voz za Evropu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Nakon što je Opštinski sud u Zenici juče donio prvostepenu odluku kojom je odbijen prijedlog Vlade Federacije za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica, sudbina zaposlenih i dalje ostaje neriješena. U sindikatu se nadaju najboljem rješenju za radnike, a ni Vlada Federacije ne odustaje od namjere da se, kako kažu, spasi što se spasti može. Za to vrijeme rukovodstvo željezare ponovo je uputilo zvaničnu ponudu federalnoj vladi o zakupu fabrike sa cjelokupnom infrastrukturom za simboličnih 0 maraka. Mirsad Bajtarević.
2: Na odluku Općinskog suda u Zenici o odbijanju prijedloga Vlade Federacije za uvođenje prinudne uprave u novu željezaru Zenica, vlada ima pravo da se u roku od 3 dana žali kantonalnom sudu u Zenici. Kako je najavljeno, to će se i desiti. No problem za više od 1300 uposlenih može biti mogućnost otvaranja stečaja ukoliko kantonalni sud potvrdi odluku Općinskog suda. Tada bi otvaranjem stečaja bili raskinuti ugovori o radu i radnici bi bili dovedeni u nezavidan položaj. Predsjednik sindikata Željezare Rašid Fetić.
3: Prije svega, stupanjem u stečaj, prvi dan, znači nema ugovora o radu i imamo sigurno preko 1300 radnika na birovu za zapošljavanje. A to će biti prvi problem za Zeničko-Dobojski kanton kao i za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ja i dalje vjerujem u sistem, vjerujem u pravosuđe, vjerujem u Bosnu i Hercegovinu da ne bi smjeli dozvoliti da nešto urušimo što je, ponavljam, radilo 134 godine.
2: Radnici su već odavno u neizvjesnosti.
4: Strepnja svaki dan, vjerovatno je to i cilj ovih koji je zadužen za to. Strepiš, čekaš kad ćete poslati na biro. Mnogo ljudi je u kreditima, mnogo ljudi je potišteno. Šta znam, ne znam više šta da kažem, Boga mi. Ovo su igre neke tih tajkuna, tako da mi smo tu, radimo, spremni smo da radimo, da održimo radna mjesta.
5: Moje lično mišljenje, vjerujem svih kolega, dosta smo razočarani. Dosta smo tužni, ne znamo više dalje šta, kako, svi mi imamo porodice, znamo koliko ova željezara znači i za privredu Bosne i Hercegovine i za federaciju, i znamo da će dosta toga povući za sobom, stvarno tuga velika, ogromna.
6: Ljudi su smeteni, ne znaju šta će sa sobom, niti dolaziti, niti dolaziti. Ni tražiti negdje drugo posla.
2: No odustajanje nije opcija, poručuje federalni premijer Nermin Nikšić, navodeći da će vlada nastaviti borbu za spas ove kompanije.
7: Ovo od suda neću reći ono što zaista mislim. Ja ću upravo da pošljem poruku prema tim radnicima javnosti. Prvostepena odluka neće promijeniti opredeljenje vlade da zaštiti prava radnika, da zaštiti radnike, da zaštiti dobavljače, da zaštiti proizvodni proces i željezaru Zenica.
2: Reagovao je i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, kazujući da će žalba biti upućena kantonalnom sudu.
8: Borba uopšte nije izgubljena, da radnici trebaju da ostanu strpljivi, naravno fokusirani na ono što nam je glavni cilj, a to je pokretanje proizvodnje u željezari Zenica, zadržavanje svih radnih mjesta i da pokažemo da država postoji, da država vjeruje u svoje sisteme, da vjerujemo svi u ono što donose sve naše institucije, kao što je to uradila vlada federacije, parlament federacije. Isto tako ćemo očekivati da će u narednom periodu biti odluka onaka kakva je i najispravnija.
2: Na osnovu zakona koji je usvojen u oba doma parlamenta federacije, vlada federacije predložila je otvaranje postupka vanredne uprave i imenovanje Siniša Ranović za vanrednog upravnika. Novi vlasnici željezare podnijeli su zahtjev za stečaj kompanije. Tek slijedi rasplet za koji su najviše zainteresovani uposlenici. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
9: Zaposlenici toplane Zenica okupili su se i danas pred upravnom zgradom nove željezare Zenica, koja je većinski vlasnik tog preduzeća, kako bi protestovali zbog kašnjenja plate i neizvjesne situacije u preduzeću. Kompanija Pavgord je vlasnik 65%, a finski fond 15% Zeničke toplane.
1: Koksara Lukavac neće biti prodata kao jedinstvena cjelina nakon što na posljednjem javnom pozivu za prodaju nije bilo zainteresovanih ponuđača, potvrdio je stečajni upravnik Almir Bajević.
9: Time je okončan još jedan pokušaj pronalaska kupca za kompletan industrijski kompleks. Stečajni upravnik Almir Bajević potvrdio je da su određeni investitori pokazali interes, ali da nijedna ponuda nije zvanično dostavljena. Zbog toga se dalji tok stečajnog postupka usmjerava na prodaju imovine kroz posebne proizvodne cjeline. Odbor povjerilaca do kraja mjeseca trebao bi odlučiti o modelu prodaje i počinjenju.

0: početnim cijenama. Vlada Republike Srpske donijela izmjene i dopune odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u 2026. godini, kojima je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 125 miliona i 740 hiljada maraka. Među projektima, od kojih su tri od značaja za RS, a 9 će biti realizovano u opštinama i gradovima, najznačajniji je izgradnja magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad, za koji je u ovoj godini u budžetu Republike Srpske obezbijeđeno 95 miliona maraka.
1: Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 43-godišnjeg muškarca nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo.
0: Osumnjičen je da je na području Hrasnice sinoć ubio žensku i mušku osobu. Prema prvim informacijama u istrazi ubio je majku i brata u stanu u kojem su živjeli. Istražni organi utvrđuju okolnosti i motive ovog zločina. Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su ubijeljeni muškarca iz Tuzle zbog sumnje da je putem društvenih mreža vrbovao i navodio djecu na izradu sadržaja dječje pornografije. Osumnjičen je uhapšen kada je došao na sastanak a uzrast djeteta s kojim je komunicirao je 14 godina. Uhapšeni će biti predat u nadležnost okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije provode operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh na području Srednjobosanskog i Livanjskog kantona. Uhapšeno je nekoliko osoba koje se sumnjiče za udruživanje radi izvršenja krivičnih djela, šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti, potvrdio je za naš radio portparol PUP-a Emil Sućaska.
2: U sklopu navedenih aktivnosti vrše se pretresi više objekata i vozila koje koriste osumnjičena lica. Prilikom pretresa pronađena je privremeno oduzeta veća količina oružja, municije, dijelova od oružja, novac, fantomke, motorole, otuđene kamere, radne mašine, šticari, kvadovi, traktori i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku. Osumnjičena lica će nakon lišenja slobode biti kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, nakon čega će u zakonskom roku biti predata kantonalnom tužilaštvu kantona 10 Livno.
1: Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine proveli su na području regionalnog centra Tuzla operativnu akciju Paket, u kojoj je privremeno oduzeta roba procijenjene vrijednosti oko 1,39 miliona maraka. Riječ je o većoj količini robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, potvrdila je portparolka uprave Jana Kezić.
3: Ovom prilikom oduzeto je 12.983 pari patika, 2.556 pari papuča, robnih marki Nike i Adidas, 2.130 električnih cigareta. Procijenjena vrijednost privremeno oduzete robe iznosi oko 1,39 miliona maraka, a protiv odgovornih lica će biti poduzete zakonom propisane mjere zbog utvrđivanja nezakonitosti. Dodatno, upravo za indirektno oporezivanje u brojnim akcijama širom Bosne i Hercegovine privremeno je oduzela robu koja je pokušala se prodavati na crnom tržištu BiH u vrijednosti od 11,5 miliona konvertibilnih maraka.
1: U oči obilježavanja dana sjećanja na žrtve ratnog zločina u Prijedoru i dolini Sane, u nedjelju će iz Sanskog mosta prema memorijalnom centru Kamičani krenuti kolona sa posmrtnim ostacima 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je logoru Trnopolje s ciljem očuvanja kulture sjećanja i podsjećanja na zločine počinjene nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom 1992. godine. O programu obilježavanja govorili su predsjednik organizacionog odbora Mehmet Kudić i istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Mujo Begić.
4: Ove godine ukopavamo 5 šehida. Ove godine po prvi put ćemo klanjati dženazu za 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Do sad smo stalno imali da je to u stvari šehidi sa područja Prijedora, Kozarca, doline Sane, ali evo po prvi put imamo i 3 šehida iz Sanskog mosta. Ja koristim priliku da se zahvalim porodicama iz Sanskog mosta koji razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj krajini klanja samo na jednom mjestu u jednom terminu.
5: Vrlo važno nam je da kroz ovaj institucionalni pristup koji imam, kroz ovaj organizacioni odbor koji je odlukom Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uspostavljeno 20 10. juli kao dan kolektivne dženaze, da kroz jedan institucionalni pristup dođemo i da ponudimo javnosti daleko veći broj sadržaja koji će govoriti o kulturi pamćenja i potrebi da se imamo senzibilitet prema žrtvama Prijedora. Na taj način želimo pozvati sve one koji

0: mogu na bilo koji način pomoći, posebno govorim onim institucijama koje se bave i imaju odnose prema žrtvama, prema sjećanju, prema pamćenju, i naučne i stručne, da budu dio našeg projekta.
1: 16 sati i 16 minuta slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo o najavljenom povećanju penzija u Bosni i Hercegovini. Nastavljeni su sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana oko Hormuškog tjesnaca. Američka vojska pogodila je tanker u zalivu dok je Iran napadao vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je izjavio da je kraj sukoba blizu, ali iz Irana stižu poruke da ne razmatraju mirovne pregovore dok traju napadi. Američki potpredsjednik J.D. Vance optužio je Izrael da je pokušavao odgovarati američke političare od postizanja sporazuma s Iranom. Igor Božević.
2: Američka vojska tijekom noći i jutra napadala je južne iranske pokrajine, pri čemu su zbog napada morali biti evakuirani pacijenti dječje onkološke bolnice, njih više od 200. Također su pogodili tanker koji se uputio prema otoku Harg, gdje su iranska naftna postrojenja. Iran je na noćašnje napade odgovorio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, a mediji pretpostavljaju da Iran prati telefonske signale američkih vojnika i potom cilja isključivo objekte u kojima su oni. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je na Pensilvanija obrambenom samitu, gdje je potpisao vojne ugovore vrijedne više od 19 bilijuna dolara, govorio o sukobu s Iranom.
3: Država nam rastura, a Iran ćemo poraziti vrlo brzo, a onda će, pretpostavljam, biti još i bolji. Ali znate, čak i tijekom ovog bilo je nevjerojatno. Mislim, ja to nazivam vojnom operacijom, ali zovite to kako god želite. Nevjerojatno je. Nije nas ni okrznulo. Mnogi su ljudi mislili da će nafta skočiti na 350 dolara po barelu, a danas je na 79 dolara. Prije par dana bila je na 68. Malo je porastla jer sam morao poduzeti oštre mjere, pa smo poduzeli malu akciju, ali sve će to kad se situacija smiri. Vidjet ćete, mislim da ćete imati naftu po 55 dolara, što je super za sve što radite, a možda i manje od toga.
2: Iranski dužnosnici ponavljaju da ne razmišljaju o pozivu na mirovne pregovore, nego da sada razmatraju i opciju snažnih pritisaka na CENTCOM i međunarodnu javnost. U opciji je i zatvaranje prolaza kroz Crveno more, što potvrđuju priopćenja jemenskih Huta. Slušamo priopćenje člana pregovaračkog tima predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Kalibafa.
4: Tokom pregovora osigurali smo priznavanje iranskih propisa za Ormuski Moreuz. Sada kada su Sjedinjene Američke Države s pravnog stajališta ostale praznih ruku, pokušavaju te iranske propise potkopati silom. Mi moramo ustrajati na onome što smo postigli kako bi se ostvarila prava iranskog naroda.
2: Na prijetnje nastavkom eskalacije sukoba ponovno je reagirao glavni tajnik Ujedinjenih naroda Guterres. Glasnogovornik glavnog tajnika Stefan Dujarric ponavlja da eskalacija može dovesti do međunarodne humanitarne i gospodarske krize.
4: Generalni sekretar ponavlja apel na potpunu obnovu međunarodnih prava plovidbe i slobode plovidbe u Ormuskom Moreuzu i oko njega. Sve strane moraju poštovati ostvarivanje prava i sloboda plovidbe u skladu s međunarodnim pravom.
2: U međuvremenu Istanbulski viši kazneni sud pokrenuo je proceduru za izdavanje međunarodne Interpolove potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom zbog kršenja humanitarnog prava kontinuiranim napadima na Šumut flotilu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Vjeruje se da je oko 500 ljudi poginulo u prevrtanju dva broda na kojima su bile izbjeglice. Pripadnici Rohinja muslimana iz Mijanmara saopštili su iz Organizacije Ujedinjenih naroda za izbjeglice. Dva broda isplovila su iz zapadne savezne države Rakhine krajem juna i nestala u nevremenu. Samo od 2023. godine, kad je počeo novi sukob Mijanmaru nakon državnog udara, najmanje 22.000 osoba poginule su pokušavajući se spasti prekomorskim rutama. Sjedinjene Američke Države su još 2017. godine zločine nad muslimanima u Mijanmaru proglasile genocidom, govori portparolka UNHCR-a Eugene Byun.
5: Tragični incident se dogodio u razdoblju koje nije uobičajeno za putovanja morem, jer su nedavne obilne kiše i poplave u regiji donijele dodatnu opasnost i veći rizik. To također pokazuje njihov očaj i strah, jer u saveznoj državi Rakhine godinama proživljavaju sukobe, nasilje, diskriminaciju i progon. Prije svega moramo riješiti temelje

0: temeljni uzrok, a to je sukob, a potom se moraju riješiti i progon i nasilje koje narod Rohinja proživljava u Rakhineu. Također pozivamo lokalne vlasti da nastave s radom i podsjećamo na obvezu provođenja potrage i spašavanja života u opasnosti na morskim prostorima.
1: Penzioneri u oba entiteta u drugoj polovini godine očekuju uvećane penzije kao rezultat redovnog usklađivanja u federaciji i vanrednog nakon rebalansa budžeta u Republici Srpskoj. Utvrđeno povećanje prema trenutnim najavama iznosit će 3,5%, dok u Republici Srpskoj stiže i jednokratna novčana pomoć. Cijene kontinuirano rastu od proljeća i za skromne penzionerske budžete svako povećanje dobro dođe, ali ono ipak nedovoljno, kažu penzioneri. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Dok se ne objave konačni podaci za prvih šest mjeseci o iznosu prosječne plate i inflaciji, usklađivanje penzija u federaciji prema ovim parametrima kako propisuje zakon iznosit će privremeno 3,5%, najavio je ministar rada i socijalne politike federacije Adnan Delić, a konačni iznos drugog redovnog usklađivanja bit će utvrđen u septembru.
3: Nakon što sredinom augusta budu objavljeni svi zvanični statistički podaci, bit će utvrđen konačni iznos redovnog usklađivanja. Ukoliko ono bude više od 3,5%, razlika će svim penzionerima biti obračunata i isplaćena računajući iznose julske penzije.
2: Prvo redovno usklađivanje iznosilo je 11,2%, a iz Saveza udruženja penzionera Federacije poručuju da će zatražiti sastanak sa ministrom, ukazujući na nelogičnosti ovakve računice za drugo usklađivanje, kad inflacija prema Državnoj agenciji za statistiku iznosi 6,8%, ističe predsjednik Upravnog odbora Saveza Ize Trizvo.
4: Kada je bilo u januaru ono povećanje, isti dan je potrošeno to povećanje, koliko vrijedi, još sa 11,2%, a sa ovi 3,5%, eto izračunajte na 660, to je 24 marka. Evo, jutro se gorivo prešlo 3 marka i šta će gdje god krene, ko svaki dan skuplja, a tamo statistika pokazala kako je sve pojeftinilo, proizvod ni jedan nije nikad pojeftinilo.
2: Dok je januarsko povećanje iznosilo 6,45% u Republici Srpskoj, odlukom vlade utvrđeno je vanredno usklađivanje rast od 3,55% i jednokratna pomoć u avgustu 80 maraka za penzionere koji imaju penziju iznad prosjeka i 120 maraka za one sa nižim penzijama. Da li je to dovoljno?
5: Da će koliko mogu i da.
6: Mogu. 3 dana imamo više hljeba.
7: Nije dovoljno, jer cijene divljaju svaki dan, sve veće.
8: Daje se dosta na lijekove, daleko od toga da se može lijepo živjeti, ne može.
2: Iz Udruženja penzionera Republike Srpske navode da je ukupno povećanje od 10% ove godine pratilo rast plata u javnom sektoru i da su svjesni da su dobili onoliko novca koliko se moglo izdvojiti iz budžeta, kaže predsjednik udruženja Ratko Trifunović.
9: Penzioneri su zadovoljni sa tim, mada je to malo, jer je penzija zaista niska i ne može pokriti sve troškove života, međutim, mali je broj zaposlenih, jer odnos zaposlenih i broja penzionera je vrlo mala razlika, a znate da se iz doprinosa koje plaćaju zaposleni plaćaju penzije.
2: Najniža penzija u Republici Srpskoj iznosi 361 konvertibilnu marku, dok je veća za veći broj godina radnog staža, a u federaciji iznosi 666 maraka i te cifre će biti uvećane za 3,5%. Potrošačka korpa za prošli mjesec za četvoročlanu porodicu iznosi 3290 maraka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Tokom ljetnih dana uz ekstremno visoke temperature na jugu zemlje redovno se aktualizuje problematika čuvanja flore i faune i zaštite zdravlja građana. Stoljećima nepromijenjena metoda je sistem prirodne hladovine koju su Mostar i Hercegovina stoljećima čuvali krošnjama koščele. Riječ je o dugovječnim iznimno izdržljivim stablima koja su stoljećima sađena u naseljima i u saobraćajnice i svojevrsni su svjedoci vremena u Hercegovini. Koščela se danas ponovo intenzivno sadi u Mostaru, a polako preuzima primat i u evropskim drvoredima. Ilijana Azinović.
10: od takozvanog studentskog mosta do Zalika. Posađeno je 250 stabala i drvored je praćen svim onim što treba imati da bi opstao. U to je grad uložio oko 100.000 maraka i to jeste pozitiva jer se mostari, ako se doima da je grad drvoreda, sa svojih oko 6.800 stabala ne može podičiti da je u europskom prosjeku. Ali sadnja tog drvoreda jeste pozitiva zbog činjenice da su posađena stabla koščela, jednog od simbola Mostara čija je sadnja zadnjih desetljeća bila posustala. U prošlim vremenima sađene su pored bogomolja, u dvorištima kuća, na mjestima okupljanja, pa je koščela zapravo bila svjedok vremena i u Mostaru jedna od najopjevanijih tema pored i uz ljubav. Ona je dio identiteta grada na Neretvi, kaže Dario Terzić, komunikolog, novinar i kroničar Mostara.
11: Kada si dijete možda i ne razmišljaš o toj simbolici, ali kada putješ, pa evo i na sjeveru Bosne i Hercegovine, kada razgovaraš s ljudima, vidiš da većina njih nisu ni čuli za koščelu, niti su je vidjeli. I onda shvatiš da je koščela u stvari dio tog nekog našeg južnjačkog DNA.
10: A za Mostar je koščela više od stabla. Zapravo je prirodni štit grada jer gustom krošnjom i dubokim korijenom stvara ugodnu mikroklimu na gradskim ulicama, kaže ovo profesor na Agromediteranskom fakultetu u Mostaru, Ahmed Džubur.
12: Njen habitus, vrlo široka i gusta krošnja, je idealna za odmor u sparnim, vrelim ljetnim danima, ne samo za ljude, već i za ptice, za insekte. Ona je dobra u ekološkom smislu jer u eri onečišćenja sa prašinom, ne samo prašinom, evo svjedoci ovih intenzivnih onečišćenja rezidijuma teških metala, ostataka goretine sa ppm-ovima ispod 2,5, izuzetno dobro apsorbuje sve te nečistoće.
10: Upravo je koščelina na vjerojatna moć pročišćavanja zraka sasvim dovoljan razlog zašto se grad odlučio saditi drvorede ove Mostarcima posebno drage vrste. Već nekoliko godina potencira se sadnja koščele i u gradskim parkovima. Dendrolog Bojan Spasojević kaže da je koščela zapravo provjereno rješenje za urbani prostor.
13: To je sada jedna od favorit kultura koje sadimo u gradu Mostar, prvenstveno zbog njene otpornosti. Koščela je nekad bila, kada smo gledali popis na javnim zelenim površinama broja stabala, stablašica na četvrtom mjestu. Ona je danas na drugom mjestu u sadnji i lagano se približava ukupnom broju posađenih lipa. Su lipe bile dominantne i platani u sadnji za Austro-Ugarskog doba koji smo mi nekako naslijedili.
10: Koščela u Mostaru nije samo dio flore, ona je dio kolektivnog pamćenja. Čuvajući koščelu, Mostar zapravo čuva samoga sebe. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini.
14: Ekipa Bosne i Hercegovine ostvarila je pobjedu nad reprezentacijom Brazila rezultatom 3-1. Naš tim sutra protiv selekcije Irana igra finalnu utakmicu u 15 sati po lokalnom, odnosno u 9 sati po srednjoevropskom vremenu. Ovom pobjedom reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.
1: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaće se aktuelni evropski prvak Španija i branilac naslova svjetskog prvaka Argentina. Nakon što su Španci eliminisali Francusku, Argentina je preokretom sa dva pogotka u finišu drugog polufinala bila bolja od Engleske 2-1.
14: Naša dva predstavnika u fudbalskoj ligi konferencije, Sarajevo i Velež, igraju uzvrate prvog pretkola. Ekipa Skoševa gostuje u Finskoj gdje se sastaje sa Inter Turkuom, a Velež u Moldaviji igra protiv Milsamija. U prvim mečevima u oba duela rezultat je bio 1-1.
1: U Sarajevu je 29 stepeni, Bihaću, Tuzli, Neumu i Trebinju 30, Zenici 31, Banja Luci 33 i Mostaru 38 stepeni.
14: Do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne zbog visokih dnevnih temperatura. Upozorenje za Hercegovinu izdato je za 17. i 18. juli od 12 do 16 sati, a za sjeverna područja Bosne za 17. juli od 12 do 16 sati. Pojačana je frekvencija vozila na pojedinim putnim pravcima, posebno na putnom pravcu Bradina-Mostar. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuše i Zupci, a na graničnim prelazima Ivanice i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim

0: Na prelazima putnička vozila za sad čekaju od 10 do 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. U Sarajevu potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
0: U Sarajevu uhapšen 43-godišnji muškarac pod sumnjom da je sinoć ubio majku i brata u sarajevskom naselju Hrasnica.
1: Nastavljeni sukobi američke i iranske vojske.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u Kini. Novi duel sa Iranom.
1: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaju se Argentina i Španija.
0: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Amir Sužanj.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
7: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što je u polufinalu savladala reprezentaciju Brazila sa 3-1 po setovima 25-20, 25-18, 23-25 i 25-14. U finalu svjetskog prvenstva izabranici selektora Ifeta Mahmutovića odmjerit će snage sa aktuelnim svjetskim prvakom reprezentacijom Irana, koja je u polufinalu bila bolja od Kazahstana. Finalni duel na programu je sutra ujutro sa početkom u 9 časova. A fudbalska reprezentacija Argentine drugi je finalista svjetskog prvenstva, nakon što je reprezentacija Španije pobjedom od 2-0 nad Francuskom izborila mjesto u finalu mundijala, Argentina je sinoć u Atlanti nakon preokreta savladala Englesku sa 2-1. Poveo je Gordi Albion u 55. minuti kada je mrežu Martineza zatresao Gordon. Ekipa selektora Tomasa Tuhjela dugo je kontrolisala rezultat i činilo se da će prvi put nakon 1966. izboriti finale mundijala, no završnica je u potpunosti pripala Argentincima. U 85. minuti Enzo Fernandez je silovitim udarcem s 20 metara pogodio za izjednačenje, a kada se činilo da će meč otići u produžetke, ekipa Lionela Scalonija je zadala završni udarac. McAllister je najprije pogodio stativu, akcija se nastavila, Messi je još jednom idealno ubacio, a Lautaro Martinez glavom sa nekoliko metara pogodio za potpuni preokret i pobjedu od 2-1. Veliko finale igra se u nedjelju na stadionu MetLife u New Jerseyu, fudbalska poslastica između prvaka Europe i prvaka svijeta. Argentina će u finalu imati priliku odbraniti naslov osvojen prije 4 godine kada je u završnici turnira bila bolja od Francuske, dok su Španci na korak da objedine titule kontinentalnog i planetarnog šampiona. Nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Banjalučkog Borca nastavit će evropski put u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Protivnik će biti moldavski Petrokub. U istom takmičenju večeras će i preostala dva BH kluba igrati revanše prve faze. Ekipa Sarajeva nakon 1-1 sa Koševa gostuje u Finskoj kod ekipe Inter Turku, a u oči meča govori trener Bordo tima Zoran Zekić.
8: Da pružimo

0: najbolje ocvoje u svakom smislu, mislim i na karakterno i tehničko i taktičke sve detalje. Jednostavno znamo šta je ispred nas, znamo da nas čeka teška partija, ali evo, zato se nogomet igra i nadam se da ćemo dati sve od sebe.
1: Utakmica Inter-Turku Sarajevo počinje o 17 časova. Kroz specijalnu emisiju u programu BH Radija 1 pratit ćemo ovaj, ali i susret koji počinje 2 sata kasnije u Moldavi. Tu će Velež gostovati kod Milsamija. Prvi susret u Zenici okončan je remijem 1-1, a uoči ove utakmice govori trener rođenih Ibro Rahimić.
2: Moramo puno kvalitetniji biti u duel igri i ja se nadam ako budemo tije neke segmente koji su vrlo važni, pristup igri, organizacija, pozicijona igra, ja se nadam da mi možemo proći dalje.
1: Ukoliko preskoče protivnike u prvom pretkolu Lige konferencija, Sarajevo će ići na turski Başakşehir, a Velež bi igrao protiv slovačke Dunajske Strede. U drugom pretkolu konferencijske lige će se još priključiti i sastav Zrinjskog, a rival plemićima bit će islandski Valur. Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira iz serije ATP 250, koji se ove sedmice igra u Umagu. On je u drugom kolu sa 2-0 po setovima 7-6, 6-1 savladao Bolivica Angela Prada. Meč je trajao 1 sat i 40 minuta. Džumhurov protivnik u četvrtfinalu je 34. igrač svijeta Matteo Arnaldi. Riječ je o 25-godišnjem Italijanu sa kojim je Džumhur do sada odigrao samo jedan meč i to prošle godine u Madridu. Arnaldi je pobjedio sa 2-0 u setovima. Ovo četvrtfinale neće početi prije 18 časova. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Muzika dana, BH Radio 1.
4: U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo pjesmu The Final Countdown švedske grupe Europe, jednu od najpoznatijih rock himni 80-ih. Pjesma je prvobitno zamišljena kao uvod za koncert, međutim, nakon što su je snimili, menadžment i izdavačka kuća uvjerili su članove benda da je objave kao singl, što se pokazalo kao pun pogodak. Nakon velikog uspjeha, bend se raspao 1992. godine, ali se ponovo okupio 2003. i još uvijek nastupaju.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
6: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
5: Aktuelni rezultati.
7: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
5: Zanimljivosti.
8: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
5: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
9: Na početku smo još jednog vanrednog druženja u emisiji Ritam Sporta BH Radija 1. Poštovani slušalci, s vama za mikspultom Sanjin Šakić, ja sam Darko Đerić. Ova ekipa bit će s vama do 21 sat otprilike. Ispratit ćemo uzvratne utakmice prvog pretkola UEFA konferencijske lige, nastupe naših timova Sarajeva i Veleža. Upravo ovim trenucima treba da počne meč na sjeveru Europe u Turku između Intera i Sarajeva. Prvi meč na stadionu Asim Ferhatović Hase završio je 1-1. Nadu Bordo timu da se može naći u drugom pretkolu najmlađeg UEFA-inog takmičenja. Nekako je oživio onaj gol Bartola Barišića u samom finišu utakmice, praktično par sekundi prije kraja u sudijskoj nadoknadi, postigao je pogodak za 1-1, pa eto, možemo očekivati da Sarajevo prije svega bolje odigra danas ovaj meč na sjeveru Europe u Finskoj i da se plasira u drugo pretkolo. Od 19 sati Veleš će gostovati u Moldavi kod Milsamija. Interesantno, eto, i taj prvi meč završen je identičnim rezultatom i skoro na identičan način i Veleš došao do izjednačenja u toj utakmici, tako da ćemo pratiti zbivanja i u tom duelu. Borac je već završio svoju europsku priču kada je u pitanju Liga prvaka i on se seli u najmlađe UEFA-ino takmičenje, dakle u drugom pretkolu, uz Zrinski koji će biti također predstavnik naše zemlje kao osvajač Kupa Bosne i Hercegovine. Bit će tu i Borac. E sada vidjet ćemo da li će neko od ova dva večerašnja naša tima doći u kvalifikacije do tog nivoa, Sarajevo ili Velež. Upravo je počela utakmica u Turku, nije Zekić mnogo miješao karte u odnosu na prvi duel, uglavnom riječ o već provjerenim igračima uz nekoliko, recimo, izmjena. Na golu je Banić, u zadnjoj liniji Ristovski, Maruđa i novo ime, dakle Luka Dajčar, debitant za Bordo tim, zatim Beganović, Elezi, Meite, Ljajić, Kuprešak, Mikić i Keremeh, dakle to je startnih 11 koji je povratnik na klupu Bordo tima Zoran Zekić birao za ovaj uzvrat u Finskoj. Za ekipu Intera na golu Huhtanen, zatim Sarinen, Kuitanen, Kangas Njemi, Niska, Tominen, Ampofo, Laine, Esomba, Kone i Džata. Dakle, ovo su igrači vrlo, vrlo slabo poznati, ali neke od njih smo imali priliku vidjeti u onoj prvoj utakmici na stadionu Asim Ferhatović Hase i ostavili su dosta dobar utisak u tom duelu. Odmah prva šansa na utakmici u Turku za domaći sastav. Inače, meč se igra po izrazito lijepom sunčanom danu na sjeveru Europe. Istina, teren je vještački, ali ni to nije nepoznanica igračima Zorana Zekića, budući da treniraju na jednom takvom, tako da to ne može biti argument za neki slabi rezultat u ovoj utakmici. Druga minuta je u toku kada je riječ o samom duelu Intera i Sarajeva, nekako su u samom startu prije onog prvog duela na stadionu Asim Ferhatović Hase veće šanse davane našem predstavniku za drugo pretkolo, međutim vidjelo se zaista da je tu dosta novih igrača, da je tim pa možda malo i kasno krenuo sa pripremama, da neke stvari još uvijek nisu ni približno legle na svoje mjesto i svaka naredna minuta siguran sam bit će bolja iz ugla Sarajeva. Rouček iz Češke je glavni arbitar na ovoj utakmici u Finskoj, igra se na Veritas stadionu koji je dosta dobro popunjen, barem ovaj dio tribina koji je u kadru kamera utakmice u Turku, dakle vjerojatno je i rezultat iz Sarajeva, stadion Asim Ferhatović Has je bio dodatni poziv navijačima ovog kluba da ispune tribine i da pokušaju dati pomoć svojim ljubimcima na terenu da se preskoči ovo prvo pretkolo i uzbori duel sa Basaksehirom. Naravno iste želje ima i armija navijača Bordo tima, od Sarajeva se uvijek očekuje najviše, ali nekako zadnjih godina, barem kada je Evropa u pitanju, posebno ova pretkola, Sarajevo se dosta muči na početku sezone. Četvrta minuta u toku, dakle Inter Sarajevo, za sada nema golova, 0-0. Mi ćemo na početku ovog varednog izdanja Ritma Sporta BH Radija jedan iskoristio naravno vrijeme i minute da uputimo iskrene čestitke našim odbojkašima reprezentaciji u sljedećoj odbojci koja je izborila svoje sedmo svjetsko finale na svjetskom prvenstvu u Kini. Naš tim je danas u polufinalu savladao reprezentaciju Brazila sa 3-1 u setovima i izborio završni meč za zlatnu medalju. Ono što je također jako bitno, kvalifikovao se za nastup na narednim paraolimpijskim igrama. Jedan izgubljeni set, tri dobijena, pa nešto slično smo već vidjeli od naše reprezentacije u onom prethodnom duelu. Evo stvari kako je meč protiv reprezentacije Brazila video opisao selektor Ifet Mahmutović i kako u stvari

0: na sutrašnje finale sa velikim najvećim rivalom.
1: Pa kao što sam na početku rekao, naš generalni cilj je ovo danas se ostvario. Plasirali smo se na olimpijske igre, znači finalisti smo svjetskog prvenstva. Što se tiče utakmice, jako psihološki, iako smo se mi pripremali tokom cijelog dana i analizirali videe, analizirali statistike našu Brazila. Brazil je jako dobra ekipa, nisu izgubili utakmice sve do polufinala. Međutim, malo reći, mi smo malo danas imali borbu sa sudijama, nisu nam bili nešto specijalno naklonjeni. Ali eto, na kraju smo pokušali su ravnotežu održavati kad mi napravimo taj poen, pa nešto im sviraju drugo. Čestio sam svojim igračima, taj treći set je igra nerava bila. Uglavnom, povratili smo se u četvrtom setu, pokazali da mi jesmo stvarno finalisti, da smo puno kvalitetni u ovom momentu od Brazila. Pa svako finale mi smo pokazali da igramo odlično sa Iranom. Ja sam čak prošli put u izjavi posle prvog kola kazao da nas Iran prvi put nije pobjedio svojom igrom nego našim. Mi imamo taj malo generalni problem u faznom dijelu. Treba nam period, tek negdje u četvrtfinalu i polufinalu se probudimo. Evo, pokazalo se da imamo i roster, da imamo dobru postavu i da možemo mijenjati i naravno, ako budemo igrati disciplinovano, sigurno ćemo pobijediti.
0: Evo, čuli ste selektora Mahmutovića i zaista ohrabruje ova izjava uoči finala sa Irancima, koji je u onom prvom duelu u grupi bio bolji od naše reprezentacije sa 3-1 u setovima. Kažem, prvi dio cilja je već ostvaren, to je plasman u finale koje donosi nastup na paraolimpijskim igrama. O tome između ostalog govorio i kapiten naše reprezentacije Sabahudin Delević.
2: 8. svjetsko prvenstvo, 7. finale. I kao što se rekao, ovom pobjedom smo osigurali odlazak na paraolimpijske igre u Los Angeles. Nama starijim igračima će to biti posle ovog 8. svjetsko i 8. paraolimpijske igre. Mislim da smo ispunili svoj cilj, on je bio ulazak u finale, osvajanje norme za paraolimpijadu, a sutra ako Bog da finale protiv Irana, sigurno se nećemo predati, imamo još snage i daćemo sve od sebe da pokušamo vratiti zlato u Bosni i Hercegovini.
0: Iskreno se nadamo da će tako i biti. Utakmica Iran Bosna i Hercegovina, veliko finale turnira u sljedećoj odbojci. Sutra igra se od 9 sati po našem vremenu, malo neobičajen termin, ali radijski u svakom slučaju, pa će prenos biti na našem programu sutra od 9 sati. Dakle, Bosna i Hercegovina ponovo igra za svjetsko zlato. Vraćamo se na zeleni travnjak stadiona u Turku, Inter Sarajevo 0-0 nakon onog početne vlage inicijative domaće ekipe i onog udarca na samom otvaranju utakmice. Sarajevo nekako uspjelo preuzeti konce igre u svoje noge. Maločas jedna lijepa akcija po lijevoj strani za Keremeha koji je izborio korner, sa druge strane i Kuprešak je na identičan način pokušao proći po desnoj strani, na sličan način završila je ta njegova akcija. Sada se malo stvari smiruju, tako kažem, više poziciona igra na sredini terena. Trošimo 8. minutu, Inter Sarajevo 0-0. Ono što treba reći, a vjerovatno to već svi znate, gol u gostima više ne vrijedi, tako da svaka pobjeda u stvari Sarajevu ovdje donosi plasman u drugo pretkolo. Remi nas vodi u nastavak u produžetak. Pobjeda domaćina znači da će Inter igrati protiv Basak Šehira u drugom pretkolu. Iskreno se nadamo da ovaj posljednji scenario nećemo gledati danas u Finskoj. Inter Sarajevo 0-0, još jedan možda ne toliko važan podatak, možda neće biti bitan, možda hoće, u prvom pretkolu nema vara, dakle ono što se dosudi, dosuđeno je, nema provjere. 9. minuta, Inter Sarajevo 0-0.

Evo lijepih vijesti za sve navijače Sarajeva, stižu sa sjevera Evrope, iz Finske, iz Turku, a Sarajevo 22. minute golom Keremeha vodi protiv Intera rezultatom 1:0. Sjajna akcija, započeo Kuprešak, pravo vremen pas za dobro ubacivanje Keremeha. Ova je zaista u situaciji 1:1 vrhunski odreagovao i loptu poslao u donji desni ugao, tamo gdje golman domaćeg sastava nije mogao zaustaviti ovaj šut. Dakle, od 22. minuta Sarajevo vodi u Finskoj protiv Intera rezultatom 1:0. Rezultat koji ovim trenucima našeg predstavnika šalje u drugo pretkolo na noge Basak Šehiru, no dugo, predugo je do kraja ove utakmice. Tek smo prošli ono što bi se reklo prvu četvrtinu, gledajući iz ugla ovog zadnjeg svjetskog prvenstva, još će nas ljudi i na to naviknuti da po četvrtinama dijelimo nogometne utakmice, ali nećemo, nema onog hydration breaka na ovom susretu. 22. minuta, Inter Sarajevo 0:1. Na utakmici u Kazahstanu Astana je povela protiv Dinama iz Tirane sa 1:0. Na istom trenutku se desio gol i na ovoj utakmici. Domaćin je ovdje označen kao apsolutni favorit, mada prvi meč u većem dijelu nije izgledao baš tako. Astana je dobila sa 1:0, ali je bilo zaista jako, jako teško i Dinamo je imao veliki broj šansi na toj utakmici. Međutim, evo početak ovog susreta, 1:0 za mnogo poznatijeg i renomiranijeg predstavnika, barem kada je riječ o ovim pretkolima Eurokupova. Ono što nas najviše raduje, rezultat iz Turkua, Inter Sarajevo 0:1, gol Keremeka iz 22. minuta.

Ovo je BH Radio 1, slušate Ritam sporta. Mi pratimo zbivanja na uzvratnoj utakmici prvog pretkola konferencijske lige u Turku između Intera i Sarajeva i dalje 1-0 za našeg predstavnika od 21. minuta kada je Keremeh postigao sjajan pogodak na asistenciju Kuprešaka. Sarajevo je povelo sa 1-0. Sada će sasvim sigurno, kako vrijeme bude odmicalo, pritisak na domaćine biti sve veći, jer Sarajevo ovim rezultatom ide u drugo pretkolo i zaista kako god da završi ova utakmica, mora se dati priznanje da su veliki posao u timu Sarajeva napravili između ova dva duela. Ovo što smo vidjeli u prvih 20-tak minuta utakmice u Finskoj daleko je iznad onoga što smo gledali veliki dio susreta prije 7 dana odigrano na Košavu između istih ovih rivala. Tada je Sarajevo praktično do izjednačenja stiglo u samom finišu onim golom Bartola Barišića. Ovoga puta Sarajevo već u prvom poluvremenu, u prvih 20-tak minuta napravilo par dobrih šansi, a on u 21. minute najbolju Keremeh je pretvorio u vodstvo Bordo tima i zaista rutinski realizovao ubacivanje praktično u situaciji 1-1. Napadač iz Gane nije imao pravo na grešku i to je realizovao manirom rasnog strelca. Dakle, od 21. minute 1-0 za Sarajevo, igra se 33. Nije bilo promjena ni na preostale dvije utakmice koje se igraju u ovom terminu od 17 sati. Astana vodi protiv Dinamo Tirane sa 1-0, a Seme iz Kazahstana i Alaškert iz Armenije igraju 1-1 do kraja prvog poluvremena i na ovim utakmicama je nekih 10-tak minuta. U konferencijskoj ligi od 18 sati počinje također veliki broj mečeva. Parovi su Ilves Differdange, pa ide Hegelman Pjunik Mašahlok, zatim St. Joseph igra protiv Bohemijansa, Torpedo Kutaisi iz Gruzije protiv Zire iz Azerbejdžana, onda od 18.30 novi dueli, pa od 19. u seriji utakmica će biti i ona za nas vrlo interesantna u Moldaviji između Milsamija i Veleža, koji ćemo također pratiti na ovaj način u terminu od 19 do 21 sat. Paralelno će biti igrani i uzvratni mečevi u drugom po kvalitetu UEFA-inom takmičenju Evropskoj ligi. Tu će na terene neki od timova iz našeg susjedstva, pa ćemo s posebnom pažnjom pratiti gostovanje Vojvodine u Mađarskoj kod Ferencvarosa, ali meč u slovačkoj Žilini između istoimenog slovačkog prvoligaša i splitskog Hajduka. U Finskoj 35. minuta, dakle tačno 10 minuta do kraja prvog poluvremena, Sarajevo vodi sa 1-0. Ovim trenucima domaći sastav ima nešto više loptu u svojim nogama, što je zaočekivati, ali iz tog posjeda ne uspijevaju napraviti neke ozbiljnije šanse. Evo sada jedne možda situacije obećavajuće iz ugla domaćeg tima, međutim sve to presjekao pomoćni arbitar sa desne strane, visoko podigao zastavicu. Dakle, rastajemo se u 35. minuti kod rezultata Inter Turku Sarajevo 0-1. Y'all still want me to come with you?

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

Ulazimo u 45. minutu utakmice u Turku. Inter Sarajevo i dalje 0-1. To je ono što je najvažnije. Sarajevo i dalje vodi tim golom Keremeha iz 21. minute. Golom kojim u ovom trenutku garantuje plasmana u drugo pretkolo. A svakom daljom minutom Sarajevo će biti korak bliže dvomeču sa turskim Basaksehirom. Istina, Inter ima više loptu u svojim nogama, međutim igra bez igre. Praktično dodavanje igrača iz zadnje linije bez ikakvih opasnosti za Banićev gol u ovoj 45. minuti. Evo, stigla je informacija da će se igrati još dvije minute dodatka na ovih 45, kako se zaista trenutno stvari razvijaju na terenu stadiona u Turku. Teško očekivati da će neka od ovih ekipa postići pogodak do kraja prvog poluvremena. Sigurno će naravno domaćini nastojati da izbrišu ovaj minus sa semafora, međutim Sarajevo, kažem, igra mnogo, mnogo bolje nego je to bio slučaj prije 7 dana u onoj prvoj utakmici na stadionu Asim Perkatović Hase, i kako vrijeme bude odmicalo, siguran sam da će Zoran Zekić dodatno slagati ovu ekipu. Nije bilo dovoljno ni vremena, ni utakmica, ni prostora za uigravanje momčadi, stoga onaj prvi meč zaista izgledao jako loše iz ugla našeg predstavnika. Evo, već danas nije prošlo mnogo između utakmica, samo 7 dana, neuporedivo bolje izdanje Bordo Premier Ligaša. Nije bilo golova ni na ove preostale dvije utakmice koje se igraju u ovom terminu. Dakle, Stana i Danje protiv Dinamo Tirane, vodi se 1-0. Uzmemo li u obzir rezultat prve utakmice, to je već kumulativno 2-0 za predstavnika Kazahstana i teško je zaista očekivati da albanski tim može ugroziti na prolazak Astane u drugo pretkolo. U utakmici Semej Alaškar sve je otvoreno, 1-1 je na poluvremenu, istim rezultatom okončana je prva utakmica ovih timova u Armeniji, tako da eto, svaki naredni pogodak mogao bi promijeniti stvari kada je u pitanju plasmanu drugo pretkolo konferencijske lige. Od 18 sati počet će još ukupno 5 mečeva u konferencijskoj ligi, dok u Evropskoj ligi prvi uzvrati kreću od 19 sati i 30 minuta. Igraće se u Sjevernoj Irskoj i Rumuniji. Parovi su Derry City, CSKA Sofija i Cluj Dinamo Kijevo. 20 sati u Sloveniji Aluminij Šerif Tiraspolje. Od 20:15 pomenuti meč u Budimpešti između Ferencvaroša i Vojvodine. Žilina i Hajduk igraju 20:30, a već u kasnom večernjem terminu 22 sata na Islandu Vestri i Karabag iz Azerbejdžana. Okončano je prvo poluvrijeme utakmice u Turku, dakle minimalno vođstvo Sarajeva, ali i te kako vrijedno vođstvo našeg tima nakon prvih 45 minuta. Evo, ja rekoh, Kuprešak se pojavljuje u ulozi asistenta kod onog pogotka, gledam usporen snimak, ipak je Mikić, čini mi se, dodao ovu loptu za Keremeha. U svakom slučaju, ono što je najbitnije, napadač iz Gane nije pogriješio, postigao je gol u toj 21. minuti, donio Sarajevu kakvu takvu prednost nakon prvih 45 minuta. U 18 sati, kratke vijesti BH Radija 1, mi se našem druženju u Ritmu sporta vraćamo odmah nakon emisije informativnog programa i družit ćemo se do kasno večeras, najmanje do 21 sat. Ispratit ćemo naravno i nastup Veleža, gostovanje u Moldaviji, utakmici protiv Milsamija koja počinje u 19 sati. Tu je, pretpostavljam da znate, rezultat prvog susreta kao i u ovom duelu 1-1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Mostaru dala saglasnost na odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje po akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 3,5% počev od 1. jula 2026. godine. Odlukom je predviđeno da se redovno usklađivanje penzija za drugo polugodište 2026. godine izvrši u dvije faze. Prva faza podrazumijeva akontativno, odnosno privremeno usklađivanje na osnovu trenutno raspoloživih statističkih podataka, dok će konačno usklađivanje biti izvršeno nakon što Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke o rastu indeksa potrošačkih cijena i rastu bruto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodno polugodište. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini. Time počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Cilj ovog sistema je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva, sprječavanje zloupotreba i miješanja derivata nafte, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, osiguravanje fair tržišne konkurencije, jačanje inspekcijskog nadzora i unapređenje naplate javnih prihoda. Ukrajinski parlament izglasao je danas novog premijera Serhija Koreckog, dosadašnjeg direktora državne energetske kompanije Naftogaz, u okviru velike rekonstrukcije vlade koju je pokrenuo predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Zelenski je predložio Koreckog ističući njegovo iskustvo u energetskom sektoru i ocjenjujući da je upravo on najbolji izbor da pomogne Ukrajini u pripremama za još jednu ratnu zimu. Imenovanje je uslijedilo dok se stotine demonstranata okupilo ispred zgrade parlamenta kako bi protestovali zbog odluke Zelenskog da smijeni ministra odbrane Mihajla Fedorova poslije samo 6 mjeseci na toj funkciji. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 29, Bihaću i Livnu 30, Banja Luci 33 i u Mostaru 38 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći Santa u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Još jednom lijep pozdrav iz našeg sarajevskog studija i u ovom drugom satu našeg večerašnjeg druženja u ritmu sporta BH Radija 1 do 21 sat. Vanredno izdanje u kojem pratimo nastupe naših klubova u uzvratima prvog pretkola konferencijske lige. Ako se pojutru dan poznaje, moglo bi biti ovo lijepo večer za naše predstavnike. Sarajevo u Finskoj protiv Turkua vodi rezultatom 1:0. Prvi meč 1:1. Dakle, ovo je rezultat koji našem predstavniku odgovara za plasman u drugo pretkolo. Protivnik je turski Basak Šehir. Iskreno se nadamo da će Sarajevo na Megdanovom slavnom turskom sastavu. Jedini gol za sada na sjeveru Finske postigao je Francis Keremeh i to na asistenciju Lea Mikića u 22. minuti utakmice. Bila je to zaista lijepa kombinacija našeg tima. Mikić je pratio ubacivanje napadača iz Gane, ovaj dobio pravovremen pas u kazneni prostor, pogledao gdje se nalazi golman i loptu uputio u kontra ugao gdje nije mogao zaustaviti golmana domaće ekipe za 1:0. Nakon tog postignutog pogotka nešto više loptu u svom posjedu imali su nogometaši iz Turkua, međutim nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti golmanu Baniću. Tačnije, jedina prava šansa rodila se nakon greške Maruđe u 16. minuti, još prije, dakle, onog postignutog pogotka Keremeha, tada je Maruđe napravio jednu grešku na 25-6 metara. Finci su u tom trenutku imali praktično situaciju 1-1, ali je golman Banić zaustavio taj udarac i u tom trenutku spasio svoju momčad i Maruđu, koji bi bio direktni krivac da su tada Finci poveli sa 1-0. Eto, kada se vlastite šanse ne iskoriste, mnogo me to uglavnom tako biva, stigne kazna, ona je stigla 5 minuta kasnije, surovo Keremeh za vojstvo Sarajeva rezultatom 1-0. U ovom terminu igraju se još neki od mečeva u konferencijskoj ligi, tačnije utakmice u Kazahstanu između Astane i Dinamo Tirane, tamo je 1-0, i Semeja i Alaškerta, tamo je 1-1, to su sve rezultati iz prvog poluvremena, a od 18 sati počele još 5 utakmica u Finskoj, također igraju Ilves i predstavnik Luksemburga Differdange. U Estonije počela utakmica između ekipe Paida i Hegelmana iz Litvanije, Pjunik armenski i predstavnik Malte Maršahlok igraju također svoj meč, igra

Astane na utakmici u Kazahstanu. 1-0 su vodili do malo časa, onda crveni karton i penal za Dinamo i za Tirane. Nemam sliku naravno sa te utakmice, ali prema nizu ovih događaja očigledno je bio neki prekršaj u kaznenom prostoru za crveni karton i penal 11 teraca za goste iz Albanije. Imaju priliku izjednačiti rezultat i upravo to čine, 1-1 na stana Dinamo Tirana. I dalje kazahstanski predstavnik ima aktivan rezultat, budući da su prvi meč u Albaniji dobili sa 1-0, međutim dodatna otežavajuća okolnost osim ovog primjenog pogotka je taj crveni karton. Dakle, sa desetoricom idu u nastavak, gol prednosti, igrač manje, vidjet ćemo šta će prevagnuti na kraju ove utakmice. Gledajući zbivanja u Turku u odnosu na prvo poluvrijeme, nije bilo nikakvih izmjena za našeg predstavnika na golu Banić, u zadnjoj liniji Ristovski Maruđa i debitant Dajčar, zatim Beganović, Lezi, Meite koji je odigrao sjajno u ovom prvom poluvremenu, vrlo, vrlo sigurna igra ovog sjajnog nogometaša iz obale Bjelokosti. Ljajić vrlo motivisan također na početku ove utakmice, Kuprešak, Mikić i Keremeh, dakle to je startnih 11 Zorana Zjekića. Evo još jedne lijepe prilike za ekipu Inter Turkua, dobar ubačaj sa desne strane u kazneni prostor, čini mi se da je tamo za trenutak sam ostao Esomba, šutirao glavom iz vrlo, vrlo izgledne situacije. Ovo je sada najbolja šansa bila za domaći sastav, teledirigovan pas na drugu stativu, a tamo Esomba početnički zaista odreagovao, ovo je morao sprovesti u mrežu, na sreću nije, ostalo je 0-1 u 49. Evo već 50. minuti utakmice, prva ozbiljna prava šansa iz izrađene akcije za domaću momčad na ovoj utakmici. Sarajevo sada u napadu, pokušat će naravno malo smiriti, umiriti tempo ove utakmice, očigledno su vrlo našpanovani iz slačionice, izašli domaći nogometaši nakon jako lošeg prvog poluvremena iz njihovog ugla, vjerovatno žele stvari popraviti u nastavku ove utakmice, a Esomba je imao šansu za tako nešto, evo prije par trenutaka, na sreću nije se snašao, lopta je otišla visoko iznad prečke Banićevog gola. Dakle, za domaći sastav na golu je Huhtanen, imao je tu jednu intervenciju ili pokušaj intervencije, ali nije uspio zaustaviti udarac Keremeha. Sarinen, Kuitanen, kapiten, Kangas Niemi, Niska, Toimanen, Ampofo, Laine, Esomba,

Tane, novi crveni karton, utakmice Pjunik Maršaklok, gosti sa Malte su već u ranoj fazi utakmice ostali sa desetoricom na terenu, u desetoj minuti crveni karton. Uzmemo li obzir da su prvi meč kao domaćini izgubili sa 3-0, jasno je ko će iz ovoga para u drugo pretkolo konferencijske lige. U istom terminu na ovih pet utakmica koje su počele, dakle od 18 sati, nije bilo pogodaka. Ako ste propustili, još jedna informacija s početka ove emisije, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci izborila je novo veliko svjetsko finale. Danas u polufinalu izabranici selektora Ifeta Mahmutovića savladali Brazil sa 3-1 i zakazali novi duel sa najvećim rivalom u ovom sportu, reprezentacijom Irana. Biće to njihov drugi sraz na ovom svjetskom prvenstvu. U grupi je Iran dobio meč sa 3-1. Mi se nadamo da naš tim može uzvratiti sutra u velikom finalu u neuporedivo značajnoj utakmici koja se igra od 19 sati, a koju ćete uživo moći pratiti u programima BHRT. 53. minuta u Turku, Inter Sarajevo 0-1.

Evo, nažalost, izjednačenje na stadionu u Turku, 1-1, najprije Džepta uzeo jednu loptu na 20 metara, pokušao šutirati, lopta od bloka odbila se na drugu stativu, onda tu kroz šumu nogu pronašla Kontea koji postiže pogodak, zaista jedna potpuno nevjerovatna situacija u petercu Bordo tima, kao na fliperu odbijala se lopta od jednog do drugog nogometaša, onda je završila onako sretno kod nogometaša domaćina Konteha, ovaj praktično u padu sa trave onako loptu šutirao i postigao pogodak 1-1, 59. minuta utakmice. Strjelac za domaću ekipu je napadač iz Sierra Leonea, Konteh, dakle u toj 59. minuti, evo tamo sam mislio reći sat vremena igre, Sarajevo ima minimalnu prednost od 1-0, ali da tako ne bude, prekinuje Konteh u toj 59. minuti ovim sretnim pogotkom za domaću ekipu, pa imao je boljih šansi Inter u ovom drugom poluvremenu, prije svega onu Džeptinu sa samog otvaranja kada je glavom praktično promašio nebranjen gol. Evo sada u 59. minuti nakon jednog odbijanca, ali ponovo je Džepta bio praktično asistent kod ovog pogotka jer je on išutirao ovu loptu koja se odbijala kroz kazneni prostor i došla do Konteha. Evo sada nove nezgodne situacije za Sarajevo, neko je tamo odigrao rukom u kaznenom prostoru Bordo tima, međutim ništa nisu pokazali arbitri, srećom ovoga puta jeste bilo igranje rukom od strane Maruđe, čini mi se da je on ovu loptu zakačio rukom u 16 tercu, međutim ona je ranije tu pogodila nekoga ili njega i onda se odbila, promijenila smjer. U takvim situacijama se po pravilu ne svira najstroža kazna, pa evo srećom da neće biti penal, barem za domaćine u ovoj 60. minuti. Nakon svega korner, uvidjeli su ovdje domaćini da Sarajevo teško diše ovim trenucima i vrše sada veliki pritisak na Banićev gol. Evo kornera, lopta na peterac, ovoga puta pravo u ruke za Ivana Banića. Za sada Sarajevo otklanja opasnost i malo smiruje ovaj pritisak iz svog kaznenog prostora. Imali tu šanse da se napravi neka tranzicija, kontra ili polukontra. Sada je nešto više bijelih dresova na polovini koja pripada domaćem sastavu, međutim jedan neprecizan pas, lopta je trebala ići prema Mikiću ili Kuprešaku, međutim završilo je to u golautu. Reditelj ovog prenosa vraća nekoliko navrata ovu situaciju kada je Maruđa igrao rukom i zaista što više gledam ovaj moment iz 59. minute, to sam više ubjeđen da je ovo čist penal za domaći sastav koji srećom nije dosuđen. Učinilo mi se za trenutak da je lopta od noge pogodila u ruku Maruđu, no bilo je to direktno, dakle u ruku. Sreće zaista da u ovom prvom pretkolu nemamo, čini mi se, VAR provjera, tako da neće biti 11 terca za domaći sastav, ali će biti izmjena u ekipi Sarajeva, čini mi se dole sa brojem 99 da je strilac onog jedinog gola za Sarajevo iz prve utakmice Barišić spreman ući u igru. Dakle Barišić, novo ime u ekipi Sarajeva, podsjećamo u onom prvom susretu na Bartol Barišić je praktično 2-3 sekunde prije isteka utakmice, ali doslovno je tako bilo, zaista postigao taj pogodak za 1-1. Evo sada će imati pola sata, možda i više, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati na ovoj utakmici, da pokuša opet nešto napraviti u napadu za ekipu Sarajeva. 62. minuta, dakle rezultat na semaforu izjednačen 1-1, identičan rezultat onom postignutom u prvoj utakmici. A već sam rekao da se komplikuju stvari za ekipu Astane. Protiv Dinamo Tirane sada gube na domaćem terenu sa 2-1. Uspjeli su gosti iz Albanije izbrisati gol minusa iz prve utakmice sa domaćeg terena i uzevši u obzir i njihovo vjerojatno bolje psihološko stanje u ovom trenutku, ali činjenicu da imaju čovjeka više na terenu, pa mora se reći da su bliži plasmanu u drugo pretkolo. U Turku prekršaj za ekipu Sarajeva, lopta ubačena u kazneni prostor sa
nekih 25 metara iskosa sa lijeve strane, međutim sve je to završilo van granica igrališta i bit će samo out za Bordo momke sa desne strane u visini kaznenog prostora. Prilika da se možda iz auta lopta ubaci u 16 teraca nakon onog primljenog pogotka iz 59. minuta. Sarajevo je ponovo nešto ozbiljnije krenulo ka polovini domaće momčadi. Ali iz ove akcije koje smo trenutno vidjeli neće biti promjene rezultata ni prilike da se zaprijeti golu domaćina. Upravo je rezervista Barišić bio u jednoj dobroj situaciji, međutim podignuta zastavica sa desne strane, tako da je dosuđeno zaleđe za Barišića. U istom trenutku igra se i teniski meč na ATP turniru u Umagu. Pratimo naravno nastupe našeg Damira Džumhura na ATP turu. Ovaj turnir iz serije ATP 250 za Džumhura je počeo dobro, prošao je dva kola i to praktično neokrznut u četiri lako dobijena seta, međutim sada je protivnik četvrti nositelj, Talijan Matteo Arnaldi, i Arnaldi je već na samom otvaranju, na drugom servis gameu Džumhurovom napravio break, trenutno vodi sa 2-1 i servira. Rekoh već, Arnaldi je četvrti nositelj na turniru u Umagu, ali 34. trenutno teniser svijeta na ATP ljestvici. Džumhur i Arnaldi do sada su odigrali, eto, interesantno, samo jedan meč, i to prošle godine na turniru u Madridu. Talijan je lako dobio taj meč sa 2-0 u setovima. Nadajmo se da Damir večeras u Hrvatskoj može uzvratiti. Inače, nagradni fond na ovom turniru je oko 600.000 eura. Igra se jasno na zemljanoj podlozi, a prvi nositelj Koboli već u prvom kolu je eliminisan, tako da smo ostali bez najvećeg favorita na ovom turniru. U Turku Inter Sarajevo i dalje je 1-1, igra se 66. minuta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Igra se 75. minuta na stadionu Turku i dalje i rezultat 1-1 od 59. minute kada je Konteh izjednačio onim sretnim golom. Tragičar za sada za Sarajevo je Maruđa, mada kažem još uvijek ništa nije izgubljeno na ovoj utakmici. 1-1 je aktivni rezultat, toliko je završeno i na Koševu, tako da imamo još 15 minuta ovog regularnog dijela da eventualno vidimo još koji pogodak na ovoj utakmici. Galešić i Barišić novi su igrači u ekipi Sarajeva, mijenjat će ponovo trener gostujuće momčadi Zoran Zekić napraviti još jednu izmjenu na ovoj utakmici. A vidjet ćemo ko će ući u igru. Očigledno da trener Sarajeva nije zadovoljan kako se trenutno stvari odvijaju na terenu. Istina, taj gol iz 59. minuta je više plod niza nepovoljnih okolnosti koji se desile tu ispred Banićevog gola i ona odbijena lopta praktično drugu stativu nakon šuta Džepte i onda onaj fliper koji se desio, Maruđa koji loše intervenisao, napucao praktično Konteha od kojeg se lopta odbila iza Banićevih leđa. Dakle, sve to je stvar sreće, ali mora se priznati da su i prije toga izjednačujućeg gola imali dvije dobre šanse domaći nogometaši. Najprije onu Džeptinu kada je promašio nepromašivo glavom praktično loptu iz neposredne blizine, uputio preko prečke, a nakon toga i Maruđa igrao rukom u kaznenom prostoru, a arbitar iz Češke samo odmahnuo rukom i nije tu situaciju okarakterisao kao prekršaj, što bi jasno bio 11 terac za domaću momčad. 76. minuta, Inter Sarajevo, rezultat i dalje 1-1. U međuvremenu počele su još neke od utakmica i odmah golovi u Estoniji i Latviji. Levadija vodi protiv Karnapona iz Velsa sa 1-0 već u 6. minuti, a u Latviji igraju RFS i sjevernoirski Glentoran i domaćini su ovdje poveli sa 1-0. Na ovim mečevima koji su krenuli nešto ranije od 18 sati i prije nije bilo izmjena u odnosu na rezultate koje smo malo prije saopštili, a na ATP

ATP turniru u Umagu. Na borbu za polufinale Damir Džunkur i Mateo Arnaldi vode u prvom setu. Za sada Talijan bolji, ima taj break prednosti, vodi sa 4-2, ali Damir Džunkur trenutno na servisu. 77. minuta, evo sada lijepe akcije ekipe Sarajeva, opet je tu Keremeh šut izblokiran u posljednji trenutak. Napadač Sarajeva, bilo je ovo dosta dobra akcija ekipe Sarajeva i dosta ostavljenog prostora za Keremeha, morao je tu brže reagovati, bilo je tu i prostora da se krene još korak dva u naprijed, odlučio se za dribling i šut, nakon svega lopta završila u naručju domaćeg čuvara mreže Huktanena, tako da je ostao rezultat na semaforu 1-1, pa ovo je vjerovatno i najbolja šansa za Sarajevo nakon onog Keremehovog gola iz 21. minute. Još 12 minuta do isteka 90. Ništa još nije riješeno. Čeka se na odluku. Inter Sarajevo 1-1.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Još 5 minuta do isteka 90. Uvijek govorim ovo do isteka 90. jer još uvijek ništa nije rješeno u duelu Inter-Turkoa i Sarajeva u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. 1:1, rezultat identičan onom postignutom prije 7 dana na stadionu Asim Ferhatović Hase. Ovoga puta Sarajevo je povelo u 21. minuti golom Keremeha, a domaćini su u 59. izjednačili preko Konteha. Od toga izjednačujućeg gola Sarajevo je ponovo počelo igrati na ovoj utakmici, a dvije najbolje šanse ponovo je imao Keremeh u 67. minuti kada je šutirao sa 20 metara iskosa i lopta se od nekog igrača odbila tu u posljednjem trenutku, završila u korneru, onda i 10 minuta kasnije još jedan sjajan, rekao bih Alajbegovićevski ulazak onako pred gol, sa kada povuče sa lijeve na desnu stranu ili sa desne na lijevu stranu loptu, onda istrka, šutira, to je pokušao, lopta je fjuknula onako iznad prečke gola domaćina, tako da je to u stvari jedino vrijedno pomena u napadu što je Sarajevo napravilo od tog primjenog gola iz 59. minuta. Zekić je jasno iskoristio prostor u dva termina za izmjene. Galešić i Barešić zamijenili su Ljajića i Mikića, a nešto kasnije ušli su i Jonatan Agekum, novo pridošli Danac iz Brombija, prije nekih 10 dana, 15 stigao je ovaj nogometaš. Evo, dok ovo govorim, došlo je do potpune promjene rezultata, nažalost novi pogodak za ekipu Inter-Turkoa, i to u najgorem mogućem trenutku. Inter dolazi do gola i čini mi se do pobjede na ovoj utakmici. Još 2,5 minute ostale su do kraja. Gol za Inter, vidjet ćemo vrlo brzo ko je bio strijelac ovog pogotka za domaći sastav, ali onako nemoćno ruke širi ovoga puta Ivan Banić, tamo neko od igrača u crnoplavom dresu ostao praktično sam, nebranjen. Sve je krenulo praktično iz zadnje linije, jedna izgubljena lopta na polovini domaćina, opet iz duela ovih napadača i štopera ekipe Sarajeva, kao bolji izlaze ofanzivci Intera i pogađaju, dolaze u 88. minuti do prednosti. Opet reditelj ovog prenosa vraća ovaj pogodak nekoliko puta, bilo je tu i čini mi se nepropisnog građenja rukama igrača Inter-Turku, ali već sam rekao, u ovom prvom pretkolu konferencijske lige nije obavezan VAR, tako da ga nema ni na ovoj utakmici na sjeveru Europe i ovo će biti priznato. Džepta, nakon svih onih promašenih prilika na ovoj utakmici, pogodio je u 88. minuti, bio je prava napast za Sarajevo i u onoj prvoj utakmici na stadionu Asim Ferhatović Hase. Ovdje se poprilično ispromašivao na ovoj utakmici, ali u 88. minuti naplatio je sve te svoje promašaje, postigao lijep gol sa distance, onako pogledao gdje se nalazi Banić, istina imao je svo vrijeme ovog svijeta da lijepo sagleda kompletnu situaciju, jer niko od obremenih igrača našeg predstavnika nije bio ni blizu da blokira ovaj udarac, tako da Džepta postiže lijep pogodak u 87. minuti. Gol koji ima dodatnu vrijednost jer u ovom trenutku vodi Inter-Turku u drugo pretkolo na Megdan turskom Basaksehiru. Novi napadi domaće momčadi, ponovo lijepa akcija, krenula je preko desne strane, onda iz trka, dobro ubacivanje na drugu stativu, ponovo je ta lopta tražila Džeptu, no ovoga puta u posljednjem trenutku reaguje odbrana Sarajeva i loptu izbacuje u polje. 89. evo već 90. minute, vrlo brzo će uslijediti informacija koliko će biti produženo sve ovo što se dešava u Turku. Mislim da već ima argumenata za najmanje 5 minuta produžetka, ali kaže, ne mogu se oteti dojmu da Čeh koji dijeli pravdu danas u Finskoj nije na visini ovog zadatka. Prvo pretkolo otprilike opisuje i snagu i kvalitet ovog arbitra. Bilo je tu obostranih grešaka i na štetu domaćina, ali mislim da je ova posljednja onako baš radikalno bila na štetu ekipe Sarajeva. Morao se onda svirati prekršaj u napadu, jer nekoliko navrata vraćen je usporen snimak kompletne te akcije, baš se onako rukama poslužio jedan od napadača finske momčade prilikom borbe za loptu i on je stvario svoju tu loptu koja je kasnije stigla do Džepte koji je postigao pogodak, ali za onim što se desilo ne treba sada žaliti jer promjene odluke neće biti. 3 minute samo, zanimljivo, nadoknade na ovoj utakmici, toliko će Sarajevo imati još nade da se može nešto izvući na koncu iz ovog susreta. Evo sada su okružili tu 16-terac domaće na momčadi, međutim još jedna ona dubinska lopta koju volimo nazvati bunarenjem nije pronašla svoj cilj, sve je završilo izbacivanjem van granica igrališta. Još 2 minute sudijskog vremena, Inter Turku se nalazi pred pobjedom u ovom duelu, mada većim dijelom ove utakmice nije baš izgledalo da će biti tako. Sarajevo je posebno u prvom poluvremenu bilo i više nego ravnopravan rival na terenu, no činjenica da se finsko prvenstvo uvelike igra, jasno se vidi da su u pravoj takmičarskoj formi, što bi se reklo, domaći nogometaši, a da igračima u bijelim dresovima ponestaje goriva, što bi se reklo, u nastavku ove utakmice, a posebno je to vidljivo u zadnjih 15 minuta ovog susreta, otprilike od neke 75. minute, vidi se da su ostali bez energije izabranici trenera Zekića i da u stvari ove sve brzinske duele na terenu dobijaju igrači Intera. Prošlo je više od pola ovog dodatnog vremena, na onih 90 minuta Inter vodi rezultatom 2:1, Sarajevo pred eliminacijom već u prvom pretkolu konferencijske lige. Očekivalo se ove sezone da Sarajevo napravi iskorak u Evropi, međutim evo već na startu vrlo težak posao i mogao biti ovo bolan udarac za upravu Bordo tima koja je sasvim sigurno očekivala nešto da se napravi u Evropi ove sezone, međutim kažem že bi bio nemilosrdan već na startu, jak kvalitetan tim, pa rekao bih i protivnik po mjeri za Sarajevo, ali ono što je najgore, ekipa iz jedne od liga gdje šampionati počinju ranije, igra se cijelo ljeto praktično u punoj formi, što bi se reklo, ekipa Inter Turku, a što se u ovom energetskom smetu još jednom ću reći, vidi zaista u zadnjih 15-ak minuta. Još nekih 30-ak sekundi do isteka ove 3 minute nadoknade, evo sada jedne šanse, ponovo lopta sa lijeve stative, pokušaj da se glavom vrati u 16-terac na visini zadatka, odbrana domaćeg sastava, ponovo jedna lopta u kazneni prostor domaće momčadi, ovoga puta sve dobro prati i pravovremeno interveniše Huhtanen, golman ekipe Intera iz Turkua, pa ono što je trebao da odradi, odradio je na najvišem mogućem nivou, nije uspio u onoj 21. minuti zaustaviti prodari gol Keremeha, ali neće žaliti za tim niti on, niti njegovi saigrači, niti navijači Intera koji sada slave pobjedu svoje ekipe, budući da je arbitar iz Češke pokazao igračima put u svlačionicu. Završena je utakmica u Turku, nažalost poraz Sarajeva poslije velikog preokreta u drugom poluvremenu. Sarajevo je povelo u 22. minuti, sjajna akcija, Mikić Keremeh, prvi u ulozi asistenta, Keremeh ulozi egzekutora za 1:0 i tog trenutka nekog Sarajeva se kao po komandi povuklo, a rezultat takve igre bio je veliki broj ubačenih lopti pred Banićev gol iz jedne takve u 58. minuti, sve se završilo pogotkom Konteha za 1:1 i kada smo svi mislili da će ova utakmica ići u treći čin, uslijedila je prava kontra školska kao iz udžbenika. Lopta se odbijala od jednog do drugog igrača, stigla je na koncu do Džepte koji je rezantno šutirao i mora se priznati sa nekih 20 metara postigao lijep pogodak za pobjedu, pogodak koji ima dodatnu težinu jer je označio prolazak Inter Turkua u drugo pretkolo konferencijske lige. Što se tiče Sarajeva, već u prvom pretkolu sve je završeno, dakle prvo je bilo praktično i posljednje u kvalifikacijama ove sezone, sada će se moći u potpunosti preorijentisati na ono što ih očekuje u domaćim takmičenjima. U nastavku našeg programa fige držimo ekipi Veleža, oni će za nekih 5 minuta početi svoju utakmicu na gostovanju kod Milsamija. Ne znam da li imamo spremnu izjavu trenera Veleža Ibre Rahimića, evo pokušat ću s našom režijom stupiti u kontakt. Ne čuje me niko iz režije, nema veze, idemo 5 minuta je do 19 sati, dakle nakon ovih 5 minuta i nakon vijesti posvjetit ćemo se utakmici između Veleža i Milsamija, pa ćemo nastaviti naše druženje u drugom dijelu emisije Ritam Sporta.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Nina Hođić.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Izdvajamo važnije vijesti. U Sarajevu potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva.
0: U Sarajevu uhapšen 43-godišnji muškarac pod sumnjom da je sinoć ubio majku i brata u sarajevskom naselju Hrasnica.
1: Nastavljeni sukobi američke i iranske vojske.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće.
1: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
0: Time počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Cilj ovog sistema je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva, sprječavanje zloupotreba i miješanja derivata nafte, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, osiguravanje fair tržišne konkurencije, jačanje inspekcijskog nadzora i unapređenje naplate javnih prihoda.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Mostaru dala saglasnost na odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 3,5% počev od 1. jula 2026. godine. Odlukom je predviđeno da se redovno usklađivanje penzija za drugo polugodište 2026. godine izvrši u dvije faze. Cijene kontinuirano rastu od proljeća i za skromne penzionerske budžete svako povećanje dobro dođe, ali je ono ipak nedovoljno, kažu penzioneri. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Dok se ne objave konačni podaci za prvih šest mjeseci o iznosu prosječne plate i inflaciji, usklađivanje penzija u Federaciji prema ovim parametrima kako propisuje zakon iznosit će privremeno 3,5%, najavio je ministar rada i socijalne politike Federacije Adnan Delić, a konačni iznos drugog redovnog usklađivanja bit će utvrđen u septembru.
3: Nakon što sredinom augusta budu objavljeni svi zvanični statistički podaci, bit će utvrđen konačni iznos redovnog usklađivanja. Ukoliko ono bude više od 3,5%, razlika će svim penzionerima biti obračunata i isplaćena računajući iznose julske penzije.
2: Prvo redovno usklađivanje iznosilo je 11,2%, a iz Saveza udruženja penzionera Federacije poručuju da će zatražiti sastanak sa ministrom, ukazujući na nelogičnosti ovakve računice za drugo usklađivanje, kad inflacija prema Državnoj agenciji za statistiku iznosi 6,8%, ističe predsjednik Upravnog odbora Saveza Ize Trizvo.
4: Kada je bilo u januaru ono povećanje, isti dan je potrošeno to povećanje, toliko vrijedi, još sa 11,2%, a sa ovi 3,5%, eto izračunajte na 660, to je 24 marka. Evo, jutro se gorivo prešlo 3 marka i šta će gdje god krene, ko svaki dan skuplja, a tamo statistika pokazala kako je sve pojeftinilo. Proizvod ni jedan nije nikad pojeftinilo.
2: Dok je januarsko povećanje iznosilo 6,45% u Republici Srpskoj, odlukom vlade utvrđeno je vanredno usklađivanje rast od 3,55% i jednokratna pomoć u avgustu, 80 maraka za penzionere koji imaju penziju iznad prosjeka i 120 maraka za one sa nižim penzijama. Da li je to dovoljno?
5: Da će koliko mogu i da.
6: Mogu. 3 dana imamo više hljeba.
7: Nije dovoljno, jer cijene divljaju svaki dan, sve veće.
8: Daje se dosta na lijekove, daleko od toga da se može lijepo živjeti, ne može.
2: Iz Udruženja penzionera Republike Srpske navode da je ukupno povećanje od 10% ove godine pratilo rast plata u javnom sektoru i da su svjesni da su dobili onoliko novca koliko se moglo izdvojiti iz budžeta, kaže predsjednik udruženja Ratko Trifunović.
9: Penzioneri su zadovoljni sa tim, mada je to malo, jer je penzija zaista niska i ne može pokriti sve troškove života, međutim, mali je broj zaposlenih, jer odnos zaposlenih i broja penzionera je vrlo mala razlika, a znate da se iz doprinosa koje plaćaju zaposleni plaćaju penzije.
2: Najniža penzija u Republici Srpskoj iznosi 361 konvertibilnu marku, dok je veća za veći broj godina radnog staža, a u Federaciji iznosi 666 maraka i te cifre će biti uvećane za 3,5%. Potrošačka korpa za prošli mjesec za četvoročlanu porodicu iznosi 3290 maraka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić objavio je da je entitetska vlada danas usvojila izmjene i dopune zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava.
0: Lakić je naveo i da će se one u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine razmatrati po skraćenom postupku. Prema njegovim riječima, predloženim izmjenama i dopunama zakona omogućava se rudnicima da svoju neperspektivnu imovinu prodaju putem porezne uprave Federacije. Sredstva prikupljena tom prodajom, kako je ukazao Lakić, uplaćivala bi se direktno na račune javnih prihoda i time bi se riješila dugovanja za doprinose rudara i ostalih zaposlenih u rudarstvu.
1: Zaposlenici Toplane Zenica okupili su se i danas pred upravnom zgradom Nove željezare Zenica, koja je većinski vlasnik i tog preduzeća, kako bi protestovali zbog kašnjenja plate i neizvjesne situacije u preduzeću. Kompanija Pavgord je vlasnik 65%, a Finski fond 15% Zeničke toplane. Slušamo izjave direktora Toplana Harisa Polutana i sindikalnog predstavnika Nermina Šišmana.
10: Aludirajući da grad preuzme toplanu, znači da se postigne dogovor između novih vlasnika Nove željezare Zenica i grada i da se preuzme toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
11: Pozvao bih predstavnike grijanja i njih se ovo tiče, bez nas ne mogu ni oni ništa da rade. Pozvao bih građane da nas podrže, sutra ćemo se najaviti ispred gradske uprave i pokušat ćemo tamo svoje prava stvariti.
1: Koksara Lukavac neće biti prodata kao jedinstvena cjelina nakon što na posljednjem javnom pozivu za prodaju nije bilo zainteresovanih ponuđača, potvrdio je stečajni upravnik Almir Bajrić.
0: Time je okončan još jedan pokušaj pronalaska kupca za kompletan industrijski kompleks. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da su određeni

0: povjerilaca do kraja mjeseca trebao bi odlučiti o modelu prodaje i početnim cijenama.
1: Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 43-godišnjeg muškarca nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo.
0: Osumnjičen je da je na području Hrasnice sinoć ubio žensku i mušku osobu. Prema prvim informacijama u istrazi ubio je majku i brata u stanu u kojem su živjeli. Istražni organi istražuju okolnosti i motive ovog zločina.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije provode operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh na području Srednjobosanskog i Livenskog kantona. Operacija je usmjerena na nekoliko osoba koje se sumnjiče za udruživanje radi izvršenja krivičnih djela šumska krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti, potvrdio je za naš radio portparol FUP-a Emil Sučaska.
2: U sklopu navedenih aktivnosti vrše se pretresi više objekata i vozila koje koriste osumnjičena lica. Prilikom pretresa pronađena je privremeno oduzeta veća količina oružja, municije, dijelova od oružja, novac, fantomke, motorole, otuđene kamere, radne mašine, šticari, kvadovi, traktori i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku. Osumnjičena lica će nakon lišenja slobode biti kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, nakon čega će u zakonskom roku biti predata kantonalnom tužilaštvu kantona 10 Livno.
0: Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su Bijeljini muškarca iz Tuzle zbog sumnje da je putem društvenih mreža vrbovao i navodio djecu na izradu sadržaja dječje pornografije. Osumnjičeni je uhapšen kada je došao na navedeni sastanak, a uzrast djeteta sa kojom je komunicirao je 14 godina. Uhapšeni će biti predat u nadležnost okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.
1: Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine proveli su na području regionalnog centra Tuzla operativnu akciju Paket, u kojoj je privremeno oduzeta roba procijenjene vrijednosti oko 1,39 miliona maraka. Riječ je o većoj količini robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, potvrdila je portparolka uprave Jana Kezić.
3: Tom prilikom oduzeto je 12.983 pari patika, 2556 pari papuča, rovnih marki Nike i Adidas, 2130 električnih cigareta. Procijenjena vrijednost privremeno oduzete robe iznosi oko 1,39 miliona maraka, a protiv odgovornih lica će biti poduzete zakonom propisane mjere zbog oporezivanja nezakonitosti. Dodatno, upravo za indirektno oporezivanje u brojnim akcijama širom Bosne i Hercegovine privremeno je oduzela robu koja je pokušala se prodavati na crnom tržištu BiH u vrijednosti od 11,5 miliona konvertibilnih maraka.
1: Nastavljaju se sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana oko Hormuškog Moreuza. Američka vojska pogodila je tanker u zalivu dok je Iran napao vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je izjavio da je kraj sukoba blizu, ali iz Irana stižu poruke da ne razmatraju mirovne pregovore dok traju napadi. Američki potpredsjednik J.D. Vance optužio Izrael da je pokušava odgovoriti američke političare od postizanja sporazuma s Iranom. Igor Bož.
4: Američka vojska tijekom noći i jutra napadala je južne iranske pokrajine, pri čemu su zbog napada morali biti evakuirani pacijenti dječje onkološke bolnice, njih više od 200. Također su pogodili tanker koji se uputio prema otoku Harg, gdje su iranska naftna postrojenja. Iran je na noćašnje napade odgovorio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, a mediji pretpostavljaju da Iran prati telefonske signale američkih vojnika i potom cilja isključivo objekte u kojima su oni. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je na Pensilvanija obrambenom samitu, gdje je potpisao vojne ugovore vrijedne više od 19 bilijuna dolara, govorio o sukobu s Iranom.
5: Država nam rastura, a Iran ćemo poraziti vrlo brzo, a onda će, pretpostavljam, biti još i bolji. Ali znate, čak i tijekom ovog bilo je nevjerojatno. Mislim, ja to nazivam vojnom operacijom, ali zovite to kako god želite. Nevjerojatno je. Nije nas ni okrznulo. Mnogi su ljudi mislili da će nafta skočiti na 350 dolara po barelu, a danas je na 79 dolara. Prije par dana bila je na 68. Malo je porastla jer sam morao poduzeti oštre mjere, pa smo poduzeli malu akciju, ali sve će to kad se situacija smiri, vidjet ćete, mislim da ćete imati naftu po 55 dolara, što je super za sve što radite, a možda i manje od toga.
4: Iranski dužnosnici ponavljaju da ne razmišljaju

0: o pozivu na mirovne pregovore, nego da sada razmatraju i opciju snažnih pritisaka na CENTCOM i međunarodnu javnost. U opciji je i zatvaranje prolaza kroz Crveno more, što potvrđuju priopćenja jemenskih Huta. Slušamo priopćenje člana pregovaračkog tima predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Kalibafa.
1: Tokom pregovora osigurali smo priznavanje iranskih propisa za Ormuski Moreuz. Sada kada su Sjedinjene Američke Države s pravnog stajališta ostale praznih ruku, pokušavaju te iranske propise potkopati silom. Mi moramo ustrajati na onome što smo postigli kako bi se ostvarila prava iranskog naroda.
0: Na prijetnje nastavkom eskalacije sukoba ponovno je reagirao glavni tajnik Ujedinjenih naroda Guterres. Glasnogovornik glavnog tajnika Stefan Dužarik ponavlja da eskalacija može dovesti do međunarodne humanitarne i gospodarske krize.
1: Generalni sekretar ponavlja apel na potpunu obnovu međunarodnih prava plovidbe i slobode plovidbe u Ormuskom Moreuzu i oko njega. Sve strane moraju poštovati ostvarivanje prava i sloboda plovidbe u skladu s međunarodnim pravom.
0: U međuvremenu Istanbulski viši kazneni sud pokrenuo je proceduru za izdavanje međunarodne Interpolove potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom zbog kršenja humanitarnog prava kontinuiranim napadima na Šumut flotilu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Poljska je danas podigla borbene avione iznad Baltičkog mora nakon što su ruski vojni avioni izveli novu seriju letova u blizini zračnog prostora NATO-a. Zadatak borbenih aviona bio je presresti i identificirati ruske avione. Prema dostupnim informacijama, ruski avion nije narušio poljski zračni prostor, a operacija je provedena u okviru redovnih NATO-vih misija.
3: U Sarajevu je 27 stepeni, Zenici 29, Bihaću 31, Banja Luci i Neumu 32, a u Mostaru 37.
2: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Zupcija, na prelazu Brod, na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prelazima ne čeka se duže od pola sata.
3: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. U Sarajevu potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
2: U Sarajevu uhapšen 43-godišnji muškarac pod sumnjom da je sinoć ubio majku i brata u sarajevskom naselju Krasnici.
3: Nastavljeni su ukobi američke i iranske vojske.
2: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Natalija Trbić i Nina Hodžić.
4: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
5: Šuti 1-0! 1-0, 42. minuta.
4: Aktuelni rezultati.
6: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
4: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
7: Evo nas je u nastavku emisije Ritam sporta BH Radija 1, vanredno izdanje u kojem pratimo nastupe naših predstavnika u pretkolima Eurokupova. Nažalost, nije sve dobro krenulo kada je ekipa Sarajeva eliminisana u već u prvom pretkolu od sastava Inter Turkua, koji je dobio ovaj meč rezultatom 2:1, te nakon 1:1 sa Koševa izborio drugo pretkola. U istom takmičenju prije nekih 16-17 minuta počeo je meč u Moldaviji između Milsamija i Veleža. Nema golova, nismo mnogo toga propustili na početku ove utakmice, naravno uz napomenu da je i ovdje bilo 1-1 u prvom duelu i na sličan način kao i meč u Finskoj. Dočekujemo ovaj duel za ekipu Veleža, ovako izgleda startnih 11 koje je birao selektor, tačnije trener Rahimić, na golu Ribić, zatim Nukić, Omerović, Hrkač, Duranović, Mešić, Abdulah, Babić, Stojanović,

Pahić i Salčin. To je prvih 11 za ovu utakmicu. Treba reći da je između sezona zaista vrlo, vrlo prometno bilo. U Veležu praktično komplet nova postava, izuzmemo li nekoliko ovih iskusnih igrača koji su zadržali svoj status. Treba to naravno sve posložiti. Sa druge strane, ekipa Milsamija, slično nešto kao i Inter Turku, već se igra šampionat, što je zaista jedna komparativna prednost ekipa koje igraju u ovom prvom pretkolu. Dujmović je na golu za ekipu Milsamija, zatim Amelah Angelov, Brazilac Decio Neto, zatim Murigen, Takai, Fonka, Enveze, Čela, Odubija i Kalbatama. Dakle, ovo je sastav ekipe Milsamija. Treba li reći da u ovih startnih 11 nema Moldavaca, tači ima jedan, evo Čela igra u startnoj postavi jedan, dakle potpuno internacionalni sastav, samo dolaze iz Moldavije, praktično sastavljena od internacionalaca sa više kontinenta. U prvom sastavu nekoliko igrača iz Afrike, Južne Amerike i naravno nekoliko Evropljana uz našeg golmana Dujmovića. Dakle, jedan pravi internacionalni tim. Pokazali su u onoj prvoj utakmici na Bilinom polju da mogu odigrati itekako kvalitetnu utakmicu. Velež je praktično u sudijskoj nadoknadi došao do tog izjednačujućeg pogotka, ali pogotka kojim je oživio nade da se ovdje nešto više može napraviti na gostovanju, eventualno preskočiti ovo prvo pretkolo. Vidjet ćemo ko će na Megdan Dunajskoj sredi, dakle ekipi koja će biti protivnik boljem iz ovog duela. Nadajmo se da će to biti Velež i da neće doživjeti sudbinu Bordo tima sa sjevera Evrope. Još jednom pominjem, Sarajevo izgubilo sa 2-1, poveli su golom Keremeha u 21. minuti, no to je sve što je Sarajevo napravilo u ovoj utakmici. Konteh 59. 1-1 i onda Džepta u 87. minuti 2-1 za Inter Turku, koji je napravio veliki preokret u odnosu na prvo poluvrijeme i izborio plasman u drugo pretkolo. U drugom pretkolu su i Zrinski i Borac od sinoć, dakle i to se zna, Borac je eliminisan iz kvalifikacija za Ligu prvaka, pa će Banja Lučki prvoligaš i naš prvak svoje takmičenje nastaviti u najmlađem UEFA-inom takmičenju, dok je Zrinski po rankingu već na taj način privilegovan da ne mora igrati ovo prvo, nego se praktično uključuje u drugom pretkolu, tako da šta god da se desi imat ćemo svoje predstavnike i u nastavku eurokvalifikacija i nadajmo se da će uspjeti neki od ovih timova održati taj kontinuitet iz zadnjih sezona kada smo i u grupi imali barem jednog predstavnika. Širom Evrope igra se također veliki broj ovih mečeva u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Vrlo brzo će početi prvi mečevi u Evropa lige. Evo recimo Astana Dinamo Tirana, produžeci se igraju nakon što je ekipa iz Albanije 2-1 dobila onaj regularni dio, postigla je još jedan pogodak, treći na ovoj utakmici. Vrlo blizu su velikog iznenađenja. Ilves Differdange 1-1, Paide Estonija, Hegelman Litvanija 2-0, Pjunik Armenija, Maršak Lok Malta 0-0, ali gosti od 10. minute igraju sa desetoricom i evo sat vremena su i više izdržali da ne prime pogodak. St. Joseph's Gibraltara, Bohemians Irska 0-0, Torpedo Kutaisi Gruzija, Zira Azerbejdžan 0-2, ovo su utakmice gdje je prošlo skoro sat vremena. Od ovi mečevi koji su krenuli od 18.30, Levadija Tallinn, Carnarvon Wales 3-0 i RFS Latvija Glentoran Sjeverna Irska 1-0. Na utakmicama koje su počele kad i Velež bate Borisov Elbasani, dakle duel bjeloruskog i albanskog predstavnika 0-0, Dinamo Tbilisi Gruzija, Mondorf Luksemburg također bez golova, goli na Andori ili u Andori, Santa Coloma vodi protiv Penibonta Svelsa iz Velsa sa 1-0, Vikingur Stjernen bez golova, kao i na utakmici u Litvani u Viljnusu između Žalgirisa i Petrovca, rezultat je 0-0. Damir Džumhur je napravio veliki comeback u prvom setu i dobio u taj breaku sa 7-5, dakle 7-6 prvi set za Džumhura. Vrlo bitan detalj
uspio je vratiti izgubljeni break sa početka ovog seta, praktično već na drugom servisu. Arnaldi je napravio break, onda i drugi na 2-5 i u tom trenutku se Talijan u potpunosti ugasio u ovom meču. Džumhur je od 2-5 stigao do 7-6 i velikog vođstva od 1-0 u setovima. Arnaldi je prvi servirao u drugom setu i poveo sa 1-0, dakle osvojio je svoj servis game. Inače, Džumhur je u prethodna dva kola savladao svoje protivnike bez izgubljenog seta. Dobro je počelo i ovo četvrtfinale u Umagu protiv četvrtog nositelja Matea Arnaldija, mada kažem sve je mirisalo na to da će izgubiti prvi set, ali veliki comeback ili veliki pad u igri Italijana, nešto od tog dvog je presudilo da Džumhur dobije ovo u taj breaku sa 7-6. Informacija još jednom da je sljedeća reprezentacija u sljedećoj odbojci sedmi put u finalu svjetskog prvenstva. Nakon pobjede nad Brazilom sutra će za protivnika imati selekciju Irana. Meč za zlatnu medalju igra se od 9 sati po našem vremenu. Prijenos je u programima BHRT.

utakmice i prvi zaprijetiti golu domaćega sastava, međutim za sada ne može biti zadovoljan trener Ibro Rahimić onim što gleda na utakmici. Milsam i Velež bez pogodaka 0:0. Na susretu između Ilvesa i Difterdanža također u prvom pretkolu konferencijske lige došlo do potpunog preokreta. Finci su krenuli na 2:1, ali zaista je rijetkost da se u ovim kvalifikacijama, posebno u prvim pretkolima, igra vrlo grubo i da ima dosta isključenja. Zato pominjem ovu utakmicu, već 3 crvena kartona na utakmici, što se kaže, gdje igraju hladni sjevernjaci, a ne neki temperamentni južnjaci. Ilves, Finska, Difterdanža, Luksemburga, međutim vatre ne nedostaje. Krenulo je sve u toj 68. 69. minuti, ali sukob na terenu, a glavni arbitar na ovoj utakmici, koji je također sa sjevera Evrope iz Danske, počeo se hvatati za džep. Evo, 3 crvena kartona, jedan za domaćine, 2 za goste, ko bi rekao, na duelu finskog i luksemburškog predstavnika će biti ovoliko vatre. 2:1 i evo bit će i treći pogodak sada za Ilves, 3:1 na ovoj utakmici. Vjerojatno je priča što se tiče prolaska u naredno pretkolo završena, što se tiče disciplinskih mjera, to ćemo sačekati još nekih 15 minuta. Evo sada jedne lijepe akcije Veležovaca na utakmici u Moldavi. Imali su sada preko Stojanovića lijepu šansu domaćini ovdje da dođu do prednosti u 34. minuti. Kao po koncu išla je ova lopta sa lijeve na desnu stranu, međutim malo iza leđa Stojanovića, ovaj posljednji, onaj što se kaže final touch, nije bio pravi, a moglo je biti zaista jako dobro. Ne znam da li je ovo bila asistencija ili udarac, ali na koncu je završilo nešto između 3:2 je bila kontra i ovo se moralo završiti realizacijom, ali evo, ni ovo su uspjeli upropastiti nogometaši iz Mostara, tako da je u 34. minuti rezultat na semaforu i dalje početni 0:0, ali evo, konačno bižemo neko uzbuđenje na utakmici u Moldavi, nešto se konačno desilo i to pred golom domaće momčadi. Džumhur Arnaldi nastavlja se u sličnom ritmu meč i u drugom setu, nakon što je Džumhur napravio nevjerovatan preokret u prvom i dobio u taj brejku, poveo sa 1:0 u sličnom ritmu, onako poen za poen, vrlo teški, dugi gemovi se igraju obostrano. Arnaldi vodi sa 2:1, Džumhur je na servisu, ali evo, Talijan je već nekoliko navrata imao break lopte na ovaj servis game Damira Džumhura, koji se nekako za sada spašava sačuvati svoj servis. Evo gola i na utakmici u Armeniji, Pjunik Maršaklok, i ovdje su gosti dugo sa čovjekom manje na terenu. Pjunik to nije uspio valorizovati na pravi način, barem ne do ove 79. minute, a evo sada dosuđen 11 terac. Jedno zlo nikad ne dolazi samo, na crveni karton i penal za domaćine, teška situacija za predstavnika Malte. A na utakmici Seme i Kazahstan, Alaškert Armenija, bit će i onaj što se kaže četvrti čin nakon produžetaka i 11 terce. Ništa nije riješeno u dodatnih 30 minuta, tako da će se pristupiti penalima i ovo je prva utakmica gdje će se sa bijele tačke odlučivati o plasmanu u drugo pretkolo. Na utakmici Astana Dinamo Tirana, tu je sam finiš produžetaka, ali ovdje je situacija jasna. Dinamo vodi sa 3:1 i predstavnik Albanije na pragu da napravi zaista, pa ne iznenađenje, nego senzaciju u ovom prvom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Pjunik je realizovao i dosuđeni 11 terac, poveo sa 1:0. Počela je utakmica na Malti između Hamruna i Runavika, igra se 7 minuta, dakle predstavnik Malte protiv predstavnika Farskih otoka. Za sada nema pogodak, ali rana faza utakmice. Svemu dodajemo u ovom bloku da je Džumhur uspio sačuvati ovaj svoj servis game i izjednačiti rezultat u drugom setu na 2:2.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Pred kraj prvog poluvremena uspio Velež nametnuti svoj ritam igre i sada su definitivno ozbiljni opasni rival na ovoj utakmici. Mreža do duše još uvijek miruju, rezultat je 0:0, ali Velež i ovim trenucima bliže gol, evo tako da definišemo trenutno stanje na terenu. Milsami se uglavnom opredijelio za obranu, ne zato što vjerovatno imaju taj plan do kraja utakmice, nego pritisnuti igrom, kvalitetom protivnika. Uglavnom se bitno u ovim trenucima dešava se na polovini domaćina. Ušli smo u 45. minutu, vrlo brzo ćemo saznati koliko će se igrati dodatnog vremena na ovih 45 minuta. Za sada stvari su i dalje u potpunosti otvorene. 1-1, prva utakmica na Bilinom polju. Trenutno je 0:0 u Moldaviji, a samo 60 sekundi odlučio je dodati glavni arbitar na ovoj utakmici. Dovoljno vremena za još jednu ozbiljnu akciju na polovini koja pripada Milsamiju. Međutim, ovaj pokušaj centaršuta u kazani prostor završio je blokom u aut, tako da će Velež iz auta sada ubaciti loptu sa lijeve strane. Ponovo je to u blizini kaznenog prostora, međutim tamo se umjesto kombinatorike odlučuju na sole prodore. Vrlo, vrlo često na ovaj način pokušavaju rješavati situacije igrači Veleža. Još su dosta toga izvukli iz ove akcije, bit će korner, vjerovatno posljednja šansa u ovom prvom poluvremenu da vidimo neki pogodak, ali čini mi se malo više kombinatorike ne bi bilo na odmet onda kada nisu trebali kombinovati prije desetak minuta, kada je bila situacija da te lopta direktno uputi prema golu, onda su bespotrebno tu kombinovali igrači Veleža. U ovim situacijama kada bi možda jedno dodavanje stvorilo višak, odlučuju se na solo prodare. Biće dakle korner, lopta ide na peterac, tu u buketu igrača, viši, jači, nogometaši, Milsami odbijaju to sve u polje i odmah glavni arbitar pokazuje put u slačionicu. Dakle, završeno prvo poluvrijeme u Moldaviji, bez golova na utakmici, Milsami, Velež 0:0. Ono što donekle

uljeva optimizam pred nastavak ove utakmice, da je Velež ipak bio bolji rival na ovom susretu, posebno evo zadnjih 15 minuta. Bilo je tu i nekih prilika pred golom Milsamija, pa jedna ne tako gruba utakmica, koliko pokazuju disciplinske mjere, čak tri žuta kartona od 39. do 43. minute za Mešića u Veležu, te Asmelaha i Desjaneta u ekipi domaćina. Gledajući statistički ono što se dešavalo u prvih 45 minuta, nije pohvalno, ali domaćini nisu uputili niti jedan jedini udarac prema Veležovom golu. Sa druge strane, Mostarci su četiri puta pokušali, jedan išao u okvir gola, međutim, ni taj nije bio toliko opasan. Žuti karton je dakle 2-1 u korist, pod navodnicima, Milsamija. Korneri 2-0 za Velež, dakle nije se baš pretjerano atraktivno igralo u prvih 45 minuta. Vidjet ćemo, sve je podređeno rezultatu u ovom duelu. Ako ih je Milsami iznenadio u onoj prvoj utakmici svojom igrom, to se ne bi smjelo desiti u ovoj utakmici. Vidjet ćemo šta nosi drugih 45 minuta. Nakon prvog poluvremena golova nije bilo. Evo sada i rezultata utakmica koje su okončane u konferencijskoj ligi. Već smo rekli da je Dinamo iz Tirane napravio veliko iznenađenje, dakle pobjedivši Astanu iz Kazahstana, i to ne sa 3 nego sa 4-1. Postigli su Albanci još jedan pogodak u finišu utakmice. Inter Turku Sarajevo, dakle nažalost meč koji smo uživo pratili, 2-1 posle velikog preokreta. Pobjeda finskog predstavnika. Penali se izvode u Kazahstanu na utakmici Semej Alaškert. 2-2 je bio rezultat nakon produžetaka. Ilves vodi sa 3-1 protiv Differdanža. Tu je sve gotovo. Pa ide Hegelman, također završena priča. 3-0 za domaćine. Pjunik protiv Maršakloka ima 1-0, ali 3-0 iz prve utakmice, tako da je i tu sve rješeno. St. Joseph's Bohemians 0-0 je upravo završena utakmica u Armeniji. Pjunik je došao do te minimalne pobjede. Poluvrijemena utakmicama Santa Coloma Penibont 1-0, te na utakmicama Vikingur Stjernan i Žalgiris Petrovac, gdje također nije bilo golova kao ni u Moldavi na utakmici Milsami Velež. Dakle, to je jedan interval utakmica koje su počele u 19 sati. U 19 sati i 30 minuta krenulo je na Malti Hamrun Runavik, nije bilo pogodaka u prvih 20 minuta. Od 20 sati počet će još tri utakmice: Balkani Kosovo, Konak Svels, zatim Škendija Sjeverna Makedonija, Europa Gibraltar i Silex Sjeverna Makedonija, Dinamo Minsk. Završeno na utakmici Torpedo Kutaisi Zira, pobjeda gostiju rezultatom 3-0. Novi pogodak postignut je u Latviji na utakmici RFS Glentoran. Domaćini u 62. minuti vode rezultatom 2-0. Džumhur Arnaldi igra se i dalje ovaj peti gem drugog seta. 2-2 je rezultat u Umagu nakon što je Damir Džumhur dobio prvi set u taj breaku 7-6.

Bližamo se kraju našeg večerašnjeg druženja i u trećem satu ovog varednog izdanja emisije Ritam Sporta na BH Radija 1. Da kažem da je završen meč u Finskoj Ilves Differdange konačnih 3:1 i to je posljednja završena utakmica. Još jednom pomenimo da Velež i Milsami, odnosno Milsami i Velež u Moldavi igraju bez pogodaka u prvih 45 minuta. Očekujemo za nekih 7-8 minuta početak drugog poluvremena. Lijepe vijesti stižu nam iz Umaga. Je Damir Džumhur nakon vođstva od 1-0 u setu ima napravio break i u drugom setu i protiv četvrtog nositelja Mate Arnaldija vodi rezultatom 3-2 i servira. Ovome će biti itekako riječi u zadnjem satu našeg večerašnjeg druženja u Ritmu Sporta na BH Radija 1. No, prije svega, kratke vijesti, pa onda nastavljamo naše sportsko druženje.

20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković učestvovao je danas u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma, održanom na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija. Cilj sastanka bio je jačanje međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i drugih savremenih sigurnosnih prijetnji. Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje politički motivisan terorizam i sve oblike ekstremističkog djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija, ustavnog poretka i vladavine prava, naglasivši da terorizam nikada ne može biti prihvatljivo sredstvo političkog djelovanja niti instrument za ostvarivanje političkih ciljeva. Iz budžeta Federacije BiH bit će izdvojeno 5,3 miliona maraka za aerodrom Bihać, odlučila je federalna vlada. Sredstva će biti utrošena za otkup i prenamjenu zemljišta, izgradnju aerodromskog kompleksa i druge svrhe. Za nadzor utroška sredstava zaduženo je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Snažno olujno nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom pogodilo je danas područje Zvornika, izazvavši bujične poplave, probleme u saobraćaju i aktiviranje više klizišta. Posebno teška situacija zabilježena je u naselju Fetija, čiji su stanovnici putem društvenih mreža uputili apel nadležnim službama da hitno reaguju i pomognu ugroženim porodicama. Jako nevrijeme pogodilo je i područje Srebrenice, a obilne padavine uzrokovale su povećanje vodostaja. Nadležne službe prate stanja na terenu i rade na procjeni štete. Vatrogasci su na terenu gdje zajedno s građanima rade na uklanjanju posljedica nevremena i raščišćavanju puteva. Potres magnitude 5,9 stepeni po Richterovoj skali pogodio je grad Te Anau na Novom Zelandu. Zatresle su se zgrade, a vlasti su izgledali

potpuno bezidejno, Veleže bio bolji rival, posebno se to moglo uočiti u zadnjih 15-ak minuta, imali jednu lijepu šansu koju je zapucao Stojanović u 33. minuti, ostalo uglavnom jedna ispod prosječna nogometna predstava, nadajmo se boljoj igri u nastavku utakmice, nadajmo se plasmanu Veleža u drugo pretkolo. Ako niste od početka s nama, da kažemo da je Sarajevo eliminisano već u prvom pretkolu konferencijske lige, porazom od Intera u Turku u Finskoj, rezultatom 2:1. Sarajevo i ovaj finski predstavnik u prvoj utakmici odigrali su neriješeno 1-1. Budući da je Borac eliminisan također u prvom pretkolu Lige prvaka od Levskog, i oni će nastaviti takmičenje u konferenciji u drugom pretkolu, gdje se priključuje i mostarski Zrinski kao direktan učesnik drugog pretkola. Uz ovo pratimo zbivanja i na teniskom meču na ATP turniru iz serije ATP 250 u Umagu, gdje Damir Đukur odlično stoji protiv Matea Arnaldija i potvrđuje da njegovi dobri rezultati iz prva dva kola nisu samo plod nešto loših protivnika, ni plod slučajnosti naravno. Đukur protiv Arnaldija vodi sa 1-0, prvi set je dobio u tiebreaku i 5-3 u drugom setu, dakle ima break prednosti i u drugom setu i priliku će imati na svoj servis da dođe do velike pobjede, velikog skalpa na ovom turniru. Recimo da su Đukur i Arnaldi, koji se nalazi na visokom 34. mjestu svjetske ljestvice, igrali samo jedan meč prošle godine u Madridu i taj je Arnaldi dobio lagano sa 2:0. Evo, ako je bila prilika za uzvrat, onda je dobro da se desi na jednom ovakvom turniru i ovakvoj fazi kada se igra meč za polufinale. Dakle, Đukur Arnaldi na servisu je Talijan, pri vodstvu Đukura 1-0 i 5-3. Na evropskim nogometnim terenima igraju se utakmice kvalifikacija pored konferencije i u Evropskoj ligi. Golova nema baš nešto pretjerano. Derry City CSKA Sofia 0-0, Cluj Dinamo Kijev također bez golova 0-0, ovo su mečevi u 40. minuti, a nešto kasnije počela utakmica u Sloveniji između Aluminija i Šerif Tiraspolja. Gosti iz Moldavije ovdje vode rezultatom 1:0, rani pogodak već u 3. minuti. Na utakmicama konferencije izdajemo mečeve koji će vrlo brzo biti završeni. Levadija u Talinu vodi protiv Karnafona iz Velsa sa 4:0, a RFS u Latviji protiv sjeverno-irskog Glentorana 2:0. Ovo su imena klubova koja se uglavnom pojavljuju u ovim prvim pretkolima Euro kupova i vrlo, vrlo brzo zaborave. Rijetko zaista neki od ovih timova stigne do grupe jednog evropskog takmičenja. Mi se nadamo da će ove sezone biti održan kontinuitet kada je pitanju klubski nogomet u našoj zemlji i da ćemo eto, nakon one sezone Borca pa sezone Zrinskog ponovo imati jednu ekipu u grupi nekog evropskog takmičenja. Kako stvari stoje, to je za sada moguće jedino u ovom najmlađem UEFA-inom takmičenju u konferencijskoj ligi. U Moldavi Milsami Velež u toku 55. minuta, rezultat početni dalje 0:0.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Prođe u nekako 60 minuta nogometa, a gola ni na vidiku. Mil sami Velež i dalje 0:0. Istina, mostarski tim je bolji rival, to je sada već očigledno i mnogo bliže pogotku nego Moldavci. Međutim, treba to i realizovati ovih 30 minuta i ne upustiti se eventualno u neke produžetke, pogotovo ne ovaj meč dovesti do 11 teraca. Tu je sve moguće, zaista je očigledno da je Velež ovdje kvalitetni rival od Moldavaca. Međutim, kaže, sve to treba pokazati, dokazati, valizovati nekim pogotkom na ovoj utakmici. Sada jedan dobar napad domaćina, lopte u kazanom prostoru, novog puta pravovremena intervencija. Dobro, sve prati ovo, Ribić hvata loptu, tako da neće biti šanse za Milsam. Jedan žuti karton za Velež, onaj Mešićev iz prvog poluvremena. Sa druge strane, tri žuta imaju domaći nogometaši, Decio, Asmelak i Ponku, koji je zaradio žuti karton u drugom poluvremenu. Što se tiče izmjena, nije ih za sada bilo. Dakle, treneri vjeruju onim početnim postavama i dalje čekamo na prvi potez Savinova ili Rahimića u tom smislu. A evo, radit će prvu izmjenu upravo trener našeg tima sa brojem 11 u Veležu. Igru će napustiti Mešić, a čini mi se da imamo sa brojem 13 u našem sastavu, u sastavu Veleža, ili brojem, vrlo brzo ćemo vidjeti, 21 Pajević, čini mi se da je ušao, ali vrlo brzo ćemo i to moći potvrditi ili opovrgnuti. U svakom slučaju, evo, ono što je najbitnije, vrijeme 63. minuta, rezultat i dalje na semaforu 0:0. Završena je utakmica Levadija Karnofona 5:0, konačan rezultat ovog susreta. Pogodak je na utakmici Balkani Kosovo Konah Svels 1:0 vode domaćini. Dva brza gola na utakmici Vikingur Stjernen, već je 2:0 na ovom susretu. Predstavnik Farskih otoka postiže dva pogotka u svega 3-4 minuta. Žalgiris vodi u Litvani protiv ekipe crnogorskog Petrovca sa 1:0 u 65. minuti. I na susretu Silex Sjeverna Makedonija Dinamo Minski Bjelorusija, rezultat je 0:1. Damir Džunhur gotovo dovodi do Veresije, koliko smo to samo puta vidjeli u njegovoj karijeri. Evo, nešto slično dešava se i u duelu sa Mateom Arnaldijem. Na volševan način je dobio prvi set u kojem je gubio sa 5-2, imao dva brejka za ostatka i taj set riješio svoju korica 7-6, a onda ima break prednosti, vodi 5-3, servira. Evo, došao je u situaciju da je trenutno 5-5 i da Arnaldi ima 40 ništa na svoj servis. Imaće Talijan u najmanju ruku obezbeđen taj break i ovog drugog seta. Nadamo se da se Džunkur može vratiti u ovom drugom setu. Servirao je, kažem, za meč pri rezultatu 5-4, međutim, ispustio je taj svoj servis game i sada će ovo biti jako teško ponovo vratiti u kolosijek. Podsjeća, Mateo Arnaldi je 34. igrač na ATP ljestvici, visoko postavljen na ovom turniru iz serije ATP 250, je četvrti nositelj. Poluvrijeme na utakmicama Evropske lige, poluvrijeme bez golova, Derry City, CSKA Sofia i Univerzitatea Cluj, Dinamo Kijev, dakle 0:0, Aluminij Šerif 0:1, i počeo je meč u Budimpešti, Ferencvaroš, Vojvodina. Prvih 7 minuta protiče bez pogodaka.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: Još 19 minuta do isteka 90. Dakle, 71. minuta u toku. Milsami Veleža 0:0, što se više gleda sve jasnije da će ovdje eventualno jedna greška, jedan pogodak presuditi ako se i on desi do isteka ove utakmice. Tako se igra trenutno. Milsami Veleža 0:0. Za sada rastrzana igra na sredini terena u sve ukupno lošu nogometnu predstavu. Uklopio se i glavni arbitar ove utakmice koji to sve dodatno sve sjecka, tako da ne dopušta da se razvije neki ritam utakmice kada to jedni i drugi pokušaju nešto napraviti na ovom susretu. Slično je bilo i onom utakmici u Finskoj između Intera i Sarajeva, čak onom pogotku pobjedonosnom za Inter, lijepom golu koji je postigao nogometaš domaćeg sastava, je prethodio očigledan faul, ali nije to zaista bila jedina greška na toj utakmici koju je napravio češki sudac. Vrlo, vrlo loše suđenje, možemo reći, imaju naši klubovi na otvaranju ovih kvalifikacija za Eurokupove, no šta je tu je. Sarajevo se već oprostilo od ove europske sezone, Velež još uvijek živi tu europsku priču, koliko dugo, vidjet ćemo nakon ovih 20 minuta, eventualno produžetaka na ovom susretu. Damir Džunkuri i Mateo Arnaldi igraju tie-break u drugom setu, a trenutno Arnaldi u tie-breaku vodi sa 2:1, nakon što se uspio spasiti na 5-4. Džunkuri je servirao za meč, u tom trenutku Arnaldi je napravio break i doveo ovaj set do tie-breaka. Vidjet ćemo ko će biti uspješniji. Prvi tie-break je dobio Džunkuri, to sa 7:5. Na utakmici Ferencvaroš Vojvodina nema golova, ali ima crveni karton za Novosađane koji imaju i gol minusa iz prve utakmice. Sad je čovjeka manje na terenu, tako da će to biti dosta, dosta teška situacija za Vojvodinu. Žilina Hajduk nema golova, tek je počelo jasno u Slovačkoj na ovoj utakmici, ali Hajduk ima nešto u džepu, što bi se reklo iz onog prvog susreta na Poljudu, dva gola prednosti, 2:0, ne samo da su dobili taj meč sa 2:0, nego jednostavno slovački predstavnik se nije vidio na toj utakmici, pa ima i priliku da poprave taj isuviša blijed dojam protiv Splićana večeras na domaćem terenu, mada na prolazak u drugo pretkolo Europske lige iz njihovog barem ugla izgleda poprilično iluzorno. Gol na utakmici Žalgiris Petrovac već je 2:0 na ovom susretu i ovdje priča za Crnogorce vjerovatno završava. Na utakmici Škendija Europa Gibraltara 0:0, 32. minuta. Drugi makedonski predstavnik Sileksa gubio Dinamo Minska na domaćem terenu. Rezultat je 0:1, igra se 35. minuta.

0: sutra ne bi bilo da sam se ja tebi, tebi prvi, prvi nabacivo.
1: Još tačno 10 minuta do kraja utakmice u Moldaviji. Velež je stekao prednost, nažalost ne rezultatsku, ali igračku. Da, i to je nešto, dakle crveni karton za domaćine. Lukica je morao napustiti igru prije kraja u 80. minuti, zaradio drugi žuti, prvi u 63. i ostavio svoj tim na cjedilu zadnjih desetak minuta, možda i duže, ovisno o kretanju rezultata. Dakle, Emil Sami Velež i dalje 0-0, dodatna otežavajuća okolnost za domaćine, isključenje Lukice zbog crvenog kartona, prednost naravno za Velež koju bi trebali iskoristiti do kraja ove utakmice, pa makar se uđe i u produžetke, bit će to veliki vjetar u leđa i ogromna prednost za naš tim. Evo sada odmah lijepe šanse za Velež, evo gola, kako brzo iskorišten čovjek više na terenu, pa nije prošlo ni dva minuta, a Velež dolazi do pogotka i to čini mi se baš rezervista da je pogodio u ovoj utakmici, ili Mešić, da je ovo njegov pogodak. U svakom slučaju, od 82. minute Velež vodi rezultatom 1-0. Evo, samo minut je prošao od isključenja Lukice, uslijedila je akcija Veleža, ostao je usamljen u kaznenom prostoru. Čini mi se da je to bio Mešić i pogodio mrežu Milsamija za vodstvo rezultatom 1-0. Je sada neopisiva radost i sreća tamo malobrojne grupe navijača mostarskog tima koja je doputovala u Moldaviju i od početka utakmice pruža podršku igračima Veleža. 1-0, dakle vodstvo Veleža, i ovo bi trebalo biti sasvim dovoljno za plasman u drugo pretkolo konferencijske lige. Jeste, definitivno Mešić je bio strelac ovog pogotka, ali sve skupa bila je to lijepa akcija rođenih. Lopta je kao po špagi, što bi se rekla, išla uz tu desnu out liniju, ubacivanje u kazneni prostor. Spahić je samo produžio taj pas za Mešića, kojem nije bilo teško iz neposredne blizine da zakuca ovu loptu u mrežu Milsamija i dovede rođene do prednosti rezultatom 1-0. Sada se tu otvara dosta prostora u zadnjoj liniji, nova lijepa šansa za Velež, ovoga puta pravovremena i dobra intervencija, mora se priznati, defanzivaca u bijelim dresovima, igrača Milsamija, koji su za trenutak otklonili opasnost ispred svog gola, pokušavaju napraviti kontru, međutim tu je već postavljena obrana ekipe Veleža i teško će tu biti napraviti nešto ispred Ribićevog gola. Dodajmo još jednom, od 82. minute golom Mešića Velež vodi u Moldaviji rezultatom 1-0. Na teniskom duelu u Umagu igraće se i treći set, nešto što se slutilo, Damir nije uspio to privesti kraju na svoj servis game pri rezultatu 5-4, onda je izgubio taj break 7-4. Sada će prvi servirati u trećem setu, ali ona psihološka prednost je sada na strani njegovog rivala Matea Arnaldija, koji će sasvim sigurno napumpan samopouzdanjem nakon što je uspio ovaj praktično meč izvući iz kanala, vjerovatno ući u boljem stanju odlučujući treći set. U utakmici Milsami Velež igraće se još 5 minuta do isteka 90. onda ćemo vidjeti koliko će glavni arbitar pokazati nadoknade u ovoj utakmici, ali kažem, sve ide u tom smjeru da ćemo Velež pratiti i u drugom pretkolu najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja.
2: Citrazine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop?

Prošle su 2,5 od 5 minuta sudijske nadoknade na utakmici u Moldavi. Još praktično sekunde Veležovce dijele ovdje od plasmana u drugo pretkolo. Kvalifikacija za konferencijsku ligu, pogodak Aldina Mešića širom je otvorio vrata drugog pretkola ekipi Veleža, iako nije sve najbolje krenulo u onoj prvoj utakmici sa Milsavijem odigranoj u Zenici. Ostvari su na neki način došla na svoje u ovom uzvratnom susretu. Velež je, mora se priznati, bio mnogo, mnogo bolji rival. Kada se sve uzme u obzir, pogleda statistika ove utakmice, jasno je koja je ekipa ovdje bila bolja i imala više od igre, što se kaže, ali na pogodak smo morali sačekati do 87. minute ovog susreta. I to nakon što su domaćini ostali sa desetoricom zbog crvenog kartona. Dunajska Streda, dakle slovački predstavnik, čeka pobjednika ovog dvomeča između Milsamija i Veleža. Još minut i pol će se igrati u sudijskoj nadoknadi. 5 minuta je odnekud pronašao da se doda na ovih 90 glavni arbiter na ovoj utakmici. Mora se reći, jako loše suđenje u ovom prvom pretkolu, nisam pratio ove ostale utakmice, ali barem u ovim mečevima u kojima su nastupali naši predstavnici i onim prvim i ovim uzvratima, pogotovo bilo je to sjaset grešaka, možda je utisak pojačalo i svjetsko nogometno prvenstvo, jer smo imali priliku gledati one najbolje na dijelu ovih skoro mjesec dana iza nas, a evo sada ipak ovdje u odnosu na te utakmice i na te sudije jedno polomatersko dijeljenje pravde na ovim pretkolama za UEFA kupove. 4 minute su već protekle, sada sve češće gledamo u sat, mada se ne dešava ništa opasno, lopta je daleko od 16 terca Veleža, sada jedan od igrača u crvenom dresu ostao i ležati na terenu, tako da će se kupiti dodatno vrijeme na ovom susretu, neće to biti potrebe za ljekarskom intervencijom, čak 8 žutih, 1 crveni karton na ovoj utakmici, nije to bilo ni izbliza toliko grubosti koliko se često za džep hvatao glavni arbitar ove utakmice, ali to su stvari već za UEFA, reklo bi se čovjek iz Škotske dijeli pravdu na ovim najjačim mogućim utakmicama, ali danas poluamaterski posao bila je njegova arbitraža, ali zaboravit će i Nicholsona i Milsami i Velež i njihovi navijači, jer Velež je u drugom pretkolu konferencijske lige, upravo je završena ova utakmica u Moldavi, konačnih 0:1, čovjek odluke X-faktor Aldin Mešić, pogodak u 83. minuti, pogodak koji je presudio ukupnog pobjednika ovog duela, dakle dva mostarska tima u drugom pretkolu konferencijske lige i Zrinski i Velež, usto će se priključiti borac nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu prvaka od naših timova. U prvom pretkolu oprostilo se Sarajevo, oni su završili svoju evropsku priču za ovu sezonu, utakmici koja je prethodila ovoj u Moldavi, u Finskoj su izgubili od Inter Turkua rezultatom 2:1. Naravno, sada čekamo drugo pretkolo ovog takmičenja, imat ćemo svoje predstavnike i opet ću podvući ono što sam nekoliko puta rekao kroz emisiju, treba održati taj kontinuitet, to bi bilo jako dobro da imamo u grupi konferencijske lige i ove godine najmanje jednu ekipu. Dobro, pratit ćemo još do kraja večeri ovaj nastup Damira Džunkura sa Mateom Arnaldijem, a što se tiče direktnog prenosa ove emisije, to je to za Mix Pultom. Bio je moj kolega Arslan Kršo, ja sam Darko Đerić, hvala na pažnju, skoro 4 sata bili smo zajedno uz ove utakmice kvalifikacija za UEFA kupove. Želim vam ugodan ostatak ove večeri.

21 sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Mostaru utvrdila i u federalni parlament uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Procijenjeni godišnji iznos isplate boračkog dodatka iznosi 234 miliona 700 hiljada maraka, saopćeno je iz ureda Vlade Federacije BiH. Pripadnici jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Kamensko uhapsili su jučer dvojicu državljana Gruzije nakon što su zatečeni u pokušaju krijumčarenja pet stranih državljana. Riječ je o četiri osobe koje nisu posjedovale identifikacione dokumente, a koje su u uputnicima za migrante navele da dolaze iz Bangladeša i Pakistana, te jednom državljaninu Republike Turske. O svemu je obaviješteno tužilaštvo BiH kojem su osumnjičeni predati. Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je optužnicu protiv ženske osobe jer se uselila u tuđu kuću i opremala je da bi u njoj živjela. Po prijavi na adresu je došla policija pa je žena nakon toga napustila kuću. Neovlaštenim useljenjem u tuđi prostor počinila je krivično djelo protiv zakonito useljenje. Najmanje 12.000 prekomjernih smrtnih slučajeva zabilježeno je u 9 evropskih zemalja tokom snažnog toplotnog talasa koji je pogodio kontinent krajem juna, pokazuju preliminarni podaci nacionalnih statističkih službi. Najteže pogođene bile su Belgija, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska, Španija i Švicarska. Najveći broj žrtava zabilježen je među starijim osobama, posebno onima starijim od 85 godina, a pojedine zemlje prijavile su dramatičan rast smrtnosti. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

U izvođenju Berlinske filharmonije pod ravnanjem Klaudija Abada slušali smo uvertiru Rimski karneval Ektora Berlioza. Očekuje nas još jedna karneval uvertira Antonina Dvoržaka. Komponovao je u ljeto 1891. kao drugu od tri uvertire zamišljene kao triptih, koji bi nosio ime Priroda, život i ljubav. Na kraju objavio ih je kao samostalna djela naslovljena U carstvu prirode, Karneval i Otelo. Dvoržak je dirigovao preizvedbom sve tri uvertire onako kako je prvobitno i zamislio, kao triptih. 28. aprila 1892. u Rudolfinumu u Pragu, a pola godine kasnije i u Carnegie Hallu.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan.
1: .22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Nina Hodžić.
2: Dobro veče, ovo su vijesti dana. Konaković s ministarskog sastanka u Washingtonu poručio da politike koje ruše institucije Bosne i Hercegovine ne smiju biti ignorisane.
1: Snažno nevrijeme pogodilo Srebrenicu i Zvornik.
2: U Sarajevu potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
1: Nastavljeni sukobi američke i iranske vojske.
2: Sutra pretežno sunčano i vruće. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je danas u Washingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma održanom na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija.
1: Sastanak je okupio ministre i zvaničnike iz 65 zemalja s ciljem jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i drugih savremenih sigurnosnih prijetnji. Ministar Konaković istakao je da sve oblike ekstremističkog djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija, ustavnog poretka i vladavine prava, naglasivši da terorizam nikada ne može biti prihvatljivo sredstvo političkog djelovanja niti instrument za ostvarivanje političkih ciljeva.
2: Snažno olujno nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom pogodilo je danas područje Zvornika izazvavši bujične poplave, probleme u saobraćaju i aktiviranje više klizišta.
1: Posebno teška situacija zabilježena je u naselju Fetija gdje se prema navodima građana pokrenulo klizište koje bi moglo da ugrozi više domaćinstava. Stanovnici ovog naselja putem društvenih mreža uputili su apel nadležnim službama da hitno reaguju i pomognu ugroženim porodicama. Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, a procjena materijalne štete bit će poznata nakon što se stanje na terenu stabilizuje.
2: Nevrijeme je pogodilo i područje Srebrenice i okolnih mjesta zbog obilnih padavina. Došlo je do pojave lokalnih bujičnih poplava.
1: Velika količina kiše u kratkom vremenskom periodu izazvala je naglo povećanje vodostaja manjih vodotoka, dok se voda izlila na pojedinim lokalnim saobraćajnicama i površinama. Nadležne službe prate stanje na terenu i rade na procjeni posljedica nevremena. Vatrogasci su na terenu gdje zajedno sa građanima rade na uklanjanju posljedica nevremena i raščišćavanju puteva.
2: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
1: Time počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Cilj ovog sistema je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva, sprječavanje zloupotreba i miješanja derivata nafte, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, osiguravanje fair tržišne konkurencije, jačanje inspekcijskog nadzora i unapređenje naplate javnih prihoda.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Mostaru dala saglasnost na odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 3,5% počev od 1. jula 2026. godine. Odlukom je predviđeno da se redovno usklađivanje penzija za drugo polugodište 2026. izvrši u dvije faze. Cijene kontinuirano rastu od proljeća i za skromne penzionerske budžete svako povećanje. Povećanje dobro dođe, ali ono ipak nedovoljno, kažu penzioneri. Dragana Radovanović, Čalija.

0: se ne objave konačni podaci za prvih šest mjeseci o iznosu prosječne plate i inflaciji, usklađivanje penzija u Federaciji prema ovim parametrima kako propisuje zakon iznosit će privremeno 3,5%, najavio je ministar rada i socijalne politike Federacije Adnan Delić, a konačni iznos drugog redovnog usklađivanja bit će utvrđen u septembru.
1: Nakon što sredinom augusta budu objavljeni svi zvanični statistički podaci, bit će utvrđen konačni iznos redovnog usklađivanja. Ukoliko ono bude više od 3,5%, razlika će svim penzionerima biti obračunata i isplaćena računajući iznose julske penzije.
0: Prvo redovno usklađivanje iznosilo je 11,2%, a iz Saveza udruženja penzionera Federacije poručuju da će zatražiti sastanak sa ministrom, ukazujući na nelogičnosti ovakve računice za drugo usklađivanje, kad inflacija prema Državnoj agenciji za statistiku iznosi 6,8%, ističe predsjednik Upravnog odbora Saveza Ize Trizvo.
2: Kada je bilo u januaru ono povećanje, isti dan je potrošeno to povećanje, toliko vrijedi, još sa 11,2%, a sa ovi 3,5%, eto izračuna je tam 660, to je 24 marka. Evo, jutro se gorivo prešlo 3 marka i šta će, gdje god krene, ko svaki dan skuplja, a tamo statistika pokazala kako je sve pojeftinilo, proizvod ni jedan nije nikako jeftinilo.
0: Dok je januarsko povećanje iznosilo 6,45% u Republici Srpskoj, odlukom vlade utvrđeno je vanredno usklađivanje rast od 3,55% i jednokratna pomoć u avgustu 80 maraka za penzionere koji imaju penziju iznad prosjeka i 120 maraka za one sa nižim penzijama. Da li je to dovoljno?
3: Da će koliko mogu i zdravo.
4: Mnogo. 3 dana imamo više hljeba.
5: Nije dovoljno, jer cijene divljaju svaki dan, sve veće.
6: Daje se dosta na lijekove, daleko od toga da se može lijepo živjeti, ne može.
0: Iz Udruženja penzionera Republike Srpske navode da je ukupno povećanje od 10% ove godine pratilo rast plata u javnom sektoru i da su svjesni da su dobili onoliko novca koliko se moglo izdvojiti iz budžeta, kaže predsjednik udruženja Ratko Trifunović.
7: Penzioneri su zadovoljni sa tim, mada je to malo, jer je penzija zaista niska i ne može pokriti sve troškove života, međutim, mali je broj zaposlenih, jer odnos zaposlenih i broja penzionera je vrlo mala razlika, a znate da se iz doprinosa koje plaćaju zaposleni plaćaju penzije.
0: Najniža penzija u Republici Srpskoj iznosi 361 konvertibilnu marku, dok je veća za veći broj godina radnog staža, a u Federaciji iznosi 666 maraka i te cifre će biti uvećane za 3,5%. Potrošačka korpa za prošli mjesec za četveročlanu porodicu iznosi 3290 maraka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
8: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić objavio je da je entitetska vlada danas usvojila izmjene i dopune zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava.
9: Lakić je naveo i da će se one u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine razmatrati po skraćenom postupku. Prema njegovim riječima, predloženim izmjenama i dopunama zakona omogućava se rudnicima da svoju neperspektivnu imovinu prodaju putem porezne uprave Federacije. Sredstva prikupljena tom prodajom, kako je ukazao Lakić, uplaćivala bi se direktno na račune javnih prihoda i time bi se riješila dugovanja za doprinose rudara i ostalih zaposlenih u rudarstvu.
8: Zaposlenici Toplane Zenica okupili su se i danas pred upravnom zgradom Nove željezare Zenica, koja je većinski vlasnik i tog preduzeća, kako bi protestovali zbog kašnjenja plate i neizvjesne situacije u preduzeću. Kompanija Pavgord je vlasnik 65%, a Finski fond 15% Zeničke Toplane. Slušamo izjave direktora Toplana Harisa Polutana i sindikalnog predstavnika Nermina Šišmana.
10: Aludirajući da grad preuzme Toplanu. Znači da se postigne dogovor između novih vlasnika Nove željezare Zenica i grada i da se preuzme Toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama Toplana budu kontrolisani od strane grada.
11: Pozvao bih predstavnike grijanja i njih se ovo tiče, bez nas ne mogu ni oni ništa da rade. Pozvao bih građane da nas podrže, sutra ćemo se najaviti ispred gradske uprave i pokušat ćemo tamo svoje prava stvariti.
8: Koksar Lukavac neće biti prodata kao jedinstvena cjelina nakon što na posljednji javni poziv za prodaju nije bilo zainteresovano.

0: zainteresovanih ponuđača, potvrdio je stečajni upravnik Almir Bajrić.
1: Time je okončan još jedan pokušaj pronalaska kupca za kompletan industrijski kompleks. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da su određeni investitori pokazali interes, ali da nijedna ponuda nije zvanično dostavljena. Zbog toga se dalji tok stečajnog postupka usmjerava na prodaju imovine kroz posebne proizvodne cjeline. Odbor povjerilaca do kraja mjeseca trebao bi odlučiti o modelu prodaje i početnim cijenama.

0: Nova sumnja da je počinio ubistvo.
1: Osumnjičen je da je na području Hrasnice sinoć ubio žensku i mušku osobu. Prema prvim informacijama u istrazi, ubio je majku i brata u stanu u kojem su živjeli. Istražni organi istražuju okolnosti i motive ovog zločina. Odbrana zahtjeva neuropsihijatrijsko vještačenje osumnjičenog, te tvrdi da zločinu nedostaje motiv. Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su ubijeljeni muškarce iz Tuzle zbog sumnje da je putem društvenih mreža vrbovao i navodio djecu za izradu sadržaja dječje pornografije. Osumnjičeni je uhapšen kada je došao na navedeni sastanak, a uzrast djeteta sa kojom je komunicirao je 14 godina. Uhapšeni će biti predat u nadležnost okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.
0: Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine proveli su na području regionalnog centra Tuzla operativnu akciju Paket, u kojoj je privremeno oduzeta roba procijenjene vrijednosti oko 1,39 miliona maraka. Riječ je o većoj količini robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, potvrdila je portparolka uprave Jana Kezić.
2: Ovom prilikom oduzeto je 12.983 pari patika, 2556 pari papuča, robnih marki Nike i Adidas, 2130 električnih cigareta. Procijenjena vrijednost privremeno oduzete robe iznosi oko 1,39 miliona maraka, a protiv odgovornih lica će biti poduzete zakonom propisane mjere zbog utvrđivanja nezakonitosti. Za danas upravo za indirektno oporezivanje u brojnim akcijama širom Bosne i Hercegovine privremeno je oduzela robu koja je pokušala se prodavati na crnom tržištu BiH u vrijednosti od 11,5 miliona konvertibilnih maraka.
0: Nastavljaju se sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana oko Hormuškog moreuza. Američka vojska pogodila je tanker u zalivu, dok je Iran napadao vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je izjavio da je kraj sukoba blizu, ali iz Irana stižu poruke da ne razmatraju mirovne pregovore dok traju napadi. Američki potpredsjednik J.D. Vance optužio Izrael da je pokušavao odgovarati američke političare od postizanja sporazuma s Iranom. Igor Božić.
3: Američka vojska tijekom noći i jutra napadala je južne iranske pokrajine, pri čemu su zbog napada morali biti evakuirani pacijenti dječje onkološke bolnice, njih više od 200. Također su pogodili tanker koji se uputio prema otoku Harg, gdje su iranska naftna postrojenja. Iran je na noćašnje napade odgovorio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, a mediji pretpostavljaju da Iran prati telefonske signale američkih vojnika i potom cilja isključivo objekte u kojima su oni. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je na Pensilvanija obrambenom samitu, gdje je potpisao vojne ugovore vrijedne više od 19 bilijuna dolara, govorio o sukobu s Iranom.
4: Država nam rastura, a Iran ćemo poraziti vrlo brzo, a onda će, pretpostavljam, biti još i bolji. Ali znate, čak i tijekom ovog bilo je nevjerojatno. Mislim, ja to nazivam vojnom operacijom, ali zovite to kako god želite. Nevjerojatno je. Nije nas ni okrznulo. Mnogi su ljudi mislili da će nafta skočiti na $350 po barelu, a danas je na $79. Prije par dana bila je na $68. Malo je porastla jer sam morao poduzeti oštre mjere, pa smo poduzeli malu akciju, ali sve će to kad se situacija smiri, vidjet ćete, mislim da ćete imati naftu po $55, što je super za sve što radite, a možda i manje od toga.
3: Iranski dužnosnici ponavljaju da ne razmišljaju o pozivu na mirovne pregovore, nego da sada razmatraju i opciju snažnih pritisaka na CENTCOM i međunarodnu javnost. U opciji je i zatvaranje prolaza kroz Crveno more, što potvrđuju priopćenja jemenskih Huta. Slušamo priopćenje člana pregovaračkog tima predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Kalibafa.
5: Tokom pregovora osigurali smo priznavanje iranskih propisa za Ormuski moreuz. Sada kada su Sjedinjene Američke Države s pravnog stajališta ostale praznih ruku, pokušavaju te iranske propise potkopati silom. Mi moramo ustrajati na onome što smo postigli kako bi se ostvarila prava iranskog naroda.
3: Na prijetnje nastavkom eskalacije sukoba ponovno je reagirao glavni tajnik Ujedinjenih naroda Guterres. Glasnogovornik glavnog tajnika Stefan Dujarric ponavlja da eskalacija može dovesti do međunarodne humanitarne i gospodarske krize.
5: Generalni sekretar ponavlja apel na potpunu obnovu međunarodnih prava plovidbe i slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu i oko njega,

0: Sve strane moraju poštovati ostvarivanje prava i sloboda plovidbe u skladu s međunarodnim pravom.
1: U međuvremenu Istanbulski viši kazneni sud pokrenuo je proceduru za izdavanje međunarodne Interpolove potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom zbog kršenja humanitarnog prava kontinuiranim napadima na Šumud flotilu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Potres magnitude 5,9 stepeni po Richterovoj skali pogodio je grad Teanau na Novom Zelandu, zatresavši zgrade i natjeravši vlasti da nakratko izdaju upozorenje na tsunami. Nije bilo neposrednih izvještaja o povrijeđenim ili šteti, a upozorenje na tsunami je povučeno nakon što su nadležni naveli da je prijetnja prošla obzirom na to da 2 sata nakon potresa nisu otkriveni signali tsunamija. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna do 39 stepeni.
3: Pred krajem emisije ponavljamo vijesti dana. Konaković s ministarskog sastanka u Washingtonu poručio da politike koje ruše institucije Bosne i Hercegovine ne smiju biti ignorisane.
2: Snažno nevrijeme pogodilo Srebrenicu i Zvornik.
3: U Sarajevu potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
2: Nastavljeni sukobi američke i iranske vojske. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Kos, urednica emisije Natalija Trbić i Nina Hočić.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u kineskom Hanžu, nakon što je u polufinalu savladala reprezentaciju Brazila sa 3-1 u setovima. O utakmici selektor naših zlatnih odbojkaša Ifet Mahmutović.
6: Međutim, malo reći, mi smo malo danas imali borbu sa sudijama, nisu nam bili nešto specijalno naklonjeni, ali eto, na kraju smo pokušali su ravnotežu održavati kad mi napravimo taj poen, pa nešto im sviraju drugo. Čestio sam svojim igračima, taj treći set je ono, igra nerava bila. Uglavnom, povratili smo se u četvrtom setu, pokazali da mi jesmo stvarno finalisti, da smo puno kvalitetniji u ovom momentu od Brazila.
5: Osim finala, pobjedom nad Brazilom ostvaren je još jedan cilj, plasman na Paralimpijske igre. Kapiten naše reprezentacije, Sabahudin Delalić.
7: 8. svjetsko prvenstvo, 7. finale. Ovom pobjedom smo osigurali odlazak na Paralimpijske igre u Los Angeles. Nama starijim igračima će to biti posle ovog 8. svjetsko i 8. paraolimpijske igre. Mislim da smo ispunili svoj cilj, on je bio ulazak u finale, osvajanje norme za paraolimpijadu, a sutra ako Bog da finale protiv Irana, sigurno se nećemo predati, imamo još snage i daćemo sve od sebe da pokušamo vratiti zlato u Bosnu i Hercegovinu.
5: U finalu će naš tim snage odmjeriti sa aktualnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom reprezentacijom Irana, koji je u polufinalu sa 3-0 bio bolji od Kazahstana. Biće to drugi duel ovih selekcija na prvenstvu, budući da je Iran u grupi već savladao našu reprezentaciju sa 3-1. Još jednom, selektor Mahmutović.
6: Pa svako finale mi smo pokazali da igramo odlično sa Iranom. Ja sam čak prošli put u izjavi posle prvog kola kazao da nas Iran prvi put nije pobjedio svojom igrom nego našim. Mi imamo taj malo generalni problem u faznom dijelu, treba nam period, tek negdje u četvrtfinalu i polufinalu se probudimo. Evo, pokazalo se da imamo i roster, da imamo dobru postavu i da možemo mijenjati i naravno, ako budemo igrati disciplinovano, sigurno ćemo pobijediti.
5: Finalni duel svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci Bosna i Hercegovina Iran igra se sutra sa početkom u 8:30 uz direktan prijenos na našem programu. Nakon eliminacije u prvom pretkolu Lige prvaka, nogometaši Banjalučkog Borca nastavit će europski put u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Protivnik će biti moldavski Petroklub, a u večeri iza nas u istom takmičenju, uz polovičan učinak, nastupila su još 2 kluba iz naše zemlje. Poslije remija rezultatom 1-1 u prvom susretu sa Inter Turkom, ekipa Sarajeva je gostovala na sjeveru Europe i eliminisana poslije poraza rezultatom 2-1. A dobro je počelo kada je tim Zorana Zekića poveo u 21. minuti. Sjajnu kombinaciju odigrali su Mikić i Keremeh. Hrvatski internacionalac je lijepo uočio ubacivanje napadača iz Gane, uputio pravovremen pas u

0: u kazani prostor, a Keremeh u situaciji 1 na 1 sa golmanom domaćina ne greži. Pogodio je donji desni ugao za 0-1. Od tog trenutka domaćin je preuzeo inicijativu, a rezultat takve igre stigao je u 59. minuti. U gužvi ispred Banićevog gola najbolje se snalazi Konteh, tačnije štoper Sarajeva Maruđaga u nastojanju da izbije loptu pogađa, ona se odbija u mrežu za 1-1. Konačnih 2-1 za pobjedu finskog predstavnika i plasman u drugo pretkolo postigao je Nigerijac Džepta lijepim udarcem sa 20 metara 3 minute prije kraja susreta. Dakle, evropska priča Sarajeva za ovu sezonu završena je prije nego je počela, a da sličnu sudbinu ne doživi i Velež, pobrinuo se napadač ovog tima Aldin Mešić. Naime, Mostarci su poslije remija u prvom susretu gostovali Moldavskom Milsamiju i ostvarili minimalnu pobjedu. Jedini pogodak postigao je pomenuti Mešić u 87. minuti utakmice. Asistent kod gola bio je Spahić. Velež će u nastavku kvalifikacija igrati sa Slovačkom Dunajskom Stredom. U drugom pretkolu konferencijske lige još će se preključiti sastav Zrinskog, a rival plemićima bit će islandski Valur. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Evo što je sad, recimo, ova pjesma, ovo je najnovija pjesma. Ona je posvećena Mahmudu Dervišu, zove se Himna Bade mogu cvijetu. Ja sam se uvijek divio kako izgleda taj cvijet. Bijel, ali malo vuče na sunčanu zraku. I on je toliko nježan ko svjetlo, ali ga sve bure svijeta ne mogu otrgnuti. I taj nebitak, on je kao da ga nema, uhvati jezgru, uhvati i okošta. Nebitak uhvati bitak, čudo. Tako da mene cijeli palestinski narod podsjeća na to. Himna Bademovu cvijetu, Mahmudu Dervišu. Stojim na mjestu gdje si ti nekoć stajalo. Misli mi pune pupoljaka. Dah umjesto riječi prebire latice nota. Svira himnu proljeću, himnu rađanju. Obasjan bijelim zrakama tvojih cvjetova, ne osjećam tlo pod nogama. Nema očeve ruke koja te posadila na dan mojega rođenja, nema majke koja me tvojim imenom dozivala, nema ni kuće, ni ukućana, ni šadrvana, ničeg više nema do ove moje sjene, koju svakog trenutka neki tenk može podići u zrak, kao što je tebe ražnio. Bez zemlje pod nogama, bez vode, bez sunca, što mi drugo preostaje biti nego ono bijelo svjetlo tvojega cvijeta koje na svojemu putu do ploda nikakvo oružje ne može preseliti iz Gaze. Bura čupa drveće, ali ne može iščupati travu iz korijena. Posmrtno uručenje domovine. Iz gnijezda korijenja masline dižu i najmanji trzaj lista zrak voli. Kada se ugasi i posljednji Palestinac, valjda će se već iznaći

I ovaj sonet kaže ovako: spomenik u srcu, bezimeni vojnik, pun tenkovske moći. Kad bi samo znao to što ne zna nisam, da djecu u igri s lica zemlje zbrisa, nikad sebi ne bi pogledao u oči. Gledamo li srcem, svi su ljudi svojta. Kada bi svom srcu ljudi bili sluge, nikad ubijali ne bi jedni druge. Jer srce je stalno na strani života. Spomenik vam, djeco, u srcu svom dižem. Srce vam je moje od mene ljudskije. Ono i nad vama i nada mnom bije. Zavijen sav šutnjom, vašim dahom dišem. Sve dok svjetlo srca u glavi ne svane, uzalud nam sunce rađaš nove dane. A ideja je došla za pjesmu, prije svega normalno moja ljudska, ne pjesnička, nego ljudska moja dužnost da kažem, da ne šutim, da kažem koju riječ, iz toga je izrašlo. Ali stvarno kad bi čovjek dorastao samo ljepoti svoga srca, već bi bio prosvjetljen. Samo da sluša srce, da njemu doraste, jer um koji je obasjan svjetlom srca više nije u tami. To je probuđen u... To je, onda se kaže, prosvjetljen. Jer srce je za razliku od nas prosvjetljeno. Mi umiremo, a srce nam je prosvjetljeno, a ništa ne znamo.

0: On kaže jednu ljubavnu pjesmu.
1: Znate što, evo sad govorili smo, ja sam nedavno napisao, i zapravo i u jednom sonetnom vijencu koji sam posvetio supruzi, govorim o toj nježnosti. Ja gledam, recimo, svjetlost, ona je umiljata, ona je nježna, kroz nju možeš proći, ali sve bure ne mogu.

pomaknuti svjetlost. Znači nježnost, dijete, prvi dodir majke, to pamti čitav život. Čitav život, ta nježnost. Dostojevski kaže, ljepota će spasiti svijet, nježnost će spasiti svijet. Ovako ide ta pjesma, kaže, nježnost je iznad uma. Ona je svima draga. Nježnost je iznad dobrote, iznad svakoga blaga. Nježnost je ona snaga koju i svjetlost ima. Nježnost je pramajka vječna svim živim stvorovima. Nježnost je iznad ljepote, iznad pameti svake. Ona je ono zlato što sije sunčane zrake. Od svakog dodira tvoga pod kožom niče mi cvijet. Nježnost će spasiti ljubav. Nježnost će spasiti svijet. Ja, kako bih rekao, šta je za mene poezija? To je ono što je iznad pravde, iznad ljepote, nešto što je uzvišeno. Poezija je stvarno, ona ništa ne konstatira, ona jest to što jest. Ona je, evo, mogu vam na jednom primjeru reći, ovo, ja volim te nepoznate pjesnike. Ovo je meni jedan od najljepših ljubavnih pjesama koja je 500 godina prije naše ere nastala. To je djevojka iz plemena Asteka. Ona nije rekla svoje ime, nema. Djevojka iz plemena Asteka. Ne znam jesi li ikada bio odsutan. Ja liježem s tobom i s tobom ustajem. U mojim mislima ti si uvijek sa mnom. Iako mi naušnica u snu zadršće, znam da se to ti u mom srcu pomičeš. Gledajte kada je to napisano, to je, nije važno, ali to je kao da pitamo, je li ova današnja svjetlost mlađa od one prve svjetlosti? Kad jest nešto, ono jest zauvijek. I to ostaje. I to ostaje. To bi trebala biti po meni poezija.

U katoličkoj crkvi 17. jula slavi se sveti Aleksije Rimski, rođen u drugoj polovini 14. vijeka. Porijeklom je iz rimske senatorske porodice. Na dan svog vjenčanja, ugovorenog od strane roditelja, u dogovoru sa zaručnicom, odlučio je napustiti sve i prešao u Mesopotamiju, gdje je živio skromno, ponizno i služio siromasima. Nakon 17 godina boravka,

23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović reagirala je na obraćanje državnog ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića u Washingtonu, poručivši da je i ovaj put sakrio stvarne terorističke prijetnje u BiH, a izmišljao nepostojeće. Dodala je da se Konaković treba osvrnuti na činjenicu da Bosna i Hercegovina živi u uslovima političko-pravnog terorizma u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto demokratski izabranih institucija. Konaković je na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma ukazao na djelovanje predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, istakavši da njegova dugogodišnja secesionistička politika, kontinuirani napadi na institucije Bosne i Hercegovine i otvoreno političko usklađivanje s interesima Ruske Federacije predstavljaju jednu od najozbiljnijih prijetnji ustavnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Prijedorčanki je produžen pritvor za još 2 mjeseca nakon što je prethodno provela 30 dana iza rešetaka zbog sumnje da je brutalno fizički napala dvojicu muškaraca, pri čemu je jedan od njih zadobio teške tjelesne povrede, potvrđeno je danas iz okružnog javnog tužilaštva Prijedor. Zbog težine povreda, jedan od dvojice muškaraca prevezen je na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Američke snage pokrenule su novi talas udara na Iran, petu noć zaredom, saopćila je centralna komanda SAD-a. Komanda je navela da je novi talas udara uslijedio da bi se dodatno oslabili iranski vojni kapaciteti. 3 eksplozije večera su potresle lučki grad Bandar Abbas na jugu Irana, javila je iranska mreža IRIB, ali drugi detalji nisu saopćeni. Nogometaši Mostarskog Veleža pobjedili su gostima moldavski Milsami rezultatom 1-0 i s ukupnih 2-1 plasirali se u drugo pretkolo UEFA-ine konferencijske lige. U drugom pretkolu konferencijske lige protivnik Veležu bit će Dunajska Streda iz Slovačke. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Čilam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Čilajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
2: Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
3: Dragi naši chilleraši, ja sam Jovana i vi slušate još jedno izdanje radijskog podcasta Chill Zone, omladinskog programa BH Radija 1. Danas pričamo o jednom mjestu u Hrasnici koje nije nastalo iz poslovnog plana, nego iz jedne vrlo jednostavne i vrlo zanimljive stvari, a to je iz ljubavi prema životinjama. Danas je to Zoo Bambi, vrt koji je kroz godine prerastao u dom za stotine životinja, među kojima su domaće, divlje i egzotične vrste. A mnoge od njih su tamo stigle kao spašene, povrijeđene ili udomljene životinje. Ono što ovu priču čini drugačijom jeste to što Zoo Bambi ne živi od ulaznica i posjete. U javnim dostupnim informacijama navodi se da se oslanja i na podršku posjetilaca

0: Hajmo mi za početak, Melise, da se vratimo na nekako tvoje početke. Kako je uopšte nastala priča o zoološkom vrtu? Kako si ti došao na tu ideju?
1: Pa od malih nogu volim životinje. I uvijek je, dok smo živjeli u gradu, ja i moja porodica, uvijek je bila barem neka zlatna ribica papagaja u stanu. Međutim, nije bilo prostora za nešto

0: koje smo odlučili da mi sagradimo to naše malo carstvo koje je u principu, u početku trebalo da bude samo za nas i za našu dušu. Međutim, dolazak jednog komšije, prijatelja, rođaka, kolege, oni
1: postalo
0: su...
1: Postalo je atrakcija.
0: Tako je, dakle, dolazili su, tada je bio magarac jelen, nekoliko kozijeca koji iz rijeku i ono, bila je priča na story, na Facebook, na Instagram, evo kaže mali zoo Hrasnice, evo dobit će Sarajevo još jedan zoo vrt i to je nekako nas ponukalo da stvarno proširimo sve to i eto onda stižu neke te egzotičnije životinje. U principu samo kidar svega toga je ljubav moja prema životinjama, a i moga oca koji je isto tako odrastao neki, da kažemo, seoskim načinom života, pa je stalno imao i stoku i konje i njegova podrška i podrška općenito roditelja je bila ne osnovna stvar da bi sve to funkcionisalo. Obzirom sam tada još uvijek bio maloljetan i nisam mogao da jel, legalnim putem i zvanično registrujem zoo na sebi. Otac je bio ta osoba koja je ponijela tada veliku žrtvu, registrovala je zoo, otvorili smo zoo i što mi je jako drago, smo dobili dozvolu od federalnog dakle, ministarstva vodoprirode, vodoprirode i šumarstva. Tako da evo danas je zoo Bambi zvanično registrovan zoo vrt koji broji preko 200 životinja. U početku su bile samo koke, od kojih sam ja da kažem, ajmo reći na neki
1: način. Sad zagrijala te pitam koja je bila prva životinja i nakon toga koji je bio prvi trenutak kada si shvatio da ovo postaje i prerasta u mnogo veći projekat od onoga što si sad upravo pomenula, to je nešto samo za vas.
0: Prve životinje tu na imanju su bile koke, mi smo prodali domaća jaja, jednim dijelom smo toga sami sebe finansirali, toga smo živjeli. Prva životinja koja je stigla, a da nas je nekako povukla ka tome da mi možemo da imamo neka taj zoo je bio jelen Bambi, po kojem danas zoo nosi naziv zoo vrt Bambi. Nakon njega stiže, nakon nekoliko dana stiže magarac koji je spašen, bio iz jako loših uslova, e onda su ljudi čuli iz Hrasnice da imaju tu neke te životinje, pa onda što je kom je smijetila, ja često šalim po kući, donio je kod mene od papagaja, kornjača, zečeva i tako je taj broj se širio. I dolazi 18. rođendan i otac mi nudi da li da polažem vozački ispit ili da mi kupi noja, ja tad biram noja. Vodio sam se nekako time da položit ću kad tad, a noj prilika koja se ne propušta. Tako da tad stigao noj i tada stigla prve TV ekipe da snimaju. Prva ekipa ikad koja je snimila moj zoo, koja je došla da napravi reportažu u mojom zoo vrtu, bila upravo ekipa dakle, sa BHT televizije. I tu je nekako posebno otvorilo vrata široj masi, široj javnosti, da se sazna da postoji neki taj momak koji ima želju da otvori zoo. Ekipa tad koja je snimila, nisu pretjerano imali šta da snime, ali su stigli tu da mi dadnu podršku, jer su vidjeli da imam ambiciju, da imam želju i da imam prostora za napredak. Evo tako da, od tad pa evo da danas stiglo je 200 novih životinja, 45 različitih životinskih vrsta, i evo taj broj se stalno širi i rasti, nadamo se evo brzo i nekim novim životinjama.
1: Koliko je bilo teško napraviti Melvise prvi korak? Iako si bio mlad, maloljetan, koliko je zapravo, evo sad kad napraviš neku retrospekciju, to sve bilo teško?
0: Ja kažem da je fizički nije nikad naporno, koliko je sve to psihički naporno. Ja sam dijete odraslo u gradu i nisam dobio podršku svojih prijatelja na način da su vjerovali da to možda funkcioniše. I iskreno bio sam uvijek malo čudan zbog toga čime ja želim da se bavim. Danas je općenito poznato da sve ono što je malo manje je i normalno i moralno bolje prolazi. Tako da eto, ključno u svemu tome je bila moja volja, želja i vjera da ću sigurno uspjeti u tome. I kažem sad da razmišljam ovom glavom, da otvaram sad zoo, vjerovatno ga nikad ne bi ni otvorio. Sad nešto sam ja zastio se bilo čega, nego sam tad kao maloljetan nisam bio svjestan koje je to odricanje i koje sve potencijalne opasnosti mogu da naiđu s kojim se ja mogu susresti.
1: I naravno koja je odgovornost.
0: Tako je, tad sam ono što kaže, mlad, zelen.
1: I šal srce.
0: Tako je, srce, samo želja, hoću zoo. E kad sam vidio, kad je prva hrpa papira na stvo pala, tako sam tad shvatio u stvari šta znači sve to. Kad sam spasio prve životinje zbog kojih sam morao da ustavim najveći u 2 sata, pa u 4, pa u 5, evo tipa prvo lane, da ga hranju na flašicu, da ih te neke životinje podižem, tek sam tad shvatio stvar koje je to odricanje, da nažalost pojentirat ću s jedne druge strane, da ću imati nešto o čemu sam sanjao, da ću ispuniti svoj dječački san, ali da ću ipak ostati uskraćen na neko svoje slobodno vrijeme.
1: A kako izgleda svakodnevna briga o njima? Evo, i sam si rekao, imaš preko 200 životinja zapravo. Koliko ti sada... Mislim, kako izgleda jedan tvoj dan? Ajmo to tako.

0: Pa svaki dan je kad bavi se tim poslom dinamičnije. Životinje svaki dan pripremi nešto novo, pa čovjek ne može baš da bude ni spreman, jer ipak to su životinje. U ovim ovako toplim danima, dan radni nerijetko počinje u 4-5 sati, ujutro se to sve završi prije vrućinije, da životinje dobiju sve što im je potrebno, hrane, vode, sjemenki, vitamina i sve ono što njima neophodno svaki, dakle, taj dan. Dobiju prije vrućinije, da sve mogu, dakle, da se obavi, da posjetitelji kasnije mogu normalno da posjećuju zoo, da sve bude spremno. Svaki dan, kaže, ima neko novo iskustvo, novo iskušenje, ali lijepa stvar. Često čovjeku desi, evo ja kažem to iskreno, dođu dani kada se skupi da radiš, da čistiš objekt od životinja, da drva da kosiš, da pripremiš svim tim životinjama hranu, da obezbijediš i druge neke njihove potrebe veterinarske, dakle preglede. To često i iziskuje i troškove, a i slobodno vrijeme i dosta fizičkog napora, ali nekako kad dođe taj period kad je sve to teško, kad dođe moment da kažeš da li ja više ovo mogu, i u tom momentu se rodi neka nova životinja koja me gurne dalje. Tako nedavno bilo, poklopilo se nekih milion stvari, da je stvarno je sve teško bilo fizički stići. I ja dolazim jedno jutro, srce je tu, želja je tu, ali tijelo je umorno. I dolazim ja i vidim rodio se mali rakun i taj dan sam ja zaboravio na umor, evo do dan danas nije mi ni na umu da sam
1: Nosite jedan
0: umoran.
1: mali život.
0: Tako je.
1: A koji je najzahtjevniji dio tvog posla, a koji najljepši?
0: Pa meni nešto što me što svaki dan puni batir jeste jutarnja kafa u zoo vrtu, uz zvukove 200 životinja, kad sam sam tu s njima još evo tijepa u ljetni period, svježina jutarnja, ona, to je nešto što ja dok govorim o tome, ja sam sebi neke lidijske slike u glavi redam, stvarno to doživljavam na neki najljepši način, to je nešto što mi puni baterije, što me gura naprijed, jutarnja kafa sa ocem, tipa ujutru u zoo vrtu kad smo sami, prije svih posjetitelja, prije buke i galame, to je najljepši nekako dio, najljepša stvar je kad dolaze nove životinje, kad se neke nove jedinke rađaju, a opet najteža stvar je obezbijeti financijski sve što je njima potrebno, i definitivno košenje, održavanje zoo vrta i čišćenje njihovih nastambi.
1: Mnoge životinje su spašene ili udomljene. Šta ti prolazi kroz glavu kad osvijestiš činjenicu da si ti nekome dao drugi novi početak?
0: Pa jo, ja to često me sramota, ja često pustim suzu kad su takve neke stvari u pitanju. Uvijek to govorim da nemam jednostavno isti odnos sa ovim životinjama koje su stigle kao kupljene ili koje su stigle iz drugih zoo vrtova kao s ovim koje su spašene. I često ja kažem, sad mnogi mogu možda reći da ja to umišljam, ali ja vidim zahvalnost u očima tih životinja i uvijek imam bolji odnos s njima, osjetim da mi pokazuju na neki način zahvalnost, da želim da mi se oduže zato što sam uradio i posebno me raduje što neke od tih životinja mogu da pustim tamo gdje one pripadaju, u stvari u prirodu. I tako ja često objavljujem na našoj Facebook, Instagram stranici snimke kako životinje koje su prošle kod mene neki taj period oporavka, rehabilitacije, kako ih vraćam tamo gdje pripadaju, odnosno u prirodu. Tako je to prošle godine pušteno je dosta roda, sova, jastrebova, pušten jedan crni labud. Tako dosta ti neke životinje su dobile još jednu tu šansu da se snađu u prirodi, ali je bilo slučajeva da neke životinje pustimo u prirodu, međutim one su ostale tu kod nas. Birale su da budu kod mene u vrtu, a nisu birale da odlaze negdje, jer to mi je nekako pokazatelj da je životinjama kod mene lijepo.
1: Sad moram i ovo da te pitam, jer ima nas naravno svakakvih, hvala Bogu, pa smo svi različiti. Koliko je važno da ljudi razumiju da životinje nisu atrakcija, nego su to živa bića o kojima treba odgovorno brinuti?
0: A ljudi, dovoljno je reći ljudi. Ti si vjerovatno malo više uključena svakako sa ljudima i više si u tom poslu, pa znaš, ja imam dio koji, vremena koje provodim sa ljudima, imam dio koji provodim sa životinjama i kažem da ovaj dio fizički dosta naporniji oko životinja dok im sve pripremim, očistim i nahranim, ali ovaj dio s ljudima puno više iscrpim. I općenito mi kao grupa ljudi, kao općenito svi smo izgubili neku tu empatiju prema općenito živim bićima, kamoli životinjama. Izgubili smo empatiju jedni prema drugima i to me posebno boli kad vidim kod male raje da su oni izgubili tu empatiju. Od ovih starijih nekako, ajde nešto se pretjerano ne nadam da budem iskren, ali od male raje nadam se da imaju neku tu veću empatiju, mada dosta puta se dešava da mala

0: stara prilikom posjeta pokušava, nažalost, iz nekog razloga da uznemiri životinje, da ih gađa, da ih uvri. Bile razne situacija. Najpotresnija stvar koja se meni desila, koju ne mogu da shvatim da je jedan ljudski razum, da je jedan ne mogu to da uradi, dva mala laneta su kada bi ne bilo u zoo vrtu, neko je od posjetitelja stavio im staklu hljebi da im da pojedu. I to je onako najtužnija stvar općenito kada je u pitanju ovaj cijeli zoo, najlošija stvar koja mi se desila, ali to je definitivno bio i okidač svega i u tome oni neku probudila pomješan emociju od ljutnje, tuge, inata, želje, volje, htjenja, vjere da sve to prebrodim i da evo danas postoji ovaj zoo sa svim ovim životinjama i kažem da ovaj svaki dan se zanadim dokle ljudska ovaj glupost može nekada ide. I nažalost, u većini slučajeva nisu djeca krive, već roditelji koji dopusti djeci te neke stvari. Ali stvarno nastojim da budem ljubazan prema svima i da objasnim neke stvari, komada koliko ko želi da čuje i shvati to.
1: Melise, iskreno, mnogo mi je žao i teško, ali hvala ti što si podijelio ovo i sa mnom i sa našim slušalcima. Nažalost, mi ljudi tako kak smo, u većini slučajeva smo nepredvidivi i mnoge od nas i ne možemo ni da razumijemo niti da shvatimo, niti neke stvari trebaju biti shvaćene i prihvaćene, i nadam se da takvi ljudi neće preuzeti neke odgovornosti koje se tiču brige o drugim ljudima, bićima, šta god, nego da će preuzeti odgovornost za sva nedjela i svoje, ajmo reći, svoje odabire da se tako ponašaju.

Za sve one koji su se tek sada uključili u slušanje emisije, vi slušate Chill Zone. A naš današnji gost je Melvis Lokvančić, vlasnik zoološkog vrta Bambi. I mi danas pričamo o tim malim krznenim stvorima

0: stvorenjima koji su veliki dio Melvisove priče. Melvise, zoo funkcioniše uz podršku i donacije. Koliko je teško održati takvo mjesto bez stabilnog finansijskog sistema? Shodno tome da imaju i veterinarski troškovi, hrana, vitamini, sve ono što je potrebno da se njima omogući dobar prostor za život.
1: Tako je, to što dobro rekla, nije uvijek, nekad je hrana da najmanji trošak. Veterinarska briga, vitamini koji su njima neophodni, proširivanje njihovih nastambi, ulaganje u njihove volijere kako bi izgledale što prirodnije, kako bi im ponudio što prirodnije uslove, nalik onim koji su u prirodi, sve to iziskuje velike troškove, kao što znaju i moji posjetitelji, ovi koji slušaju trenutno, dakle naši slušalci, zoo funkcioniše od dobrovoljnih priloga, dakle ulaz se ne naplaćuje, već se daje dobrovoljni prilog prilikom dakle posjete zoo vrta. Svako da koliko želi i koliko može novca od tih sredstava, ja kupujem hranu za životinje, obezbjeđujem nove životinje, nove prostore, finansiram veterinara, dakle sve to košta dok je ljetni period, pa i proljeće, jesen, to nekako sve funkcioniše. Zbog toga što svaki dan ima dosta posjetitelja, jašu se konji, slavije se rođendan i ljudi kupuju suvenire, dakle, sa našim logom, sa zovrtom. Mada kada dođe zima, tad ja kažem, malo me poklopi neka realnost i vidim stvari koliko nisam naišao na podršku države, koliko sam trebao u većini zemalja regiona u kontaktu sa dosta ljudi koji se bave sličnim poslovima, Srbija, Hrvatska, Mađarska, ljudi ti koji bavije se ovim stvarima, koji imaju prihvatilište za životinje povrijeđene, koji imaju mini zoo vrtove, imaju dakle tu olakšicu da ne razmišljaju kada dođe bar zimski period o hrani, već da to pokriva država. Ja se nadam da ću naići na veću podršku i lokalne zajednice i dakle države u kojoj živim, u kojoj stvaram, u kojoj sam odlučio da ostanem kao jedna mlada osoba, da gradim svoj put. Nadam se da evo na kraju krajeva ne ja, nego svi ti koji su ostali ovdje, koji su birali taj put da u svojoj državi pravio neku lijepu priču, da će naići neku podršku, jer mislim da omladina, pored svega ovoga što mi prolazimo u našoj državi i u kakvom smo stanju i situaciji, koji je izabrao da bude tu i da tu počne nešto za sebe, da stvara, mislim da definitivno služuje podršku i na kraju krajeva i zahvalnost države prema tim mladim ljudima koji definitivno stavljaju našu državu na mapu ovih turista, dakle koji posjećuju cijelu Europu. Po nekim stvarima se Bosna ističe, tako da evo meni je drago da veliki broj turista koji nikad u Hrasnicu kročili nisu imali potrebu, Hrasnica je na malo mjesto gdje nemaju što da vide, da tu dolaze ljudi dakle od Kine, Saudijske Arabije, Njemačke, Danske, Holandije pa do Japana i onda to nekako bude mi drago mjesto u kojem sam odrastao, gdje sam proveo da kažem skoro cijeli život, gdje nikad nisam vidio nikoga sem starosjedioca, da vidim da dolaze tu autobusi djeci, da dolaze tu razne osnovne škole, vrtić, srednje škole iz kantona i dakle iz cijeli BiH. Onako, to mi je baš nekako znak da radim pravu stvar i da nastavim da se trudim i nadam se evo, da kaže opet da će država imati više sluha prema meni, da će više podržati projekat. I ja uvijek spominjem da mi nije potrebno da mi daju bilo kakve pare. Ja sam stvarno i više bi volio pošto danas znamo kakva je situacija, ljudi voli svašta da pričaju. Ja bi najsretniji bio kada bi oni uplatili neke hranu po koju bi ja odlazio, bez da ja imam kontakt s tim novcem, jer svašta danas se radi što ne bi trebalo da se radi.
0: Hvala ti što si podijelio s nama i tu lošiju stranu medalje koju dobijaš opet od ljudi, ne od životinja. Voljela bi s tobom i zbog sebe i zbog slušaoca da čujem i možda tu neku ljepšu stranu. Koliko znači podrška ljudi koji te podržavaju i koji podržavaju sve to, i čak i kada to nije vidljivo u javnosti, neki njihov mali doprinos koji tebi olakšava svakodnevicu.
1: Tako je. Pa meni nekad, vjerujte da mi znači više ta jedna lijepa riječ podrške, kad pročitam komentar postoji na Facebooku, nego bilo šta drugo. Svima nama, svi mi ljudi od krvi i mesa koji radimo, koji stvaramo, ma koliko to negira, ali svima nam je bitno da čujemo, da neko kaže da vrijedimo, da značimo, da cijeni to što radimo. Tako i ja volim Naravno, tije komentare dobijam svakodnevno od porodice, od brata, od roditelja. Mada nekad volim da od nekih ljudi sa strane koji će mi dati iskren komentar, volim da dobijem tu podršku, ta vjetar u leđa. Ako toga nema, sam sebi nekako dajem tu podršku, guram sebe naprijed i kažem da koliko god to sad se zvučalo, možda da je fizički naporno i pa nekad i psihički, ovo što radim, mislim da se sve piše, svako dobro koje učinimo, da nam sve to stigne na nekom drugom mjestu, na nekom drugom svijetu, tako da ne planiram da odustanem od ovoga, iako mnogi misle kako se njemu to isplati, u većini slučajeva su stvari ne isplati, ali imam punu dušu, punu srce, dosta sam smireniji nego ovi koji se bavi nekim drugim poslama i kažem, uz Božju pomoć nadam se da ću do penzije raditi ovo što radi, da ću ostaviti u ovom je poslu, da će nekad ako voda kada budem stariji, da će zubo biti veliki, da će biti neko mjesto koje je prepoznatljivo u Sarajevu i da će to biti mjesto odrastanja naših mlađih generacija.
0: Ono što možda naši slušalci ne znaju, pomenula sam to na početku, istražujući cijelu temu i kad sam bila u Zološkom kod tebe, vidjela sam da imate i uslugu terapijskog jahanja za djecu s poteškoćama u razvoju. Koliko je taj segment važan za porodice, za djecu koja zaista imaju terapijsku pomoć od tvog Zološkog?
1: Tako, ja od početka, kada sam počeo da stvaram taj svoj zoo ili da nabavljam životinje, googlajući i pretraživajući razne stvari na internetu, tada još uvijek nije postala umjetna inteligencija, ali se je dalo neke stvari da se nađu, malo neki teži način, ali se nalazile. Imao sam brata, znači imam brata kod kojeg sam stari 14 godina, koji ima u tom momentu problema sa govorom i dobili smo informaciju da nije tu potrebno nikakav logoped, već vrijeme provedeno sa životinjama, sa konjima, sa zajekama, sa nekim drugim životnicama. I tako životinja po životinja su stizali i brat je u potpunosti popravio govor i u razgovoru sa nekim ljudima koji imaju djecu po teškoćama u razvoju, neke te stvari sam govorio kako su kod mene tekle kod mog brata i jednostavno ljudi su u tome vidjeli možda rješenje za svoje dijete. Osnovna stvar na kojoj se bazira terapija kod mene u vrtu je stvar hipoterapija, to je takozvana terapija konjima. U momentu kada dijete s poteškoćama jaše konja, svaki mišić njegovom tijelu aktivan, svaki mišić radi. To je neka stvar na koju sam najviše ponosan, nisu to ni životinje, nisu to neki uspjesi, ni broj posjete, već da je jedno dijete, zahvaljujući terapijskom jahanju kod mene u vrtu, uspješno ustalo iz kolica i to su neke stvari koje se ne mogu kupiti novcem, da imaju roditelji koji su obično, dakle, nema gdje nisu bili, kojeg doktora nisu posjetili, koju državu nisu posjetili u regionu, pa i šire, da nađu lijek tom djetetu i onda dođe to dijete kod tebe u zoo, jedan kojeg ga stari od 20 godina izliječi, pomogne mu i to kažem da, i mislim da je to neka stvar koja gura početka ovaj zoo.
0: Svaka čast, Melis, iskreno. Naježila sam se slušajući ovo i stvarno vjerujem da nama ljudima, pogotovo u današnje vrijeme, nedostaje kontakt s prirodom i sa životinjama. S tim u vezi želim te pitati i ovo. Da li ti možeš iz svog ugla i svog iskustva uporediti koliko je zapravo potrebno imati taj kontakt sa njima i sa samom prirodom? I koliko je to zapravo smirujuće, koliko je to zapravo i za nas ljude terapija koja nas rekonektuje sa nama, rekonektuje sa onim odakle mi zapravo i dolazimo gdje treba da budemo, a ne u četiri zida koja su nas stavile u kutije i poredale kao robote i kao radiš od tad do tad, funkcionišeš od tad do tad. Zanima me samo tvoje viđenje svega toga.
1: Tako je, čovjek je dio prirode koji je nažalost primoran bio da napusti ovu živu, da se preseli nekako neživu prirodu, da im onda postane svakodnevnica. Kod mene u zoo vrtu postoje dosta ljudi, evo neću mi sada imenovati, ali vjerovatno i svi naši slušatelji znaju ljudi koji su na jako bitnim funkcijama kod nas, evo u našoj državi, koji dolaze, neću reći svakodnevno, ali barem svake sedmice dolaze da provedu 2-3 sata kod mene prije svih posjetitelja, da budu tu sami sa životinjama, jer kažu da im je to nešto što im je Otpusni, otpusni ventil, dakle da je to nešto što i smiri, što i pripremi za novu radnu sedmicu. Evo nedavno to je nešto što me je baš iznenadilo i nekako možda što najbolje ću opisati ovo pitanje koje trenutno obrađujemo prije odlaska na svjetsko prvenstvo naše reprezentacije Bosne i Hercegovine. U moju zonu je došao Omar Dedić, fudbaler, dakle Benfike, naš dakle igrač naše reprezentacije, i kaže njemu treba mentalni reset. Bili su tu smješteni u hotelu u blizini, dakle mogu zove vrta na Jeliđi. Amar je iskoristio priliku da kod mene jašije konja, da ga, da, ja sam govorio da mu pripremim ja konja, da ga očetkam, sve spremim za jahanje, ipak on insistira da on bude ta osoba koja će konja i da očisti i da okupa na neki način, da ga pripremi za jahanje, i rekao je kao da je lijepo kada ima čovjek i karijeru i neki uspije, dakle pa i financije i slavu, ali ipak fali taj kontakt s prirodom, fali taj mir. Svima nama koliko nam godilo i društvo i gužva i centar grada i da obilazimo takva neka mjesta, sve je naravno lijepo, ne treba čovjek postati nesocijalan, ali jednostavno kada osjetimo i mi i naše tijelo da treba da nas priroda zove, trebamo joj se odazvati. Ja tako je u funkcionišnjem, ja sam se odazvao u prirodi, ja sam odrastao u centru grada. Mislio sam kada sam se preselio u Hrastnicu da je tu kraj svijeta, da sam otišao na neko selo, da se neću uklopiti tu. I ono nekako sam težio da stalno odlazim u grada, da provodim vrijeme u gradu, da sam kasnije shvatio stvar da mi to nije potrebno, da sam ja sretniji u nekom tom mirnijem mjestu, u prirodnijem mjestu. I nažalost, evo danas mi svi mnoge stvari šablonski radimo, posjećaju ili zbog nekih ili zbog nekoga, jer tako je neko rekao da treba ili neko misli da treba. U stvari ne slušamo ni svoje srce, ni svoj organizam, ni svoju, dakle, neku prirodu. Tako da, evo, ovom prilikom ću pozvati sve one koji su, koji im obaveza preko glave, trke, frke, gužve, da posjetim ovaj zoo, da napunije baterije. Ja ću rado s njima podijeliti sve informacije koje budu interesovale. Postoje oni ljudi koji kažem da dođu prije radnog vremena, da budu tu sami, da izbjegnu bilo koje vi, dakle, gužve. I evo, tu sam otvoren uvijek, koji ima takve, dakle, potrebe, da mi se slobodno javi.

0: privodimo kraju ovaj naš razgovor, proletjelo mi je prebrzo. Voljela bi da s tobom razgovaram, pošto dosta vremena provodiš sa životinjama, to je tvoj poziv i posao i život. Trenutno živimo u takvom vremenu gdje ljudi najčešće biraju imati životinju u stanu, u kući, i tu je nekako došlo i kulturološki i društveno je prihvatljivo, možda je čak u neku ruku i trendi. Šta bi ti volio da svaka osoba koja želi da odluči, tj. Želi uzeti životinju u svoj dom, šta bi volio da ta osoba zna prije nego napravi taj korak?
1: Meni se čini da je 80% ovih rođendanskih poklona u vidu papagaja zečiva završilo kod mene u zoovrtu. Mislim da ljudi treba da shvatiti prije nego što odluče se da odu u zoo centar i kupe tu životinju, da ne razmišljaju samo o tom trenutku sreći od sat vremena kada dolaze kući, kada djeca donose tipa tog papagaja, već da je to obaveza za dugi niz godina. To je dakle nešto što treba da razmišljamo prije kupovanja kućnog ljubimca, da to nije ni igračka, da je to živo biće isto kao i mi, da treba vrijeme koje ćemo se posvijetiti. Dosta puta se dešavalo da ljudi kupe kućnog ljubimca, baš kao dakle, što kažu da je to trend, da je interesantno, da treba, ili zbog dosta influencera, ovaj, kod nas kupovali su neke te životinje, čak za snimanje nekih skečeva, jer su vidjeli da neki drugi ljudi imaju te ljubimce, pa su rekli kao, aha, slatko je okej, okay, mogu, možda ja to da nabavim, da imam ja. I onda to traje, ta euforija u kućnom ljubimcu traje 10-15 dana i to završava kod meni. Nažalost, nisu moje kapaciteti, dakle, takvi da ja mogu konstantno to da radim. Tipa, već sam prepun, kada su pitanje zečevi, kurenče, papagaj, ljudi to previše donose i kažem, evo, opet ponavljamo, odgovara na to pitanje, prije nego što se odlučite da kupite ljubimca, sami sebi ispitajte. Da li ste spremni da se adekvatno brinite prvo o sebi, pa onda o njemu, i da li ste spremni da posvetite dobar dio života njemu, jer nažalost ovaj mnogi želi da imaju ljubimca, da stoju u kavezu u kući, da oni putuju, onda kada dođe prvo more gdje ćemo sa njim, pa prvo putovanje, ljetovanje, zimovanje, sve je to ovaj, zato ja prije svake životinje, prije navike, bilo koje vrste, razmišljam dugi niz godina unaprijed. Evo kada su zadnji stigli majmuni, priprema dakle za objekat koji nije nimalo jeftin, ali to sreći imali smo ekipu koja u tome učestvovala. Razmišljam o tome kada dođe zima, kako će se hraniti, kada dođe, kada je vjetar koji možda smeta, kako će da funkcionira, da je lijepo namjestim i objekat i volijeru koje boravi. Jednostavno treba pružiti više nekih stvari i biti realan i iskren prema sebi i pitati se da li sam u stvari ja spreman da imam tu životinju od svoje kuće.
0: Koji su planovi Melvisa za dalje?
1: Zadnja saradnja koja je započeta, nadam se da će se i privesti kraju. Prije nekih 20 dana posjetili smo, ja i moja ekipa iz zoovrta, posjetili smo beogradski zoovrt, dakle u Beogradu. Tom prilikom smo usmjerno dogovorili saradnju. Sada postoji ovaj dio koji je najmanje popularan, koji je iskreno meni najmanje draga, to su papiri, vezan za uvoz tih životinja i ova
0: birokratija.
1: To je toliko, dakle, ja nisam ni znao ni da tako funkcioniše, međutim, toliko postoji tu papira, toliko postoji nekih stvari koje su jednostavno uređene i nedovršene kada su pitanju transport tih životinja. Evo, kod nas u cijeloj BiH ja trenutno samo znam jednu ovu kompaniju koja je licencirana da može da vozi divlje žive životinje, a to je kompanija dakle Hačiko, evo iz Hadžića, ovdje tu su blizu, baš ta je ova grupa ljudi koja se divno brine o životinjama, koja ima utočište za životinje. Evo, jučer nam je stigla jedna lista sa veterine, koja je prošla baš težak period, 9 mjeseci je provela na veterini, udarilo je auto prije skoro godinu dana. Nažalost, zbog raznih stvari, tek smo je jučer dobavili u zoo, jer meni su ruke svezane za neke stvari, treba mi dakle zeleno svjetlo od inspektora, od kantonalnih, federalnih i mnogih drugih dakle stvari. Evo, lista je smještena, u planu je saradnja i sa zoovrtom iz Vranja, isto također iz Srbije. Kontaktirali smo nedavno iz zoovrt Osijek, bili smo i kod njih u posjeti, pa se nadamo od svih tih zoovrtova da će neke životinje završiti kod nas u zoovrtu. U Osijeku smo dogovorili usmeno isto, dakle, Kamilu, kod njih se rodila beba Kameli, on ima mužak i ženku, rodila se, dakle, beba koja je mužak, koja će za godinu dana već postati konkurencija svome ocu, jer tako kod njih priroda nalaže, tako da će ta kamela, ružno zvuči možda, ali njima biti višak, tako da je to obećane nama, pa se nadam da će, da će na kraju završiti kod nas uz uvrt.
0: I za kraj, Merluise, šta je ono zbog čega se svaki dan vraćaš na posao?
1: Radost i zahvalnost koju vidim u očima životinja, mladi koji su u zadnje vrijeme pravi baby boom, to moram da kažem, evo za kraj, znaš, sam baš ponosan, prvi put od postojanja, dakle, evo kod nas koliko zna da se drže životinje u BiH, dobili smo tri mala noja, tri bebe, nismo im stavili inkubator, već prirodnim putem, dakle, otac je bio vrijedan, da ne misli, ovaj, slušate da sam pogriješio, otac kod njih leži na jajima, vodi brigu o bebama, i boga mi, pa i mjesec dana je ležao na jajima, mislili smo da nema šansi, ali nekako sam se potajno nadao i prije nekoliko dana, ovaj, prilikom dolaska čuo sam neke zvukove koji mi nisu karakteristični, kada sam otvorio vrata, se kaže, imao sam šta da vidim, te male bebe nojeve, i to je nešto što je baš ovaj, odjeknulo je ta vijest u regionu, da se na prirodan način u BiH izlegli nojevi, njima je porijekla Australija, što je baš neprirodno kod nas na našoj temperaturi koja je znala biti ujutru 1-2 stepena, da se izlijegu. Dobili smo te, dobili smo dano i rakune, dobili smo još dakle mali zeka, kozica, ovčica, ptičica, dosta, dakle imamo baš baby boom. I taj eto baby boom, divni ljudi koji poznajem kroz taj posao, su u stvari ono što kažem, jedva čekam sutrašnji dan, makoliko bi umoran, i drago mi je što, što sam postao jedna osoba koju djeca prepoznaju na ulici, nešto imam neku potrebu da me djeca prepoznaju ili da se osjećam ja kao nešto bitno, već mi je drago da me djeca oslovljavaju sa čiko koji se brine o životinjama. Nekako to, evo i sad ja ježim dok o tome govorim, baš mi je drago što sam postao neka dakle stavka u odrastanju, jedna osoba uz koju su djeca odrasla kod nas, dakle posebno na mojoj opštini po kantonu, tu viđam djecu koja su dolazila kod mene prvo kao bebice, unosili su ih roditelji, u kolicima su bili, i onda sad su djeca koja već mene postavljaju pitanje, koja mi govori da su zbog mene zavoljala životinje, zbog mog zoovrta, i da ako Bog da planira da postanu jednog dana i veterinari.
0: To je divno, Merluise, iskreno. Dragi naš čelaraš, priča o zoološkom vrtu Bambi nije samo priča o životinjama. To je priča o tome kako se iz jedne lične potrebe da se zaštiti i zbrine ono što je ranjivo, može napraviti prostor koji danas živi zahvaljujući radu, upornosti, ljubavi i ljudima koji vjeruju da briga još uvijek nešto znači. Živimo u vremenu gdje brzina i površnost bivaju često jače od strpljenja i odgovornosti, ali ovakva mjesta poput ovog zoološkog vrta nas podsjećaju da vrijednost ne mjerimo samo brojem posjeta, nego time koliko života, sigurnosti i mira uspijemo sačuvati. Možda je to ono što zoološki vrt Bambi po svemu čini dostupnim i pokušava da radi iz dana u dan. Hvala, Merluise, na ovom razgovoru i hvala ti što si podijelio svoju priču i priču životinja sa mnom i sa našim slušaocima. A vama, dragi naši čelaraši, hvala što ste bili uz nas. Ostanite uz program BH Radija 1.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Konaković s ministarskog sastanka u Washingtonu poručio da politike koje ruše institucije Bosne i Hercegovine ne smiju biti ignorisane. Nevrijeme pogodilo područje Zvornika i Srebrenice. Nastavljeni su sukobi američke i iranske vojske. Danas sunčano i vruće. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković obratio se na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma, te pored ostalog ukazao na djelovanje predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, istakavši da njegova dugogodišnja secesionistička politika, kontinuirani napadi na institucije Bosne i Hercegovine i otvoreno političko usklađivanje s interesima Ruske Federacije predstavljaju jednu od najozbiljnijih prijetnji ustavnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na njegove izjave reagirala je članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović, poručivši da je i ovaj put sakrio stvarne terorističke prijetnje u BiH, a izmišljao nepostojeće, te da je trebao spomenuti da Bosna i Hercegovina živi u uslovima političko-pravnog terorizma u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto demokratski izabranih institucija. Zaposlenici toplane Zenica okupili su se jučer pred upravnom zgradom Nove željezare Zenica, koja je većinski vlasnik i tog preduzeća, kako bi protestovali zbog kašnjenja plate i neizvjesne situacije u preduzeću. Kompanija Pavgord je vlasnik 65%, a Finski fond 15% Zeničke toplane. Slušamo izjave direktora toplana Harisa Polutana i sindikalnog predstavnika Nermina Šišmana.
1: Aludirajući da grad preuzme toplanu, znači da se postigne dogovor između novih vlasnika Nove željezare Zenica i grada i da se preuzme toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
2: Pozvao bih predstavnike grijanja i njih se ovo tiče, bez nas ne mogu ni oni ništa da rade. Pozvao bih građane da nas podrže, sutra ćemo se najaviti ispred gradske uprave i pokušat ćemo tamo svoje prava stvariti.
0: Snažno olujno nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom pogodilo je područje Zvornika, izazvavši bujične poplave, probleme u saobraćaju i aktiviranje više klizišta. Posebno teška situacija zabilježena je u naselju Fetija, odakle su mještani uputili apel nadležnim službama da hitno reaguju i pomognu ugroženim porodicama. Nevrijeme je pogodilo i područje Srebrenice i okolnih mjesta, a zbog obilnih padavina došlo je do pojave lokalnih bujičnih poplava. Vatrogasci su na terenu gdje zajedno s građanima rade na uklanjanju posljedica nevremena i raščišćavanju puteva. Nastavljaju se sukobi Sjedinjenih američkih država i Irana oko Hormuškog Moreuza. Američka vojska pogodila je tanker u zalivu dok je Iran napadao vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je izjavio da je kraj sukoba blizu, ali iz Irana stižu poruke da ne razmatraju mirovne pregovore dok traju napadi. Američki potpredsjednik J.D. Vance optužio je Izrael da je pokušavao odgovarati američke političare od postizanja sporazuma s Iranom. Fudbaleri Mostarskog Veleža plasirali su se u drugo pretkolo Lige konferencije jer su u uzvratu savladali moldavski Milsami 1-0, a gol odluke postigao je Mešić u 82. minutu. U prvom susretu u Zenici bilo je 1-1. Naš drugi predstavnik u ovom takmičenju, Sarajevo, je poraženo rezultatom 1-2 na gostovanju u Finskoj. Sastav Inter Turkua je, nakon 1-1 na Koševu, pogotkom u finišu susreta osigurao nastup u drugom pretkolu. Danas se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna do 39 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Emisiju uredila Nina Hočić.
3: BH Radio 1, vaš medijski servis.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.